Obkrožali jo bosta še dve Hatlakovi lastni kompoziciji Preludi in Jutro. Skladbe mojstrov glasbene umetnosti, kot sta Johann Sebastian Bach in Wolfgang Amadeus Mozart, pa pogled v sodobno ustvarjalnost Johna Cagea in izleti k ritmom tanga Astorja Piazzolle ter Richarda Galliana. Naj bo to jutro tudi za vas nepozabno.

v spanju, ki je naredilo tvojo podobo še lepšo, sem sanjal o sreči. Strašne utvare. Tvoje oči so bile najbolj mile, tvoj glas čist in zvoneč. Žarele so kot nebo v jutranji zari. Poklicala si me in sem zapuščal zemljo, da bi s teboj zbežal proti nebesom. Nebesa so se nam razgalila, razkrila svoj skrivni sijaj, božanski blišč. Toda joj, kako žalostno se je izbuditi iz sanj. Kličem te o noč, vrni mi svoje laži, vrni se ti žareča, vrni se o noč, skrivnostna.

0: Poslušali ste posnetek koncerta Ob sončnem vzhodu z naslovom Ko ni noč in ni dan, ki sta ga Radio Koper in Zavod za kulturo, mladino in turizem Koper pripravila na Tinjanu. Nastopil je harmonikar Marko Hatlak. Za prenos je poskrbela produkcijska ekipa Radia Koper, tonski mojster Tadej Tadič, tehnični vodja prenosa Mitja Maršič, video prenos Andrej Stupar, glasbena producentka Ksenija Kos. Zadnji letošnji koncert Ob sončnem vzhodu, na katerem bo nastopil pianist Sašo Folmajer, so organizatorji prirejamo v soboto 29. avgusta v Lipici. Začetek ob 5.45. Vabljeni v Lipico. Iz Kopra vam mahamo v pozdrav in želimo lepo nadaljevanje sobote.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nad nami bo po napovedih Agencije za okolje tudi danes še hladna fronta, ki bo povzročila občasne krajevne plohe, na jugozahodu lahko tudi kakšno nevihto. Včerajšnja nevihtna celica je povzročila nekaj težav, gasilci so morali ponekod posredovati zaradi odkritih streh, zalitih kleti in podrtih dreves. Največ težav je bilo na Primorskem, kjer so se pojavljali močnejši nalivi, sunki vetra so dosegali hitrosti blizu 100 km na uro. Danes bo potekalo tudi odpravljanje nastale škode. Zunani ministri 12 držav, med drugimi Saudske Arabije, Katarja, Turčije in Pakistana, so obsodili izraelske napade na letalsko oporišče v Siriji pred nekaj dnevi. V skupni izjavi so opozorili, da takšna dejanja neposredno ogrožajo prizadevanje Damaska za vzpostavitev varnosti in obnovo nacionalnih institucij. Hrvaške oblasti so v gozdu v nacionalnem parku Paklenica našle ostanke ultralahkega letala, ki je proti Zadru letelo s Češke. Po podatkih hrvaških medijev so pristojni našli dve trupli. Policija je zavarovala kraj dogodka, preiskavo bo nadaljevala danes. Služba za nadzor zračnega prometa je signal z letalom izgubila včeraj po 16. Vzrok nesreče še ni znan. V Monaku se bo popoldne z vožnjo na čas začela 81. kolesarska dirka po Španiji. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar bo na njej nastopil drugič in skušal postati 9. kolesar z zmagami na vseh 3-tedenskih dirkah. Številko 1 bo nastopil 4-kratni zmagovalec La Vuelte Primož Roglič. Od Slovencev bodo nastopili še Domen Novak, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Gal Glivar in Roman Ermakov. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevne od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti med Postojno in Rabar komando prometna nesreča ovira promet v delovni zapori v smeri Ljubljane.

vstaneš zjutro, to zadnji. Je pač konc tedna. In prideš v dnevno, da se prej, ko spiješ kafe, ugotoviš, da je ta cajt Trdmila ustala, skuhala kofe, zašila Muratu hlače, s pupko ponovila domače branje, nahranila mačku, pripravila zajtrk, in da sta se v momenti, kadar je začela pucat zabasane otoke, ta mala dva zlasala, ko je ta mali spil kafe od mame in vzal sode od ta male. In jaz stojim tam, še zblojen od jutra, in popolnoma nesposoben dojet,

sem preparkiran v svoji glavi. Cel kup ljudi za svojimi rečmi, a ne Radmila, ko skrbi za vseh, pa še za kravo, ko je breja. In čez dan ne pe prav neč drugače. Oni mi pravijo svoje reči, jaz jih pa ne slišim, ko globoko v mrki žalosti skisanih možganov na glas razmišljam, ko sem en buhi piko, ko ne imam mira, rjavha BMW-ja, kobojskega klobuka in ljube. In bolje, kadar Radmila že 15-tič v prazno reče isto in znorim, ko mi lomi škatle, me pa še obtuži, da sem nesramen do nje in se sprašava, če si je to zaslužila od enega moža. Vse zastojno razlahat. Že zastopijo žene od unih,

okoli mene z svojimi rečmi in Radmila, ko skrbi za vseh, a še za kravo, ko je braja. Ma, jaz peta cajt študiram,

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Gornji Radgoni se dopoldne začenja 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se bo v 5 dneh predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica je letos Alžirija. Tudi tokrat bo najobsežnejša predstavitev kmetijske mehanizacije, med strokovnimi temami pa bo največ pozornosti namenjene izzivom kmetovanja v senci podnebnih sprememb. Srbija je zaradi požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države, ki je zajel več kot 3500 hektarjev površin, zaprosila za pomoč v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito. Kot so sporočili pristojni, so prebivalci naselij za zdaj varni, a se razmere zelo hitro spreminjajo. Na terenu posreduje skoraj 400 pripadnikov različnih služb, pri gašenju pomagajo gasilsko plovilo in helikopteri, trikrat je posredovalo tudi rusko proti požarno letalo Iljušin. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Every Time avstrijske režiserke Sandre Volner. Nagrado za režijo je prejela gruzijska režiserka Ane Urušadze za film Usporedna vloga. Srce Sarajeva za najboljšo igralko je prejela Eva Kostić za vlogo v slovenski manjšinski koprodukciji 17 makedonske režiserke Kosare Mitić. Nagrado za najboljšega igralca pa Adrian Vancica za vlogo v filmu Ne sodiš sem romunskega režiserja Florina Serbana. Slovenske odbojkarice danes čaka prva tekma evropskega prvenstva, ki ga gostijo Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska. V skupini A se bodo v Carigradu pomerile z Nemkami. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature so od 14 do 20 stopinj, dnevne bodo od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.

Na pošti telefon in kliče glas. Krog mene kot pošasti halje bele. V špitalu sem in jutri grem pod nož.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

se mi sam zdi, ali vidim zvezde. Se vem, da imate vsi pri sebi telefone, dajmo da vidim zvezde.

0: naše metuljčice, Anja in Nuša.
1: Dobro jutro na Radiu Koper.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Večji del države je včeraj prešla nevihtna linija sunki, vetra in nalivi, ki so prekinili dolgotrajno vročinsko obdobje, hkrati pa so ponekod povzročili nevšečnosti. Teh je bilo največ na Primorskem, kjer so bile padavine najbolj obilne, ponekod na severovzhodu pa dežja ni bilo. Hladna fronta bo sicer nad nami tudi danes, več po teh podarkih oddaje.
2: V ospredju letošnjega sejma Agra izzivi kmetovanja v senci podnebnih sprememb. Ruski napadi na ukrajinsko nakupovalno središče zahtevali najmanj 16 smrtnih žrtev. Letošnji praznik idrijskih žlikrofov z novostmi v spremljevalnem programu. V notranjosti bo oblačno, na Primorskem nekaj sonca, ponekod bo še deževalo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Včerajšnja hladna fronta je po večini države torej prinesla nekaj olajšanja v povezavi z vročino, hkrati pa je povzročila nekaj težav in škode. Gasilci so posredovali zaradi odkritih streh, poplavljenih cest in kleti ter podrtih dreves. Danes bo potekalo tudi odpravljanje nastale škode. Nekaj podrobnosti je zbral Vid Palčnik.
3: Nevihtna linija z močnimi sunki vetra in nalivi je včeraj prešla večino države, največ težav pa je povzročila na Primorskem. Tam so izmerili najmočnejši sunek vetra in sicer 106 km na uro na Slavniku. Na zahodu pa je padlo tudi največ padavin, po večini od 30 do 50 litrov na kvadratni meter. Gasilci so v več krajih po državi posredovali zaradi vetrolomov, poškodovanih ali odkritih streh ter poplavljenih zgradb in cest. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od teh 5 huje. Nekaj streh je odkrilo tudi na Goriškem, v Cerknici pa je na urje razkrilo streho stanovanjskega bloka. Na Celjskem je veter podrl električni drog, drevesa ali veje so z električnih vodnikov odstranjevali tudi na Ilirsko-Bistriškem, v Izoli ter Kopru. Neurje je ponekod poškodovalo elektroenergetsko omrežje, na območju Elektra Celje in Elektra Ljubljana je več 100 odjemalcev ostalo brez električne energije. Nad Slovenijo bo sicer tudi danes ustrajala hladna fronta, zato bodo še nastajale krajevne plohe, na jugozahodu pa tudi kakšna nevihta.
1: Kljub včerajšnjemu dežju pa je škoda zaradi suše v gozdarski in kmetijski panogi že narejena. Vročinski in sušni stres sta na kmetijskih kulturah pustila svoj pečat. Izzivom kmetovanja v senci podnebnih sprememb se bodo posvetili na strokovnem delu letošnjega 64. kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki se dopoldne začenja v Gornji Radgoni. Na njem se bo v 5 dneh predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partner je letos Alžirija. Najobsežnejša bo sicer tudi tokrat predstavitev kmetijske mehanizacije. Več Lidija Kosi.
4: Letošnja vročina in suša bosta skupaj z drugimi neugodnimi razmerami v svetu ne samo dražili hrano, pač pa pod vse večji vprašaj postavljata njeno pridelavo. Kot poudarjajo na Pomurskem sejmu, moramo vsekakor spremeniti tako odnos do hrane, kot do tistih, ki nam jo zagotavljajo. Razmere se tudi v kmetijstvu hitro spreminjajo, spomni predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Rjavec in trditev podkrepi s podatki. Ko je bil prvi kmetijsko-živilski sejem, torej leta 1962, je kmetijstvo zaposlovalo skoraj tretjino ljudi v Sloveniji in predstavljalo 15,4% delež bruto domačega proizvoda. Danes je ta 1,7%, kmetijstvo pa daje delo samo še okoli 6% zaposlenih.
5: Kar pa je zastrašujoče, pa je to, da je v 64 letih Slovenija izgubila 160 tisoč hektarjev kmetijskih površin.
4: Delo na tistih, ki jih še imamo, pa je vse bolj povezano z digitalnimi tehnologijami. Najnovejše seveda predstavljajo na Agri, dodaja izvršni direktor Boris Rjavec in še...
6: Sejem bo ponujal celovit pregled sodobne pridelave hrane, semena, poljščin in vrtnin, sadike in sadilni material, mineralna in organska gnojila, sredstva za varstvo rastlin, namakalne sisteme, opremo za vinograde in sadovnjake ter tudi seveda rešitve za ekološko in regenerativno kmetovanje.
4: V permakulturnem centru si bodo lahko obiskovalci ogledali vzorčne nasade in se udeležili različnih programov. Prav tako so bogate strokovne razstave domačih živali, med katerimi pa tudi letos zaradi nevarnosti prašičje kuge ni prašičev.
1: Po napovedih ameriških oblasti, da bodo proti Iranu uvedle ostre gospodarske sankcije, ki bodo prizadele tudi trgovinske partnerje Islamske republike, se je ta ostro odzvala, čež da bodo tudi novi ukrepi neuspešni. Kot so sporočili z iranskega zunanjega ministrstva, takšne sankcije nimajo podlage v mednarodnem pravu. Vojaške oblasti so napovedali uničujoč odziv, predsednik Masud Pezeškjan pa je pozval k diplomatski rešitvi spora. K diplomaciji prav tako poziva iranska trgovinska partnerica Kitajska, kjer ocenjujejo, da pritisk ni rešitev za konflikt na Bližnjem vzhodu. Medtem je ameriški predsednik Donald Trump ponovil, da je Iran tako gospodarsko kot vojaško oslabljen. Kot dejal, imajo Združene države Amerike popoln nadzor nad Hormuško ožino in celo nad kopnim v njeni okolici. Zatrdil je, da si Teheran želi doseči dogovor z Washingtonom, a naj še ne bi bil pripravljen skleniti po njegovem ustreznega sporazuma. V incidentih v Hormuški ožini je bilo sicer od njenega zaprtja februarja, po podatkih Mednarodne pomorske organizacije Združenih narodov, ubitih najmanj 19 pomorščakov.
2: Število smrtnih žrtev ruskega napada z droni na nakupovalno središče v Krivem rogu se je povzpelo na najmanj 16. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je ranjenih več kot 130 ljudi, od teh 29 huje. Kot je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je pol ure po prvem napadu sledil še drugi, v katerem naj bi merili na reševalce. Napada je označil za dejanje terorizma in napovedal odgovor Kijeva. Ob tem je po njegovem ključnega pomena, da ima Ukrajina na voljo vso opremo, potrebno za zaščito življenj, ter da svet o takšnem dogajanju ne molči. V ločenem ruskem napadu na Mikolajiv pa so bili ubiti 4 ljudje, med njimi 3 otroci.
0: Jutranja kronika.
1: Ob 7:07 poglejmo v najstarejše slovensko mesto Ptuj, ki je v času trajanja 19 rimskih iger odet v antično podobo. Od sinoči do jutri v okviru iger predstavljajo dogodke in običaje rimskega poetovja iz leta 69. V tem letu je bilo namreč mesto prvič pisno omenjeno, in sicer izpod peresa rimskega zgodovinarja Tacita, ki je pisal o srečanju 4 vzhodnih legij na tem območju, odkudar so krenile na zmagoslaven pohod v Rim. Predsednik Društva za rimsko zgodovino in kulturo Poetovijo 69, Andrej Klasinc, o tem, kaj si lahko v okviru 3-dnevnega dogodka ogledajo obiskovalci.
7: Lahko si bojo seveda pogledali rimski tabor, v katerem bo domovalo 32 skupin, vse predstavljajo neke sloje družbe in bomo res uprizorili eno lepo antično predstavitev, tako da se boste brez problema lahko vrnili 2000 let nazaj in podoživeli, kako je bilo živeti brez socialnih omrežij, brez elektrike in vsega ostalega, ampak jedli in pili so pa dobro.
1: Klasinc ocenjuje, da gre za največji takšen dogodek v tem delu Evrope. Živahno bo tudi v Idriji, ki bo danes v znamenju praznika idrijskih žlikrofov. To so testenine posebne oblike, napolnjene z začinjenim krompirjevim nadevom. Na stojnicah v parku Mejca bodo to kulinarično posebnost ponujali v kombinaciji s številnimi omakami. Čeprav bodo v spredju tradicionalni žlikrofi, bo mogoče okusiti tudi vegetarijanske in veganske ter žlikrofe brez glutena. Poleg kulinaričnega bo bogat tudi spremljevalni program, ki ga bodo popestrile nekatere novosti. Več v prispevku Nine Brus.
8: To bo 16. praznik idrijskih žlikrofov po vrsti in 10. v organizaciji zavoda ID20. Direktor Matevž Štraus.
9: Večja nit dogodka so idrijski žlikrofi. Torej, prezentacija idrijskih žlikrofov, promocija idrijskih žlikrofov in kot mi vedno podarjamo na najrazličnejše načine.
8: Na pokušino bodo tudi žlikrofom sorodne jedi ter živila in izdelki iz shem kakovosti.
9: In na ta način v bistvu kažemo, da je neka prehranska varnost izredno pomembna za Slovenijo.
8: Ena od novosti so 3 ambasadori praznika, ki se bodo pomerili v izdelavi žlikrofov. To so glasbenik Dare Kaurič, karateistka Lija Krvina in igralec Matjaž Javšnik.
10: Se mi zdi, da je blazno pomembno, da negujemo vse, kar je naše tipično slovensko, tradicionalno, kar nas povezuje z našimi koreninami in nas dela posebne v nekem mednarodnem prostoru.
8: Praznik idrijskih žlikrofov ni le priložnost za promocijo tradicionalne kulinarike, lokalnih izdelkov in rokodelskih spretnosti, ampak tudi UNESCO-ve dediščine, pa je dodal župan Tomaš Vencel.
11: Praznik idrijskih žlikrofov je dan današnji, bom rekel, s ponosom tist dan v letu, ko promoviramo ne le žlikrofov, ampak celotno občino.
8: Prizorišče praznika bo z največjimi znamenitostmi v mestu povezoval brezplačen avtobus. Zato le še vabilo.
9: Ja, vabljeni v Idrijo, vabljeni na idrijske žlikrofe, ali kot mi rečemo, se vidimo na žlikrofih.
1: V Ljubljani se začenja 29. mednarodni festival Mladi levi, ki že skoraj 30 let odpira vrata žanrsko in tematsko različni gledališki umetnosti. Festival si med drugim prizadeva za trajnostno ravnanje, dva dneva bosta omogočala svetovanja, pogovore in umetniške intervencije pod skupnim imenom Manifest Man, oblikovalka umetniškega programa Klara Drnovšek-Solina.
12: Manifest Man gradi na ideji odrasti, ki se ukvarja s tem, kako zasnovati novo družbo, tako da ne bomo živeli preko naših in zemljinih zmožnosti. Po drugi strani pa Manifest Man prinaša tudi umetniške intervencije.
1: Festival bodo zvečer odprli z zabavo v režiji Žive Bizovičar. V Narodnem domu Celje pa se je sinoči končal festival Sevix, dolgoletni festival stare glasbe, ki poteka pod umetniškim vodstvom Klemna Ramovša. Katarina Radaljec-Jazbec je z njim strnila vtise po včerajšnjem koncertu.
13: Klemen Ramovš, za nami je svečan glasbeni večer, Savarija Barok Orkestra je pred nekaj minutami zaokrožil letošnje festivalsko dogajanje. Srečala sva se na kar nekaj koncertih, vsak je bil premišljena glasbena pripoved zase. Kako ste vi doživeli letošnji Sevix, današnji koncert?
14: Ja, mislim, zelo dobro nam je uspelo, bil je čudovit festival. Pričeli smo točno dva tedna nazaj z Marušo Brezavšček in njenim švicarskim ansamblom. Zaključili s prijatelji iz Madžarske, s Palom Nementom, so se ponovno srečala, to je 45-letno dolgo prijateljstvo in seveda v podpori Listovega inštituta v Ljubljani. Seveda zadej pa stoji vsa kompletna infrastruktura, ne, podpore, sodelovanja, partnerstva, ne, ključna partnerja sta mestna občina Celje in Zavod Celeja Celje, potem pa vidni ustvarjalci kulturnih dobrin v Celju.
13: Več o letošnjem festivalu Sevix, ki je potekal med 7. in 21. avgustom, boste lahko slišali v oddaji Glasbeni utrip na programu Ars prihodno sredo popoldan. Posnetki posameznih koncertov z festivala pa bodo predstavljeni v oddajah Banketo muzikale.

0: Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Jure Jeromen. V prihodnih minutah boste med drugim slišali več o prihajajoči uvodni tekmi slovenskih odbojkaric na Evropskem prvenstvu in o začetku kolesarske dirke po Španiji. Hvala za pozornost in prijetno soboto želimo.
1: Za uvod v šesti krog zmage Aluminija in Olimpije si noči v Tarantu slovesno otvoritev 20. sredozemskih iger, ki bodo največje po številu športnikov doslej. Italija četrtič gosti športnike, prvo ime slovenske, skoraj 170 članske odprave, pa aktualni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Carigradu igrala prvo tekmo letošnjega evropskega prvenstva. V zahtevni skupini A bo prva nasprotnica Nemčija, ki je na svetovni lestvici 6 mest višje. Tudi vseh 5 medsebojnih obračunov doslej so dobile Nemke, Slovenke pa bodo danes upale na presenečenje, dodaja organizatorica igre Eva Pavlović-Mori.
2: Na to zdaj tekmo smo se res pripravili zadnje 2 tedna. Ekipa je izkušena, igrajo v tej liti že nekaj časa, imajo dobre spremavke, tudi centre, v bistvu cela ekipa je močna, ampak jaz mislim, da imamo možnosti, pokazano je trener, kje so naše možnosti in če se bomo držali tega, kar smo si zadali, jaz mislim, da lahko naredimo presenečenje.
1: Tekma se bo v Carigradu začela v 15. Pospremimo jo tudi na valu 202. Z dobrih 9 km dolgo vožnjo na čas se bo v Monaku začela 81. dirka po Španiji, na kateri bo nastopilo 7 Slovencev. Tadej Pogačar je prvi favorit za končno zmago, a obleči rdečo majico vodilnega že po prvi etapi ni prvi cilj.
3: Želja bi bila zmagati kronometer, v vsakem primeru rdeča majica je velik bonus, ampak mislim, da je tukaj dosti dobrih fantov, da lahko sežejo po zmagi prvi dan, tako da jaz si najbolj želim, da se počutim dobro, da dobro dozem po cestah, ki jih dobro poznam in da najdem ta prav ritem.
1: Tadej Pogačar bo vožnji na čas startal pred zadnji, 19 minut čez 19, Primož Roglič, 4-kratni zmagovalec Vuelte, bo nastopil kot zadnji, minuto za njim. Od Slovencev bo prvi na startu okrog 16:30 Domen Novak, preostala četverica pa bo na ulicah Monaka po 17:30 zvečer. Šesti krog prve slovenske nogometne lige se je začel s tekmama v Kidričevem in Ljubljani, Aluminij je v tekmi preobratov 4-2 ugnal Brinje, zvečer v Stožicah Olimpija Nafta 1-0. V 79. minuti je zadel Marin. Krog se bo nadaljeval s tekmo Mura Koper, jutri še Maribor Bravo, tekma Celje Radomlje pa je zaradi povratne evropske tekme Celjanov priložena. Na atletskem mitingu Diamantne lige v Lozani izvrsten tek Matica Ijana Gučka v teku na 400 metrov vire, 48-25 in četrto mesto. Tina Šute je v skoku s palico preskočila 450 cm in osvojila 6. mesto. Po sredini tekmi z Latvijo in tesni zmagi slovenskih košarkarjev v hali Tivoli, pozno popovdne pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo, reprezentanco čaka še en test v Celju. Začetek tekme s Črnogoro ob 18. V Zagrebu popovdan še 3 posamični finali na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki, na Nizozemskem se bo sprintom, kvalifikacije je včeraj dobil Russell in klasičnimi kvalifikacijami pred 12. dirko nadaljevala sezona Formule 1. Dobrih 100 km vzhodneje so dirkači v razredu MXGP, zadnjo dirko na Švedskem sta slovenska dirkača Tim Geiser in Jan Pancer končala razočarana na 5. oziroma 12. mestu. In še šport mladih, košarkarice do 16 let se bodo začer v Piteštu v Romuniji Špankami pomirile za evropski naslov. Slovenke so v polfinalu 67-58 premagale Francozinje.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica

0: zahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek pa bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
1: Prometne informacije. Krajši zastoj je na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do predvidoma petih. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Na dolinski avtocesti bo med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani v delovni zapori do 11. zaprt desni pas. Zaradi del bo cesta Ravne Dravograd pri Dobrijah zaprta do 19. Cesta Zagorje most čez Savo je zaprta do konca tega meseca, obvoz je urejen čez Bevško. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Danes bo od 8 do 13, na nekaterih cestah na Primorskem pa do 16, veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Kako že gre tisti pregovor, če se vreme ne bi spreminjalo, se polovica človeštva ne bi imela o čem pogovarjati, ampak letošnje vroče poletje mu ne pritrjuje. O vremenu smo se namreč pogovarjali in to vsi in povsod, tudi v dolgih tednih, ko se vreme ni spreminjalo, ko nas je zgolj žgalo. Je najbolj vroč del leta 2026 dokončno mimo? Morda pa lahko v prihodnih tednih računamo še na nekaj normalnega poletja, čeprav se zdi, da tisto, ki je za nami, postaja nova realnost oziroma normalnost. Ampak saj smo prilagodljivi, kaj ne?

Čas je, da se predstavimo. Sobotna ekipa Radia Koper smo, dežurna urednica Barbara Kampos, glasbeni selektor Goran Gregorič, tonski mojster Jaka Žagar, pred mikrofonom pa napovedovalka Loredana Vergan ter Sandi Škvarč, ki bom povezal program, o katerem več po naslednji.

0: SNS na Radio Koper.
1: To je torej nekaj poudarkov iz današnjega programa z nekaterimi sobotnimi stalnicami. Ob 8 bomo preleteli nekaj današnjih časopisnih naslovov, na to pa se povežemo z dežurnim meteorologom oziroma danes meteorologinjo. Ob 8.45 radijska kronika. Ob 9.10 preletimo ponudbo današnjih prireditev. Potem pa ob 10 oddaja Zverinice, danes o kirni dvospolnem zobčastem ostrižu. Ob 10.45 kratek športni utrinek, ob 11 pa odprto za srečanja z gostjo Simone Molični, glasbenico Ano Mezgac. Ob 12 še glasbeni utrinek, ob 12.30 informativna oddaja Popoldnevnik. Še pogled v popoldne, ob 13 glasba po željah, ob 14 dobre novice o festivalu pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. Ob 16 modra selekcija, glasbena listvica Radija Koper, ob 17 pa aperitivo Lounge Mix z Benjaminom Šokom. In še ob 20 uri, torej pogled v večerni program izbor slovenske rap glasbe, ob 21 Jam Coast radio s dežurnim selektorjem Jaklinom, no in ob 22.30 še sobotni mix elektronske glasbe. To in še več v današnji ponudbi Radija Koper, ko je lep dan, kot poje Jure Lesar in Krila ptice.

Današnja sobota je 62. dan 93 dni trajajočega koledarskega poletja. Ostaja nam torej še zadnja tretjina. Obenem je pred nami zadnji teden poletnih počitnic. Vreme se nekako spet obnaša v skladu z letnim časom, tudi z osvežitvijo, ki nam jo je ponudil ta konec tedna, tako da bo morda začetek prihodnjega tedna ponudil kakšno stopinjo manj. No, da se je leto preveša v drugo polovico, nas opozarja predvsem sončev dan, ki se je v avgustu skrajšal za celo uro. Od začetka poletja pa ga je manj kar za 2 ure.

Še nekaj besed o današnji soboti 22. avgusta 2026. Sonce se je pokazalo ob 6. uri in 10 minut, zašlo bo ob 19.59. Kot smo rekli, se dolžina dneva, ki je tudi eden od pokazateljev, da smo v drugi polovici leta, že krajša. Kljub temu pa bo sončev dan danes še vedno trajal 13 uri in 49 minut. No, kot zanimivo spovejmo, da smo takšno dolžino dneva izmerili tudi 20. aprila. Pa še skok na začetek poletja v poletni solstici, ko je bil dan najdaljši in je trajal 15 uri in 46 minut. Do danes se je torej skrajšal za 2 uri, za celo uro samo v avgustu.

Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

22. august je, kot rečeno, danes, torej smo še vedno v poletju, ki pa se počasi preveša v zadnjo tretjino, kot smo prej rekli, tako da vendarle še nekaj časa tudi za kakšno sproščeno oddih ali na morju ali v gorah. Sicer pa še nekaj glasbe, ob 20:00 pa bomo preleteli nekatere naslove v današnjih časopisih.

0: News.
1: Pregled tiska.
2: Prelistali smo nekaj osrednjih slovenskih dnevnikov, pa poglejmo. Rast dolga in obresti ogroža ameriške sanje. Predsednik Trump 3 mesece pred kongresnimi volitvami prepričuje volivce, da jim gre veliko bolje kot prej, piše Barbara Kramžar v Delu. Zunani dolg Združenih držav Amerike je ta teden prvič v zgodovini presegel 40 tisoč milijard dolarjev. Finančni minister Scott Bessent domneva, da je proračunski primankljaj, ki ga napaja, dosegel vrh, sam pa je vendarle napovedal večji odkup dolgoročnih državnih obveznic. 3 mesece pred pomembnimi umestnimi kongresnimi volitvami si želi republikanski predsednik Donald Trump povečati ekonomsko zadovoljstvo volivcev. V delu še pogled na športne strani. Odprte so namreč sredozemske igre. Slovenija pa gre po odličja 168 športniki. Na jugu Italije v Tarantu so v nekaterih reprezentancah prisotni vsi najboljši, drugod pa gre za priložnost za niže rangirane tekmovalce. Slovensko odpravo sta na stadionu Jakavone na tradicionalni mimohod popeljala zastavonoši Patrik Divković in Natalija Globočnik. Divković je izkušen tekvandoist in olimpijec, ki ima za seboj že številna velika mednarodna tekmovanja. Globočnik pa je mlada nogometašica, ki bo slovensko reprezentanco na sredozemskih igrah nastopila prvič. Na igrah tekmujejo predstavniki 26 držav z 3 celin Evrope, Afrike in Azije. Kot rečeno, bo Slovenija zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od skupno 32 športnih panogah. V Oranu v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij. Mi in oni, normalno se nam zdi, da nas delijo. Delitve so nam usiljene s stalnim ponavljanjem osnovne dvojice, domobranci in partizani, piše Leon Magdalenc v dnevniku. Ravno stalno ponavljanje ustvarja vtis, da gre za 2 svetova, ki se gibljeta po svojih tirnicah, 2 orbiti, ki se ne moreta srečati. Gre pravzaprav za 3 zanimive dvojice, eni in drugi, naši in vaši ter mi in oni. Na temo enih in drugih je bil pred dobrimi 40 leti posnet izjemen film. Francoski režiser Claude Lelouch je prav s tem naslovom Eni in drugi orisal poti 4 junakov in njihovih družin v času delitev. Gre za glasbene in baletne umetnike, ki so imeli različne usode v Franciji, Nemčiji, Ameriki in Rusiji. Eni so sodelovali z nacisti, drugi so bili njihove žrtve, tretji so se upirali in četrti le opazovali. Njihova simbolna sprava traja za 20 minut filma ob uprizoritvi Ravelovega Bolera. Slovenija še ni uprizorila tega sklepnega plesa. Radi govorimo o spravi, pa iz različnih vzrokov te sprave nihče ne prizna, še dodaja Magdalenc. Zoran Janković, ljubljanski župan, je iskreno spregovoril. Jaz sem konec koncev migrant ali čefur, če hočete. Ljudi deli samo na dobre in slabe. To je tisto, kar šteje, meni. Jesen je pred vrati, z njo prihaja tudi burno politično dogajanje, piše časnik Večer. Obetajo se lokalne volitve in aktualni ljubljanski župan Zoran Janković, ki se bo potegoval za še en mandat, se je oglasil na družbenem omrežju Facebook. No, bolje rečeno, njegova ekipa, ki je po županovih besedah zapisala to, kar smo že prej rekli, torej jaz sem konec koncev migrant ali čefur, če hočete, no sam pa pravi, da je čistokrvni mešanec. Z 12 leti sem prišel v Ljubljano, mama je Slovenka, oče Srb. Med sabo lahko tekmujemo v znanju, strokovnosti, ustvarjalnosti, športu. Ljudi pa delim samo na dobre in nedobre. To je tisto, kar šteje, še pravi Janković. Nasilje ne izbira družbenega sloja, pravi Marija Velikonja v intervjuju v Primorskih novicah. Zgodba Marije Velikonja, upokojene pravnice in nekdanje agentke ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI iz Washingtona, prepleta izjemno poklicno pot z globoko družinsko zgodovino. V svoji karieri se je srečevala z delovnimi izzivi v izrazito moškem poklicu ter uspešno usklajevala zahtevno vlogo agentke in matere. Danes pa se poleg pisateljevanja posveča tudi glasbi in igranju flavte. Čeprav se je Marija Velikonja rodila v Chicagu, so njene korenine zasidrene v slovenskem prostoru. Njena starša Jože Velikonja in Matilda Rus Velikonja sta namreč v prvem povojnem desetletju poučevala na slovenskih šolah v Trstu. Več pa, kot rečeno, v Primorskih novicah. To je bil torej kratek pogled v današnje dnevno časopise, v osrednje dnevnike, ura je 8 in 6 minut, po naslednji pa preverimo še kakšno vreme nas čaka konec tedna.

0: Ja, v teh dneh govorimo o osvežitvi. Je pravzaprav ta osvežitev tudi za meteorologe, kajti dolgo časa ste napovedovali zgolj vročinske valove. Je morda tudi za vas osvežitev vse skupaj. Z nami je Eva Bezek, dežurna meteorologinja. Dobro jutro, dobro dan na valovih Radia Koper.
1: Dobro jutro. Ja, definitivno je tudi za nas tole kar osvežitev in prijetna sprememba.
0: Kaj torej prinaša konec tedna, predvsem na Primorskem nas zanima?
1: Ja, torej danes bo še nekako vsaj v notranjosti bolj oblačno, tako da severna Primorska in pa proti Postojni še kar nekaj oblačnosti. Bolj ob obali in pa na Goriškem bo pa danes nek popoldan verjetno zapihala šibka burja, tako da bo tudi potem veliko bolj jasno. Še je možna tudi kakšna ploha ali nevihta danes popoldne na vašem koncu, predvsem v gorskem svetu, ni pa izključno tudi kje druge, tako da malce morda še pogled v nebo škodoval. Potem pa temperature nekako tam do 28 stopinj, kjer bo zapihala burja, drugod pa tam od 22 do 24. Jutrišnji dan pa prinaša popolno razjasnitev, za vaš konec še nekaj burje, temperature tam okoli 30 stopinj, severna Primorska pa vseeno bolj oblačna, tam 24-25 pa bo možna še kakšna ploha, predvsem v gorskem svetu. In nekako podobno bo potem tudi ustrajalo v naslednjih dneh v delovni teden, torej nekako bolj sončno in vsak dan malce bolj vroče.
0: Torej poletja še ni konec?
1: Ja, tako je, zdi se, da še ni reklo zadnje besede. Danes morda malce počiva, jutri pa se že vrne.
0: Hvala, Eva Bezek je bila z nami. Lep konec tedna tudi vam na valovih Radia Koper, pa nadaljujemo z glasbo.

0: traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. augusta ob 20. uri bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.

Teja, Timotej, Tejo in Mirko so imena, ki so 22. avgusta zapisano v koledarju slovenskih imen. 22. avgusta ima rojstni dan več znanih zemljanov, več o tem sicer v naši rubriki na današnji dan. Povejmo le, da jih je danes 31 dopolnila britansko-albanska pevka Dua Lipa, pa še malce dlje v zgodovino. Leta 1934 se je rodil ameriški general iz Zalivske vojne Norman Schwarzkopf, pred 124 leti nemška filmska režiserka Leni Riefenstahl. Mineva pa 109 let od rojstva ameriškega pevca, bluza in kitarista Johnnyja Lee Hookerja, ki je umrl leta 2001. Sicer pa vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Ob 8.20 pa na valovih Radia Koper poročila.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Neurja največ težav povzročila na Primorskem. Začenja se seje magra.
3: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
2: Pozdravljeni. Nevihtna linija z močnimi sunki vetra in nalivi je včeraj prešla večino države, največ težav pa je povzročila na Primorskem. Tam so izmerili najmočnejši sunek vetra in sicer 106 km na uro na Slavniku, na zahodu pa je padlo tudi največ padavin, po večini od 30 do 50 litrov na kvadratni meter. Gasilci so v več krajih po državi posredovali zaradi vetrolomov, poškodovanih ali odkritih streh ter poplavljenih zgradb in cest. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od teh 5 huje, nekaj streh je odkrilo tudi na Goriškem. V Cerknici pa je neurje razkrilo streho stanovanjskega bloka. Drevesa ali veje so z električnih vodnikov odstranjevali na Ilirsko-Bistriškem, v Izoli ter Kopru. Posledice vremenskih razmer bodo okrojile tudi dogajanje na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki ga bodo čez pol drugo uro odprli v Gornji Radgoni. V petih dneh se bo predstavilo skoraj 1700 razstavljavcev iz 36 držav, med njimi je letos glavna partnerica Alžirija. Izvršni direktor pomurskega sejma Boris Rjavec.
4: Sejem bo ponujal celovit pregled sodobne pridelave hrane, semena, poljščin in vrtnin, sadike in sadilni material, mineralna in organska gnojila, sredstva za varstvo rastlin, namakalne sisteme, opremo za vinograde in sadovnjake, ter tudi seveda rešitve za ekološko in regenerativno kmetovanje.
2: Iransko zunanje ministrstvo je napovedane ameriške gospodarske sankcije zoper Teheran označilo za več kot le za nezakonito gospodarsko vojno proti eni državi. Razume jih kot vojno napoved vsem vladam. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem znova zatrdil, da je Iran gospodarsko in vojaško oslabljen ter zagotovil, da je Hormuška ožina pod ameriškim nadzorom. Promet skoznjo sicer ostaja močno omejen. Po podatkih Britanske organizacije za pomorsko trgovino se je trgovski promet skoznjo zmanjšal za 80% v primerjavi s predvojnimi ravnimi. Ukrajina je po svojih navedbah to noč napadla rafinerijo nafte ter skladišče spletnega prodajalca Ozon v ruski regiji Samara. Število smrtnih žrtev včerajšnjega ruskega napada z droni na nakupovalno središče v Krivem rogu se je medtem povzpelo na najmanj 16, več kot 130 je ranjenih. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Everytime avstrijske režiserke Sandre Volner. Nagrado za režijo je dobila gruzijska režiserka Ane Urušadze za film Vzporedna vloga. Srce Sarajeva za najboljšo igralko je pripadlo Evi Kostič za vlogo v slovenski manjšinski koprodukciji 17 makedonske režiserke Kosare Mitić. Nagrado za najboljšega igralca pa je osvojil Adrian Vančika za vlogo v filmu Ne sodiš sem, romunskega režiserja Florina Šerbana. Prvi slovenski nogometni ligi so uvodno tekmo šestega kroga dobili igralci Aluminija, ki so 4-2 premagali Brinje. Zvečer je Olimpija v Stožicah z 1-0 premagala Nafto. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna nevihta oziroma ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna in Ljubljana 18, Ilirska Bistrica 17, Nova Gorica 20, Koper, Umag in Trst pa 22 stopinj. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaprt je počasni pas. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton med 8 in 13 uro. Na nekaterih primorskih cestah pa do 16 ure. 8:35.
3: Radio Koper. Primorski radio.

0: V Auditoriju Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
2: V Primorskih novicah preberite. El Niño bi lahko do zime postal najmočnejši v sodobnih meritvah. Tako izrazit podnebni pojav bi povečal tveganje za suše, poplave, vročinske valove in motnje v pridelavi hrane v različnih delih sveta. Projekt soseske Soške vile ob meji z Italijo ni zamrl, a glede na utrip na stanovanjskem trgu dobiva drugačno podobo. Pod gladino slovenskega morja so sledi življenja Rimljanov.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: jo. Tako, ura pa je že 58 minut in na vrsti je radijska kronika v soboto 22. avgusta. Odoaker je bil častnik rimske vojske germanskega porekla, ki je po razpustitvi Zahodnega rimskega cesarstva leta 476 postal prvi kralj italskega kraljestva. Kljub temu se je predstavljal kot varovanec cesarja Julija Neposa. Po njegovem umoru je napadel Dalmacijo in kaznoval njegove morilce. Od leta 1831 do 1833 je na Slovenskem potekala abecedna vojna, v kateri je jezikoslovec Metelkov skušal z Metelčico nadomestiti tedaj veljavno pisavo Bohoričico. V prerekanje se je oziroma je odločno posegel tudi Matija Čop. Metelčica je bila nato v šolah prepovedana, črkarska pravda pa končana. Na današnji dan leta 1864 je v Ženevi 16 držav podpisalo prvo ženevsko konvencijo o izboljšanju položaja ranjenih vojakov na bojišču, ki je priznavala nepristranskost zdravstva in enakost ranjencev, ne glede na narodnost. V Divači se je na današnji dan leta 1910 rodil pravnik in publicist Joško Žiberna. V Ljubljani je študiral na pravni fakulteti. Društveno delovanje je ob 90. življenjskem jubileju takole opisal.
1: Če danes to analiziramo, gledam na to tako, da tista generacija primorcev, ki je prišla takoj po vojni gor, se je uživela bolj v te razmere. Novi emigranti so pa živeli čisto in drugim prepričanjem, da je Jugoslavija tisto, kar je edino odrešilno.
0: Med vojno je bil Joško Žiberna v osvobodilni fronti zadolžen za slovensko primorje. Italijani so ga leta 1942 konfinirali v taborišče Visko. Po aretaciji februarja 1944 so ga Nemci odpeljali v koncentracijsko taborišče Dachau. Po osvoboditvi je delal v Narodni banki Jugoslavije, od leta 1961 pa v gospodarski zbornici Slovenije. Objavil je več samostojnih publikacij, kar 7 ponatisov je odživel njegov priročnik Omenici. Leta 1933 se je rodil agronom Dare Bernot, ki je bil tudi vrhunski športnik. Kot kanuist je bil 5-krat prvak Jugoslavije, z bratom Natanom pa je na svetovnem prvenstvu leta 1963 osvojil srebrno medaljo v kanuju dvokliku. Govor maršala Tita na Jesenicah: hočemo pravični mir, dostojen onih, ki so v tej vojni največ žrtvovali, tako je na današnji dan leta 1946 pisal četrtkov Primorski dnevnik. Nočemo dati niti pedi naše zemlje, ki nam po pravici pripada. Mi svojega ne damo, tudi želimo mir in najboljše odnose z vsemi državami. Na današnji dan leta 1944 se je rodil Jure Pengov. Novinar, bil je urednik dnevno informativnega programa Televizije Slovenija, novinar note politične redakcije in dopisnik Televizije Slovenije iz Rima. Med drugim je vodil tudi televizijski dnevnik in usposabljal mlade novinarje. Bil je tudi eden izmed ustanoviteljev oddaje Tednik, ki je v zgodnjem obdobju zaslovela tudi potem, oziroma po znamenitem intervjuju skupino Laibach leta 1983, ki naj bi jo diskreditirala, saj je na koncu pozvala javnost k njenemu linču. Zaradi nenadnega pritiska javnosti, groženj in moralne panike so se člani skupine takrat za nekaj časa umaknili v kartuzijanski samostan Pleterje, ki je takrat veljal za varno pribežališče preganjenih umetnikov. No, Jureta Pengova pa se bomo spomnili po poročanju z potresnega območja v Furlani Juli. Krajini.
2: Drugo noč je prebivalstvo 17 prizadetih občin Furlanije preživelo na prostem. Kljub pospešenim akcijam pomoči namreč niso mogli zagotoviti šotorov in drugih priročnih sredstev za prenočitev 70 tisoč ljudi, kolikor jih je ostalo brez strehe. Ob 4.30 se je zemlja spet močneje stresla, vendar ni povzročila nove škode, razen novega razburjenja med prizadetim prebivalstvom. Po noči je bilo vsega skupaj 5 manjših sunkov. Vseh skupaj so jih doslej našteli 30.
0: Tako torej Jure Pengov v enem od svojih poročil. Še 2 pregovora o avgustu: če se avgusta po gorah kadi, kupi si kožuh za zimske noči. In pa še, če se polž globoko zakoplje, se huda zima prikoplje. Naj za konec še k estradi. Filmsko kariero je leta 1956 glavno vlogo v filmu Love Me Tender, zgodbo legendarnih bratov Reno v ameriški državljanski vojni, začel tedaj že znani rocker Elvis Presley, ki si je bolj kot pevske želel filmsko kariero, saj kot fant delal v kinematografih kot član pomožnega osebja. Iz arhivskega posnetka pa sedaj prisluhnimo njegovi inačici naslovne pesmi.

Nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Senožečami in Nanozom proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji. Občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Krajše zastoje na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper.

Elektroprimorska obvešča, da bo v ponedeljek 24. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kopru v Ferrarski ulici med 7.15 in 14. uro. V Veliki Bukovici, v Harijah in Sozah med 7.45 in 15. V Vrhovljah, Vogljah in Dolu pri Vogljah med 8.15 in 12.30. V Mančah med 8 in 10. uro, v Ložah med 9 in 11. Pod Dragi med 9.30 in 11.30, na območju naseli Jagršče, Lazec, Plužnje in Straža pa med 8 in 13. V Novi Gorici na Streliški poti med 8.30 in 10.30, v Velikih Ločah med 9.30 in 11.30, v Stranah med 11.30 in 13.30, v Šmihelu pod Nanosom pa med 8.30 in 10.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.

0: prireditve danes.
1: Pa poglejmo, danes je sobota 22. avgusta, najprej v Koper. Sobotni večer v Kopru bo v znamenju istrske, slovenske in dalmatinske glasbe. Ob 21. uri bo Tito trg gostil poletne glasbene večere, na katerih bodo nastopili kvintet Molet, večer pa bosta obogatili še klapa Drniš in ženska klapa Fortuna. V križnem hodniku frančiškanskega samostana Koper bo ob 20. uri v okviru festivala Godalko nastopil godalni kvartet Opifex. Letni kino Arigoni v Izoli vabi ob 18. uri na koncert in revijo Harmonikarjev Izola 2026. V Piranu se bo ob 19.30 nadaljeval 9. mednarodni festival Kamishibaya Beli delfin. Na židovskem trgu se bodo svojimi zgodbami predstavili ustvarjalci iz Slovenije in tujine. Program pa bo obogaten tudi s poezijo Srečka Kosovela. Popotovanje glasbenega tabora Muzika Kreativa bodo sklenili danes ob 19. uri v Kosovelovem domu Sežana s slovesnim zaključnim koncertom. Na Vipavskem bo ob 20.30 čas za smeh. V dvorcu Lantieri bo v okviru prireditve stand-up Vipava se smeje nastopila četverica komikov Perica Jerković, Tin Vodopivec, Marko Žerjal in Blaž Curk. V Postojni bo večer zazvenel v zborovski glasbi. Ob 20. uri bo v cerkvi svetega Štefana nastopil mladinski in dekliški pevski zbor Ozvena iz Slovaške. Nekoliko drugačno sobotno doživetje bo ob 20.30 v gasilskem domu v Zagorju pri Pivki, kjer bo Aleksander Furlan na potopisnem predavanju Malo po Evropi pripovedoval o svojih potepih po Evropi. Praznično bo tudi na Vrheh, kjer se bo praznovanje začelo ob 18. uri z mašo, sledila bo razstava študijskega krožka v prostorih šole. Večer pa bodo sklenili s plesom ob zvokih ansambla Lisjaki. Zaradi slabe vremenske napovedi so astronomsko delavnico na lokaciji radijskega teleskopa v Novi vasi pri Opatjem selu prestavili na prihodnjo soboto. Prijave so zato še vedno mogoče, vse do dneva pred dogodkom. In za konec še na kanalsko kontrado, kjer bo 20. čas za komedijo Vprašaj me še enkrat, ki jo bo uprizoril gledališki ansambel Kut v kokal iz Visokega. Lep torej sobotni večer in pa seveda tam, kjer je potrebno, tudi primerno vreme. To je bil kratek pregled prireditev širom Primorske v soboto 22. avgusta.

Na primorski avtocesti za Senožečami proti Ljubljani sta zaradi prometne nesreče zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka po počasnem pasu, nastavi zastoj, pot se podaljša za dobrih 11 minut. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 1 km iz smeri Avstrije proti Sloveniji, občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Krajši zastoj je na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: V več krajih po državi odstranjujejo škodo, ki je nastala po včerajšnjih neurjih z obilnim dežjem in močnejšim vetrom. Največ težav je bilo na Primorskem. V občini Komen je poškodovanih 15 objektov, na treh je nastala večja škoda. Najhuje je bilo v zaselku Kodreti, kjer je na kmetijo odkrilo strehe na kar treh objektih. Gasilci so že sinoči prekrili vse, znova je prevozna cesta do zaselkov Kodreti, Koboli, Večkoti in Čehovini. Promet je urejen izmenično enosmerno. V nočnih ruskih napadih na Ukrajino sta bila to noč ubita najmanj dva človeka v Zaporožju in Kijevski regiji. Od tam poročajo tudi o več eksplozijah in požaru v enem od skladišč. Ukrajinske oblasti so izdale tudi opozorilo pred balistično raketo. Ukrajinska vojska je tokrat napadla rafinerijo in logistični center v Samariji v Rusiji. Ameriška napoved za uvedbo gospodarskih sankcij proti Iranu, ki bi prizadele tudi njegove trgovinske partnerje, še vedno buri svetovni prostor. Teheran trdi, da tak ukrep nima podlage v mednarodnem pravu. Kitajska pa, da to ni rešitev za konflikt na Bližnjem vzhodu. Washington želi z ukrepom gospodarsko osamiti Iran, s katerim je v zadnjih mesecih izmenjeval spopade. Na Velebitu v bližini Paklenice so hrvaški reševalci sinoči našli razbitine ultralahkega letala, ki je nekaj ur prej izginilo z radarja. V nesreči sta umrla dva človeka. Po poročanju medijev je bilo letalo na poti iz Češke v Zadar. Preiskava še poteka. Idrija bo danes v znamenju praznika idrijskih žlikrofov. Na stojnicah v parku Mejca bodo to kulinarično posebnost ponujali v kombinaciji s številnimi omakami od tradicionalnih do sodobnih. Bogat bo tudi spremljevalni program. Novosti 16. praznika so trije ambasadori, ki se bodo pomirili v izdelavi idrijskih žlikrofov. To so glasbenik Darek Aurič, karateistka Lija Krvina in igralec Matjaž Javšnik. Praznik idrijskih žlikrofov ni le priložnost za promocijo tradicionalne kulinarike, lokalnih izdelkov in rokodelskih spretnosti, ampak tudi UNESCO-va dediščina, pa je povedal župan Tomaš Vencel.
2: Praznik idrijskih žlikrofov je dan današnji, bom rekel, s ponosom tist dan v letu, ko promoviramo ne le žlikrofov, ampak celotno občino.
1: Prizorišče praznika bo z največjimi znamenitostmi v mestu povezoval brezplačen avtobus. Z vožnjo na čas v Monaku se bo začela kolesarska dirka po Španiji. Drugič bo na Vuelti nastopil Tadej Pogačar, ki tam lovi svojo edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov. Na startu bo 7 Slovencev, med njimi tudi Primož Roglič. Na severnem Jadranu bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo razjasnilo, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo okoli 20, najvišja dnevna pa bo dosegla 28 stopinj. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, vzvalovanost se bo povečala po noči, vidljivost bo na 10 km. Zvečer in po noči bo delno jasno. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 16, Dolenje 20, Tatre 19, Gorica 21 in Koper 23 stopinj. Na primorski avtocesti za Senožečami proti Ljubljani sta zaprta prehitevalni in vozni pas, promet poteka po počasnem pasu. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi med Brezovico in Vrhniku proti Kopru, ter na cestah Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Zaprta pa je cesta Dragonja-Koper pri Srgaših. Nastal je zastoj. 9 in 34 minut.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Tartini festival vabi na koncert orkestra Lorenzo da Ponte pod vodstvom Roberta Zarpelona. Solistka Maristella Patucci bo izvedla vražji trilček na Tartinijevi violini. 22. augusta ob 20.30 v križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si. Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2v.blitz-bovecmaraton.si.

0: Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radio.koper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Katalena in Rudi Bučar. Kaj bi bilo?
1: Kaj?

0: Dobrodušnemu videzu Kirnije ne gre zaupati. Ta morska riba iz družine zobčastih ostrižev je v resnici strašna in nenasitna lovka na samem vrhu prehranjevalne verige. A čeprav je res, da misli samo na hrano, je njena narava veliko bolj zapletena. Več pa v naslednjih minutah.
1: Katero zvrenico si izbral? To so valovi. Sva ob vznožju pečine ob obali Sredozemskega morja. Slišim mehurčke. To je najbrž riba, a je zelo tiha. Zdi se mi, da bi lahko bila kirnja. Če se želim prepričati, mi ne preostane drugega, kot da si nadenem masko, potapljaško jeklenko in plavutke. Zdaj pa hop v vodo. Na globini 20 metrov je vse mirno, a sončna svetloba sega do sem, tako da lahko 2 metra pred seboj razločim greben. Prepričan sem, da bom tu našel najino zverinico.
2: Dan se je začel slabo. Niti najmanjše ribice ni, ki bi jo lahko pojedla. Kakšna smola, umiram od lakote.
1: Končno sem jo opazil, kako prihaja iz luknje v skali. Ima veliko glavo, izstopajoče oči, široka usta in mesnate povešene ustnice. Res značilna glava za to ribo.
2: Sem velika samica kirnja. Dolga sem 80 cm in stara sem že 14 let.
1: Pričakovana življenjska doba kirn je 50 let. Toda le redke dosežejo to starost. Ker je njihovo meso zelo okusno, so jih desetletja čezmerno lovili. Da bi rešili to morsko ribo, so jo razglasili za zaščiteno vrsto. Tale samica kirnje se je dobro skrila. Verjetno se boji.
2: Ni me strah. Sem na vrhu prehranjevalne verige, dragi gospod. Zgoditi se mi ne more prav nič. Zdaj pa me prosim, pusti pri miru. Ko lovim, moram biti sama, sicer me bodo majhne ribe opazile.
1: Večino časa je kirnja samotarska lovka. Živi tudi v Jadranskem morju, kjer je ena največjih rib in sodi med ogrožene vrste. Hrani se z majhnimi ribami, hobotnicami in raki. Je prava požrešnica. Čim starejša je, tem več je. Zato se debeli in potrebuje še več hrane. Lovi iz zasede, tako da se skrije v razpoke ali luknje v skalah in počaka, da ribe plavajo mimo. Na to jih napade.
2: Tišina! Umrla bom od lakote, če boš še govoril.
1: Kirnja se pomakne še malo globlje v svojo jamo. Iz nje gleda le konec njenega gobca. Komaj jo razločim, tako zelo je zlita s skalami. Skrita v temi se ne premakne in čaka.
2: Treba je biti le malo potrpežljiv.
1: Mislim, da bo njena potrpežljivost nagrajena. Jata majhnih rib plava v njeno smer. V delčku sekunde kirnja odpre gobec, ki je kot velika ribiška mreža, v katero ujame svoj plen. Ta gib v vodi ustvari pritisk, ki ribe povleče med njene majhne, a številne zobe. Plenilka takoj zapre svoja velika usta in ribe pogoltne.
2: Okusno. Čakanje se je izplačalo. Ampak še vedno sem lačna. Nekaj majhnih rib zame, vrhunsko plenivko, ne bo dovolj. Ja. Nikoli nisem sita.
1: Kirnja večino časa lovi, saj mora nahraniti svoje mogočno telo. V odrasli dobi je pravi ribji velikan. V dolžino lahko zraste do 150 cm in tehta 100 kg. Toliko kot denimo zelo velik ali čezmerno težak človek. Končno. Kirnja je priplavala iz svoje luknje. Njeno ovalno telo rjave barve, posuto z belimi pegami, je res velikansko. Njena bodičasta hrbtna plavut se razteza skoraj po celotni dolžini hrbta. Rep je okroglo sklenjen, robovi njenih plavuti so temnejše barve. Toda, Kaj zdaj počne? Počasi se suka okoli skal, verjetno išče nov plen. Aha, ustavila se je.
2: Približuje se jata samic moje vrste. Grem jim naproti.
1: Zdi se, da je Kirnja popolnoma pozabila na lakoto, ko se sreča z vrstnicami. Toda čudno, komaj se jim je pridružila, že se oddaljuje od jate.
2: Tako je, kot sem si mislila. Sem največja riba v skupini. Moja sprememba se bo vsak čas zgodila. V nekaj urah ali celo nekaj minutah.
1: Kaj misliš s tem, da se bo zgodila sprememba? Kaj se dogaja? Je vse v redu?
2: Tako, končano. Zgodilo se je hitreje, kot sem si mislil. Postal sem samec.
1: Wow, spremenil si spol.
2: Ja.
1: To je neverjetno.
2: Da, res je, ampak to se ni zgodilo v enem dnevu. Za spremembo spola sem potreboval vsaj 2 meseca. Zdaj sem samec naše skupine.
1: Kirnje v svojem življenjskem ciklu spremenijo spol. Do 5. leta starosti je njihov spol nedoločen. Imajo ženske in moške spolne značilnosti, potem postanejo samice, dokler pri starosti 14 let ne dosežejo 80 cm in se spremenijo v samce. Temu pojavu pravimo hermafroditizem ali dvospolnost in pomeni, da ima organizem hkrati oba spola. Pojavlja se pri številnih rastlinah in živalih, na primer pri polžih, pri kirnjah gre za obliko dvospolnosti, tako imenovano protoginijo, ko se samica spremeni v samca.
2: No, dovolj bo klepetanja. Plavuti me že srbijo, čas je, da se uredim. Potrebujem dober piling in dobro kopel.
1: Kopel? Se vendar živiš v vodi.
2: Ne govorimo o običajni kopeli, ampak o kopeli z ribicami.
1: Kirnja se oddalji. Počasi plava med jato majhnih rib. Res je osupljivo, da majhne ribe ob prihodu ribjega velikana ne pobegnejo.
2: Dobro vedo, da jih ne bom pojedel. Preveč potrebujemo drug drugega.
1: Samec se namesti na kamnu, razširi plavuti in odpre usta. Na ta način da majhnim ribam vedeti, da mu lahko očistijo zobe in pregledajo škrge. Tako se znebi zajedavcev, ki se naselijo na njegovem telesu. Ribice se ne pustijo dolgo prositi. Zgrnejo se okoli samca in mu začnejo grizljati luske. Zanje je to lahko pridobljena hrana, kirnja pa uživa v masaži.
2: Hvala, ribice. No, takole, zdaj sem lep in čist in čas je, da se posloviva. Noč je in grem počivat. Pozdravljam, prijatelj. Čao.
1: Naenkrat se mu mudi. Res nenavadno. Imam občutek, da ima nekaj za bregom. Aha, spušča se v globino. Neopazno mu bom sledil. Sva že na globini več kot 30 metrov. Ale kaj bo počel tu? Še nekoliko globlje vidim jato rib. Mislim, da so to kirnje, samice, ki sva jih srečala prej. Imel sem prav, najin samec sploh ni želel iti spat. V načrtu je imel nočni izlet v prijetni družbi. Zdaj se dela kot da meni in se hitro pridruži skupini samic. Takoj, ko ga opazijo, se zgrnejo okoli njega. Vsi se začnejo premikati v krogih in se rahlo dotikati, medtem ko plavajo vedno hitreje, kot da bi plesali. Ampak kaj se dogaja? Samec se je ustavil in ne pleše več. Zdi se razburjen.
2: Pridružil se nam je še en samec. Vsak samec mora imeti za razmnoževanje vsaj 10 samic v tej jati, pa jih ni toliko. En samec je preveč. Poleg tega sem bil tu prvi in sem veliko večji od njega. Ne pride mi na misel, da bi mu prepustil svoje mesto. Bože, videl, iz kakšnega testa sem.
1: Brez pomisleka se samec požene proti svojemu tekmecu. Preganja ga z ugrizi in udarci gobca. Drugi samec se raje hitro umakne.
2: Končno! Zdaj sem edini samec v skupini in samice me čakajo. Grem k njim. Čau!
1: Čau, gospod Kirnja! Med to dogodivščino smo slišali, da je Kirnja iz družine zobčastih ostrižev hermafrodit. Kaj pomeni ta beseda? Je to čarobno bitje? Dvospolnik ali ogledalo? Bravo! Hermafrodit ali dvospolnik je organizem, ki ima hkrati moške in ženske spolne znake. To je bila povsem dvospolna, a tudi čudovita pustolovščina.
3: La, la, la, la, la, la.
2: Zvernice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o Kirnji je Benedikte Rivière. Ja, sem hermafrodit Kirnja.
0: Nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Dragonja Koper pri Srgaših, nastavlja zastoj v obe smeri, priporočamo prehod Sočerga. Na primorski avtocesti od Ljubljane do Postojne proti Kopru so zastoji na posameznih odsekih. Na cesti Sečovlje Izola je zastoj v obe smeri, prav tako na cesti Lesce Bled.

mislih še vedno hrepenim. Čist pomalim. Včasih te želim, ampak vem,

0: zdaj te ne poznam.
1: Sobota 22. avgusta je danes, to je 8. mesec leta, ki je dobil ime po prvem rimskem cesarju Augustu s pravim imenom Gaius Julius Cesar Octavianus Augustus. Rodil se je leta 63 pred našim štetjem, umrl pa leta 14. Čas njegovega vladanja, ki so ga poimenovali Augustova doba, pomeni čas največjega razcveta rimskega pesništva in umetnosti. Sicer pa je v tem letu za nami že 234 dni. Začel se je zadnji pravi dopustniški oziroma počitniški teden. Pred nami je še zadnja tretjina poletja, čez matematično polovico se je že nagnilo tudi leto. Do novega silvestrskega odštevanja sekund je še 131 dni oziroma nekaj več kot 3155 ur. Kljub neizprosnim številkam pa vreme še vedno kaže povsem poletno podobo in kljub manjši osvežitvi ta konec tedna morda še ni reklo zadnje besede. Upamo le, da se ne vrne s takšno vnemo kot ob vročinskih valovih oziroma z neuri, kakršno je bilo sinočnje. Še pogled v nočno nebo, no morda spremembo prinaša tudi luna, ki bo v četrtek v ščipu. Mi pa bomo ob 10.30 ponovno pognali naša poročila.

0: Hudo neurje prizadelo severno in osrednjo Italijo. V Izoli danes tradicionalni ribiški praznik.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Hudo neurje je včeraj prizadelo tudi severno in osrednjo Italijo. V Lombardiji, Piemontu, Liguriji, Toskani, Benečiji in Emiliji Romani so močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Z juga Libanona poročajo o novem izraelskem obstreljevanju med drugim v mestu Al-Mansuri. Poškodovanih je več stav, po območje preletavajo brezpilotni letalniki. Kot navaja Al Jazeera, je izraelsko letalstvo izvedlo dva napada v višavi Ali Al-Tahir. O žrtvah ne poročajo. Od danes veljajo nove 50-odstotne ameriške carine na blago iz Kanade. Kanadski pogajalci so namreč včeraj končali pogovore z Washingtonom, saj da izkupiček pogajanj zanje ni bil zadosten. Nove carine med drugim veljajo za vino, mlečne izdelke in opremo za hokej. Ottava napoveduje povračilne carine. Papež Leon XIV. Je prispel na obisku San Marino. Srečal se bo z vodstvom ene najmanjših držav na svetu z le 33 tisoč prebivalci in podelil blagoslov. Pot bo nadaljeval na tradicionalno katoliško srečanje v Riminiju. Po Morskem muzeju Sergeja Mašera v Piranu so ob Mednarodnem dnevu podvodne kulturne dediščine pripravili poseben dogodek z naslovom V žarišču podvodnih najdb in dopolnili stalno muzejsko zbirko. Poleg predmetov z najdišča Fizine so med drugim na novo razstavili še škripec z ladje iz 19. stoletja, ladijska okna in lesene predmete s trijambornice Marija Andrina. Slovensko morje je majhno, a je v njem razmišljeno veliko ohranjenih arheoloških najdišč, našteva kustosinja za arheologijo Snežana Karinja.
2: Največ lahko povem iz rimskega obdobja, gre za strukture rimskih pristanišč in tudi rimskih ribogojnic. Na to imamo seveda veliko premičnih najd, sedaj pa vemo tudi za veliko plovil, ki so bila najdena na morskem dnu, ne, tako ob celi obali, vključno z eno rimsko ladjo.
0: Strokovnjaki pričakujejo, da bo slovensko morje v prihodnosti razkrilo še kakšen arheološki biser. Potem, ko je včeraj zaradi neugodnih vremenskih razmer odpadel prvi dan tradicionalnega ribiškega praznika v Izoli, bodo danes izvedli predviden program. Ljubitelji športa lahko že to dopoldne opazujejo veslaško in jadralno regato, zvečer pa bo še krst veslačev in jadravcev. Na ribiških delavnicah na malem ribiškem pomolu bodo prikazovali bogato dediščino kraja. Udeleženci bodo lahko opazovali prihod starih bark in igrali tradicionalno igro moro. Glasbeno dogajanje se bo začelo pozno popoldan na več prizoriščih v mestu. Obiskovalci bodo na stojnicah lahko poskusili ribje jedi in istrske dobrote. V notranjosti države bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 12, Postojna 19, Bovec 17, Trst 24, Portorož 25 in Pul 28 stopinj. Na primorski avtocesti za Senožečami proti Ljubljani so odstranili posledice nesreče, zastoj pa je še vedno. Zaprta je cesta Dragonja-Koper pri Srgaših. Nastal je zastoj v obe smeri. Priporočamo, da uporabite prehod Sočerga. Zastoj so na posameznih odsekih primorske avtoceste od Ljubljane do Postojne proti Kopru in na cestah Sečovlje-Izola v obe smeri. 10:34.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

0: Tudi nekaj športnih dogodkov, seveda, ta konec tedna, ampak mi bomo pogledali malce dlje naprej in sicer v septembrska tekmovanja, ko bo najprej v Veliki Britaniji svetovno prvenstvo jadralcev na deski IQ Foil, tu nastopata brat in sestra Lina in Val Eržen, no hkrati pa se Toni Vodišek, srebrni zadnjih olimpijskih iger, odpravlja na evropsko prvenstvo, ki bo v Turči, to bo prvenstvo jadralcev razreda Formula Kite, z njim bo nastopila tudi njegova sestra Marina. Sicer pa smo Tonija Vodiška obiskali pred odhodom na to novo prvenstvo oziroma k naslednjim izzivom in sicer v Kopru, kjer se je mudil pravzaprav za kratek čas doma in posneli smo z njim pogovor, ki ga bomo v celoti predvajali v jutrišnji oddaji Nedelja na športnih igriščih, tule pa kratek utrinek o njegovih pripravah na bližnje tekmovalne izzive.
1: To je zdaj pred nami zelo v kratkem, začetek septembra. Mogoče pa sem bolj z mislimi že v Braziliji, kjer bomo imeli kvalifikacije za olimpijske, za Los Angeles. In ja, evropsko Turčija je bolj le misel in trening za same olimpijske in za naprej.
2: Torej zgolj ena od etap, čeprav se verjetno ne boste branili dobre uvrstitve.
1: Definitivno ne, da bom 100% vse od sebe, povlekel bom vse, kar znamo in bomo vedeli, kaj bo. Vedno pa ciljamo na najvišje stopniške.
2: Bi lahko tudi oprema dala vse od sebe, če lahko malce v prispodobi rečem, kako je z opremo?
1: Oprema se da je načeloma vsa v redu, malo nas neke stvari zezema, ne le mene, ampak vse, bolj tovarniški problemi. Tako da, kaj da rečem, če imamo vsi iste probleme, pol ni tako pomembno.
0: Toni Vodišek seveda pogleduje predvsem proti kvalifikacijam za prihodnje olimpijske igre, ki bodo na oni strani Združenih držav Amerike, torej v Los Angelesu. Srebrno medaljo bo odpotoval tja, vse tekme, ki so do takrat, so seveda usmerjene v to, da bo optimalen takrat, ko bo potrebno iskati olimpijsko normo. Sicer pa kar nekaj dogodkov mednarodnih slovensko udeležbo, danes tudi začetek oziroma drugi tekmovalni dan sredozemskih iger, na katerih nastopa Slovenija s kar močno zasedbo. Poleg tega pa se v Turčiji začenja tudi evropsko prvenstvo za odbojkarice. Slovenke bodo danes popoldne prvo tekmo odigrale proti Nemčiji.

0: Ura je bila pravkar 11. Na vrsti je oddaja Odprto za srečanje, v kateri objavljamo intervju z violinistko Ano Mezgac. Ana Mezgac je v našem prostoru ena redkih akademsko izobraženih glasbenic z izjemno širokim pogledom na glasbo različnih zvrsti. Je članica prvih violin simfoničnega orkestra RTV Slovenija in je hkrati članica več glasbenih zasedb, ki izvajajo druge zvrsti, kot je na primer etno zasedba Brenzel Banda, pa džezovsko obarvan Jarc Gregorin Trio in šansonjer Nakana. Glede na to, da je izvrstna glasbenica, se vedno ujame z najboljšimi v svetu glasbe. Ana Mezgac je avtorica glasbe, izvedene na drugem koncertu ob sončnem vzhodu, ki je potekal pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani. Njeno glasbo je izvajala tudi njena zasedba Klasik Nakana. Doživetja ni mogoče preprosto opisati z besedami. V enem od vročine razbeljenih julijskih ponedeljkov v tednu pred izvedbo koncerta ob sončnem vzhodu se je na kamnitem dvorišču pod Figovcem, ene najbolj prepoznavnih hiš v vasi Kopriva na Krasu, z Ano Mezgac srečala Simona Muličnik in sproščeno sta poklepetali.
1: Odprto za srečanja. Ana Mezgac, lepo pozdravljena v enem takem čudovitem ambijentu, sva se ujeli, prav v veselje mi je, da se lahko tukaj v prijetnem hladu pogovoriva.
2: Pozdravljena, tudi mene veseli in hvala za vabilo.
1: Ana, kar tikala te bom, ker se to sicer tikava.
2: Edino prav.
1: Ja, zdi se, da si v našem prostoru ena redkih akademsko izobraženih glasbenic, ki z izjemno širino gledaš na glasbo, si članica prvih violin simfoničnega orkestra RTV Slovenije. Hkrati si članica več ansamblov, ki se ukvarjajo z drugimi glasbenimi zvrstmi. Si igrala ali pa še igraš v Brenzel bandi, imaš zasedbo Nakana, tudi en jazz trio, ne vem, če še deluje ali ne več. Skratka, ena širina glasbenih zvrsti, kaj je zate lepota v glasbi?

Za me lepota v glasbi. Jaz bi rekla, da glasba, če jo si jo predstavljamo v barvah, je v bistvu ta, kako so različne kombinacije barv in kako te barve v teh zvočnih valovanjih v bistvu vzbudijo čustva v ljudeh. Ni nujno, da je ista, ker mi je tudi neka taka fascinantna stvar, ker definitivno bazira vse na spomenih, pa izkustvih, pa tako naprej, pa seveda znanju vsakega poslušalca, ampak vseeno pa, če pač človek sliši, pa tudi, mislim, brez zamere, ampak tudi, če si gluh, pa čutiš vibracije, tako da jaz bi rekla, da se glasba res dotakne vsega, tudi ne samo ljudi, tudi živali in tako naprej, rastlin, baje, in meni je tu lepo to glasbi.

poleg tega pa da združuje ljudi, tiste, ki so na odru, kot tudi tiste, ki so v publiki in seveda one na odru s publiko in tako naprej. Meni je res en tak fenomen, zaradi katerega je lepo živeti.

0: Kako bi tistim poslušalcem, ki niso nikoli obiskali simfoničnega koncerta, se pravi koncerta simfonične glasbe, kaj bi jim povedala, kaj je največji stereotip, ki ne velja za simfonično glasbo?
1: Da je dolgočasna, da se ne da razumeti, ker jaz bi rekla, da tudi to, da jo ne razumeš, je njeno razumevanje lahko, ne?

In če gledaš na recimo simfonično glasbo kot nek organizem, čistko matematično, na odru imaš, ne vem, 50 ljudi, ki skupaj proizvajajo eno stvar. Meni se zdi, že to, tako kot recimo lahko gledaš delavce na gradbišču, kako lahko v enem mestu zgradijo hišo, ker so pač neki slogi in skupnemu delovanju in že povezovati neke usporednice s tem. Vsekako ni dolgočasno, ni kar neki, ni bedno in jaz res vsakega pozivam. Ni dobro obsojati stvari, preden jih preizkusiš in doživiš in ja, ne se bati tvegati, niti na kak simfonični koncert ni smrtno nevarno.

0: Verjetno velja enako za tisto občinstvo, za tiste poslušalke in poslušalce, ki prisegajo na simfonično glasbo, na velike koncertne dvorane. Najverjetneje bi jih ravno tako povabila na en etno večer ali pa večer šansona.
1: Gledati zviška na stvari, še posebej tiste, ki jih ne razumeš, je v bistvu samo sebi posmeh. Tako da z obema platema se strinjam. No. Zdaj priložnost spet poslušati in vedno ne človek išče lepe stvari in pozitivne. No. Se mi zdi, da logreš poslušati neko stvar z namenom, da boš obsojil in štev napake, kakršnokoli simfonično, pop, logreš pa na obraten način in lahko se imaš vedno fajn.

0: Drugače pa to okolje, v katerem sva zdaj, ti ni tuje, Kras ti je blizu, izhajaš iz Pivke, začela si v Postojni. Kako gledaš na svoje glasbeno izobraževanje ali pa še prej, če rečemo na svoje otroštvo?
1: Jaz bi rekla, da smo lahko Slovenci ful ponosni na naš javni glasbeni šolski sistem, ker če je v tebi neki volje do igranja, oziroma ta neka želja po igranju, oziroma dajmo reči, če imaš srečo, da si obdan s pedagogi, ki vzbujajo to ljubezen, potem je ta naš sistem super. Seveda pride včasih do kakšnih anomalij in je kak profesor, ki pač je nasproti temu. Jaz bi rekla, da so tu te napakice v tem procesu, ampak tle ni kaj, ker nobena stvar ni 100%. Mislim pa, da imamo res dobro zastavljeno, mislim, vedno so možnosti za napredek in jih tudi lahko izpostavim, sam ne bi zdaj govorila grdo, no. V glavnem, jaz sem imela ful veliko srečo, da sem imela krasno pedagoginjo v nižji glasbeni, Marinko Kukec Jurič, ki je res s srcem in dušo pri svojemu poklicu in mislim, da je ne ustvarila, ampak pomagala ustvariti ful izjemnih glasbenikov in naredila res ogromno za kulturo v naši državi, no in tudi, temu reči, po svetu. Tako da ona meni vzljubila to ljubezen do godal, do violine, do premagovanja izzivov in strahu in tako naprej in do izražanja, ker je zelo pomembno, ker me ni omejevala oziroma bila fašistična, no, vsem v svojem poučevanju. In nič, tudi jaz sem se šele konc gimnazije odločila, da na akademijo, jaz sem imela prej druge plane, ampak v kompleksnem obdobju pubertete sem se ugotovila, da v bistvu je glasba in izvajanje glasbe in tudi malo ustvarjanje tista neka stvar, ki meni res lepša življenje oziroma ga nekako osmisljuje in osmišlja. No. In sem se pol odločila za ta mogoče malo tvegan move, da grem na akademijo, no, in sem nadela sprejemce in potem nekako rekla, dobro, zdaj sem pa profesionalni glasbenik, kaj mislim, na poti do tega. Tako da nič, in jaz sem tudi na akademiji, sem imela srečo, moja profesorica je bila Monika Skalar, ki je bila dolga leta tudi koncertna mojstrica RTV Simfonikov. In moram reči, da je zelo zanimiva gospa, zelo tudi čustvena, res izrazna ženska. In tudi edina ženska kot profesorica na akademiji, tako da je bila tudi zelo močna in dajmo reči, trma sta v glavnem zelo dober lik in jaz sem jo obožavala, dobro smo se razumele in mi je tudi veliko dala, no. Ker ona, če si pokazal zanimanje in delal in prišel na uro z vprašanji, je dala odgovore na vse, odigrala vse in se je res hvaležna, no, za ta njen vložek. To je, kar se tiče mojega šolstva, jaz nisem nikoli šla, sem šla na razne masterklase, pa te neke orkestrske delavnice po svetu, ampak nisem šla pa na noben Erasmus izmenjavo ali pa dela drugam master. Mogoče mi je malo žal za to, ampak po drugi strani sem jaz si tle v tem času nadela pač neko to svojo mrežo ljudi. To je bil razlog, da nisem nikamor šla, ker sem imela že takoj ful nekih projektov in stvari, s katerimi sem se tukaj ukvarjala in enostavno sem bila 7 drug let in bolj nikoli nisem šla.

0: prostor se je pa zares odprl, tudi tvoja ustvarjalnost je izjemna. Ne le, da ustvarjaš v glasbi, si izvajalka v več ansamblih, v simfoničnem orkestru, hkrati si skladateljica. Sem danes zasledila izdajo pri eni založbi, za katero niti nisem vedela, Idrijski založbi, Bogataj. Zelo, zelo lepa stvar. Pišeš pesmi, poezijo, skratka, ena taka močna ustvarjalna energija vre iz tebe. Kako čutiš to potrebo po ustvarjanju?
1: Kot vsako drugo potrebo. V neki tebi vre in ti govori, dej naredi to, moram zdaj to narediti, tako čist organsko, rekli, ne. Jaz bi sam še dodam, zaradi te svoje poezije, ne, jaz sem zaradi našega jezika velik domoljub, zato sem ponosen na naš jezik, pa predvsem na to, da ga tako malo ljudi govori in da ni med najstarejšimi jeziki, ampak je še vedno bogat. In tako, ko zadnjič en slik en mi je rekel, joj, mađarščin, lahko eno stvar poveš na tisoč in en način, v slovenščini tega ne moreš. Pa si mislim, v bistvu lahko, ne? Sam moreš znati.
0: Ja, čutiš kdaj morda, da ta jezik, da se siromaši?
1: Sem v bistvu kar malo zaskrbljena, ker jaz sem recimo ful dosti brala, zdaj zadnje par let, sploh odkar imam pametni telefon, malo manj, ampak mislim, da je tu res neka usporednica s tem. Če pa poslušaš recimo najše generacije, tako ko jih slišiš na avtobusu ali pa na ulici ali pa kjerkoli že, res je dosti anglizmo, no, dosti angleških besed. Jaz sem pač letnik 94 in tudi mi jih uporabljamo in se jih zalotim in včasih tudi čistega veselja rečem, no, ni tako, da sem popolnoma proti temu, ampak vse siromaši, ja. In tu siromašenje, spreminjanje, ki je dobro, vse spremembe so dobre, sam vse en, imam pa tudi zaradi tega svojo zasedbo na Kana in pišem slovensko poezijo, ker so svojo zasedbo na Kana in pišem slovensko poezijo, ker so izključno slovenske besede, no, 99%.

0: no, vse skupaj je čarobno, če tako rečemo, ali nenavadno. Kako te je ta misel nagovorila za ta koncert in morda lahko zaupaš že kakšen utrinek, kaj čaka poslušalke in poslušalce na sobotnem sončnem vzhodu?
1: Ob prvi omembi takega projekta sem vsekakor najprej pomislila, oj, ob 5 zjutraj pa nisem še nikoli igrala, da bi začel takrat igrati. Ne? In tudi zadnji sva se z Jošto videla in mi je rekel, jaz sem psihično pripravljen, tudi, da bomo igrali ob 5 zjutraj. In sem rekla, jaz tudi več že 2 meseca, ker tu bo vseeno izziv. Na človeški naravi je, da si v taki uri zmatran, tako da, če ne drugega, tudi take vrste izziv. Poleg tega se mi pa zdaj res super priložnost, da lahko igramo moje avtorske skladbe in se tudi razmišlja, če bom jaz malo zmatrana in da še zaradi lepe lokacije ganjena bom vredno jokala na koncertu in da se moram tudi psihično pripraviti na ta del. Situacija je taka, da sem jaz zares začela pisati glasbo med pandemijo COVID, ker so mi odpadli špili, takrat sem tudi lihko končala akademijo, jaz sem kar naenkrat tako popolnoma prosta. Nisem ene stvari, ker prej je bil moj urnik čist na basen, od zjutraj do zvečer. In potem človek pomisli, zdaj pa lahko delam, kar hočem, kaj pa bi počel. Ne? In sem se pač lotila pisati neko glasbo za, ne vem, kontrabas, violino ali pa kakšne manjše komore za sedbe. In v bistvu sem najprej začela s tem po enemu mestu, kaj pa če uglasbim kako svojo poezijo in tako naprej. Tako da ta nakana ime sem malo zlorabila in sem nadila iz njega 2 veji. Eno torej tako šansonsko, drugo pa to klasično crossover, rečem, ker je tudi improvizacija vmes. In to nas čaka na tem koncertu v Sončnem vzhodu. 3 bomo, 2 violini, kontrabas, poleg mene še Jan Šoštarič, pa Jošt Lampret, verjetno oba vsem znana. Jaz sem napisal 2 novi skladbi, ena od njih sem pomenovala Ta naš svit, ampak s pikcami na dejem, tako da ima več pomenov, rada ima več pomenov. In sem v bistvu imela prav v mislih to situacijo na tem hribčku med vinogradi in Sončnem vzhodu. Potem pa sem še napisala komad 2 plati, ker nima samo 2 karakterov, not jih ima več, no, ampak tako nekako ta naslov se mi je utrnil ob pisanju. Potem pa bomo igrali še v bistvu skladbe, ki smo jih že igrali ali pa vsaj posneli, ker med pač korona dolgo trajala, vse vemo, in jaz sem se sort stvari polnardila, napisala in posnela in tudi video spot in tako naprej. Ene stvari sem prearanžirala, no, za zasedbo 3, kaj je tudi taka glasba, da zakaj pa ne, sloni na akordih in potem na melodijah čez in tako. 2 skladbi sta bila napisana, jaz sem takrat med to pandemijo imela plan narediti, ker celo zbirko skladbic za violino in kontrabas se je ustavilo pri 2. Tu je še vedno na mojem lagarju, no, enkrat sem do tega lotila, ampak zdaj, ko sem te 2 skladbi prearanžirala za 2 violini in kontrabas, so mi seveda bolj všeč, kaj je več možnosti. No, v glavnem, te 2 skladbi sta Vlaček in Hrastrah in v bistvu ideja tega koncepta je bila, da vsaka skladba govori o pošasti, ki so iz družine Monstrunci, ker je pač za strunske inštrumente. Zdaj, zaradi tega aranžiranja je bila tudi zbirka za različne zasedbe, ni nujno pač za neko določeno. In v glavnem, vsaka skladba govori o nekem tako imenovanem negativnem čustvu, se pravi Hrastrah govori o strahu, pošasti, ki živi v gozdu in se boji hrastov, tako čist neka abstraktna situacija. Ampak ideja je, da skozi skladbo vsaka ta mala pošast nekako se nauči tega čustva in ga se nauči kontrolirati in tudi sprejemati. To je v bistvu neka ta rdeča nit teh zgodbic s pesmi. Drugi Vlaček pa v bistvu sovraži valček in je tvoj taka skladba, ki se ta valček skozi nekako spotika in ne vem, bi bil valček ali ne, ampak na koncu tudi ta vlaček ujame ta korak in valček lepo izveni. To je še nekaj, kar me čaka, da dokončam, ampak sem jih pa izbrala te 2 skladbici za tudi ta dogodek in ker sem ob njih napisala tudi eno kratko poezijo, bom tudi to prebrala na samem koncertu.
2: V vsaki dvorani vajeni plesa, skrit je mali spaček, razganja ga od besa. Ta zver ne grize, ne ubija, le globoko renči. Prijam v plesavcev družba, a valčka ne trpi. Če zaznate sorte melodije, urno se v špranje skrije. Budno za prsti plesavcev opreza, vedno bolj ga grabi jeza. In glej ga vraga, ko ponudi se priložnost, na prve prste skoči, čim ima le možnost. Pohoditi plesavce zauzete, spodnesti jim poskočne pete, da le valčka ne uspeli bi plesati. Morda še glasba,

0: nehala bo igrati? Bo Vlačku uspelo skvariti naš ples? Ali ga mogoče še vzljubil bo vmes?
1: Zelo lepo. Si že bila tam v Kožbani?
2: Ne še.
1: Če se vrnevam v tvoje okolje, v okolje Pivke, zdaj pa živiš v Ljubljani, kaj nekako ali pogrešaš? Mal ta zunanji svet, svet tvoje otroškosti, več narave, ali si zadovoljna življenjem v Ljubljani, se je drugače najbrž pri tvojem poklicu ne gre?
0: Moram reči, da sem jaz tudi kar dosti doma, pa tudi moja nona je iz Senožeč, tako da jaz vsekakor brez teh krajev ne morem. Ljubljano je v bistvu kakor moja neka strateška pozicija za vožnjo in logistične rešitve po Sloveniji, ampak je pa vsekakor meni nek ta dom, jaz Ljubljane sploh ne vidim kot dom, Ljubljana je neka res strateška rezidenca, ampak moj dom je še vedno v Trnju, natančneje Trnje zraven Pivke, imamo res čisto samem svojo hišo, nič ne more premagati razgleda z našega balkona. Tam mir in tudi greš lohti v naravo na sprehod in ti sledi en kuža, ena mucka in tako da, to so res lepe stvari. No, Ljubljana, jaz res ne maram prometa in joj, nikoli ne moram tako, jaz mislim, da če odraščaš na vasi, ne boš nikoli vzljubil novega mesta, zares. Je pa res, da kot nek umetnik je pa težko biti sam, sploh tudi recimo, dajmo reči v mojih letih, ko bom malo starejša, se vidim biti nekaj čisto samem in izoliran od vseh. Težko je, ker pač si sam, si edini in sej, ne bom rekla, da je Pivška občina čist brez glasbenikov, ampak vseeno je, sej, veste, tisti, ki se ukvarja se z umetnostjo, kako je, no, pač fajn je biti nekje, ki je res središče tega, se največ stvari dogaja in nekako

0: Kaj bi še povedala poslušalkam in poslušalcem, s čim bi jih povabila na sobotni koncert?
1: Rekla bi, da jaz razumem, če se ne pride zaradi ure, ampak kaj pa je kakšna ura nespanja za doživeti. Ne bom rekla zdaj prav mojo muziko, jaz sem rada mojo glasbo, ker je moja in jaz, to so moji občutki izraženi, ampak z mano bosta res, res izjemna glasbenika. Čisto vsi se bomo ful potrudili, da bomo tam, ampak zaradi ure in tudi, ker glasba ni najlažja. Govori pa o življenju in mislim, da bo tu res neko posebno doživetje. Jaz iskreno še nisem šla na koncert ob 5 zjutraj in bi si želela iti in bi si želela imeti tak spomin v sebi. In lokacija, zdaj lahko rečem sam po slikah sodeč, je res izjemna. Jaz obljubljam, da bo tudi muzika prijetna, tudi ni tak koncert, da ne moreš iz njega, če ti ni všeč. Tako da ja, no, je tak nek koncert zdrav duh, zdravem telesu in neki za nizati svoje spomine. No. Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili in držimo pesti za vreme.

Koncert ob sončnem vzhodu v Brdih za sedbo Klasik na Kana je potekal 25. julija. Če ste ga zamudili in je tale intervju vas zbudil radovednost, ga še vedno lahko najdete v videu in na spletni strani Radia Koper.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Tekačice in tekači, Blic Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2blic-bovecmaraton.si. Tartini Festival vabi na koncert orkestra Lorenzo da Ponte pod vodstvom Roberta Zarpelona. Solistka Maristella Patuzzi bo izvedla vražji trilček na Tartinijevi violini. 22. augusta ob 20.30 v križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.

povedala še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš

krmadilo svoji, ko zviješ se, vse popika me, na ne ne ne se spet zaprej, kot armadilo svoji, moje srce se van zaleti, na razleti, pol pa prideš ti.

Prometne informacije, ponovno je odprta cesta Dragonja Koper pri Srgaših, zastoj je še vedno v obe smeri, zaradi prometne nesreče pa je na Dolenjski avtocesti med predorom Leščeve in Počevališčem dol proti Obrežju zaprt prehitevalni pas. Še vedno tudi več zastojev na Ljubljanski obvoznici in Primorski avtocesti od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 3 km dolg zastoj zaprt je uvoz Jesenice, zahod proti Karavankam. Na Dolenjski avtocesti prav tako zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljam in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi na cestah Sečovlje-Izola v obe smeri, Lesce-Bled in na cestah proti prehodu Sočerga.

Roland Jamie Orzabal de la Quintana, ki se je rodil na današnji dan leta 1961, je angleški glasbenik, pevec, tekstopisec, glasbeni producent in avtor. Je kitarist, eden glavnih vokalistov, glavni avtor pesmi, soustanovitelj in edini stalni član skupine Tears for Fears. Deluje tudi kot producent drugih izvajalcev. Roland se je rodil v Portsmouthu v grofiji Hampshire. Orzabalov oče, George, je bil francos argentinskih in baskovsko-španskih korenin. Svoje prve pesmi je napisal pri 7 letih. Skupino Tears for Fears je v 80-ih ustanovil s Kurtom Smithom. Ustvarjala sta glasbo v slogih New Wave-a in Synth-popa ter črpala neposreden navdih iz dela ameriškega psihologa, psihoterapeuta in pisatelja Arturja Janova. Prvenec skupine album The Hurting se je povzpel na vrh britanskih lestvice albumov. Njihov drugi studijski album Songs from the Big Chair iz leta 1985 pa je dosegel prvo mesto na ameriški lestvici Billboard 200 in tako v Združenem kraljestvu kot tudi v Združenih državah Amerike dosegel večkratno platinasto naklado. Skupina oziroma duet še deluje. Prisluhnimo eni manj znanih skladb skupine Tears for Fears.

Astronaut skupine Tears for Fears. Ime izhaja iz izraza primarna terapija psihološke metode zdravljenja, ki jo je ustvaril ameriški psihoterapeut Arthur Janov. Skupina je ime povzela po Janovi knjigi Prvinski krik, v kateri so jok in solze opisane kot način za sproščanje in spopadanje z globoko otroško bolečino in strahom, namesto da bi pred njima bežali. Tako, sledi muzika za ples, po njej pa minuta za opoldnevnik.

0: 12 in 9 minut je ura, sobota in pol na valovih Radia Koper, ob 12 in 30 minut pa naša osrednja sobotna informativna oddaja Opoldnevnik, pripravlja ga Barbara Campos. Lepo pozdravljena, kaj prinaša, kateri so glavni poudarki?
1: Dobar dan. Ja, nevihtna fronta, ki je včeraj prišla Slovenijo, je največ težav in škode povzročila na Primorskem, v zaselku Kodreti v Komenski občini, kjer je močan veter odkril več streh in kjer so bili še to dopoldne ponekod brez elektrike, danes odstranjujejo posledice. Tam je bila Nataša Uršič, no v Gornji Radgoni pa so dopoldne odprli letošnji kmetijski sejem Agra, v ospredju so izzivi kmetovanja v senci podnebja. Sprememb. Za tiste, ki jih zanimajo skrivnosti podvodnega sveta, bo prav prišla novica, da so v Pomorskem muzeju Sergeja Mašere v Piranu ob Mednarodnem dnevu podvodne kulturne dediščine dopolnili stalno zbirko predmetov z raznih najdišč v našem morju. Pa seveda še veliko drugih vesti, tudi športnega sveta, kjer so v ospredju sredozemske igre.
0: Hvala, Barbara Campos, dežurna urednica, torej vse in še več ob 12. uri in 30 minut na valovih Radia Koper.

Na cestah vse po starem bi lahko rekli, med tistimi, ki se vozijo od severa proti Istri oziroma v teh dneh v obratni smeri, so tudi naši gostje, še večjih je sosedovih. In seveda ne vozijo samo po avtocesti in glavnih cestah, ampak čez hribe in doline skozi primorske in istrske vasi, kamor jih pač napoti navigacija, ki včasih očitno bolj zaupamo kot logiki. Kakorkoli, na severni polobli še ostaja nekaj poletja, res pa je, da se že čez 7 dni začenja meteorološka jesen. Izkoristite čim lepše zadnji letošnji avgustovski teden oziroma zadnje počitniške dneve in seveda vse dobro proti prihajajoči jeseni. Srečno!

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Nevihtna fronta, ki je včeraj prišla Slovenijo, je največ težav in škode povzročila na Primorskem. V zaselku Kodreti v Komenski občini, kjer je močan veter odkril več streh in kjer so bili še to dopoldne brez elektrike, danes odstranjujejo posledice.
2: Civilna zaščita, gasilci, vaščani, žlahta, pač vse slišaste motorke, zdaj popravljajo elektriko.
1: Več takoj po ostalih poudarkih oddaje.
3: Po spredju letošnjega sejma Agra izzivi kmetovanja v senci podnebnih sprememb. Piranski pomorski muzej ob mednarodnem dnevu podvodne kulturne dediščine dopolnil stalno zbirko. Na 20. sredozemskih igrah bo Slovenijo zastopalo 168 športnic in športnikov, vreme pa bo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami. V studiu sva Loredana Vergan in Barbara Campos.
1: Večji del države je včeraj, kot rečeno, prešla nevihtna linija z močnimi sunki vetra in nalivi. Gasilci so v več krajih posredovali zaradi vetrolomov, poškodovanih ali odkritih streh ter poplavljenih zgradb in cest. Najhuje je bilo na Primorskem.
3: Tu so izmerili najmočnejši sunek vetra in sicer 106 km na uro na Slavniku. Nekaj streh je odkrilo na Goriškem. V Cerknici je neurje razkrilo streho stanovanjskega bloka. Drevesa in veje so z električnih vodnikov odstranjevali na Ilirsko-Bistriškem, v Izoli in Kopru.
1: Najmočneje pa se je neurje zneslo nad Gornjo Branico v občini Komen. Poškodovanih je 15 objektov, na treh je nastala večja škoda. Zaselki Kodreti, Koboli, Večkoti in Čehovini so bili zaradi podrtih dreves na cesti nekaj časa odrezani od sveta. Cesta je danes znova prevozna. Domačini hitijo z odstranjevanjem posledic. V Kodretih je bila to dopoldne Nataša Uršič.
4: V vasi Kodreti v Gornji Branici so gasilci že sinoči prekrili odkrite hiše. Podrta drevesa in zloženi strešniki, ki so padali s streh, so zjutraj kazali žalostne posledice včerajšnjega neurja. Ob cesti, kjer so elektrikari med hišami sanirali daljnovod, smo srečali domačina Vida Sorto, ki ima v vasi restauracijo s prenočišči.
2: To je bilo par trenutkov en velik vihar, tornado, vse je letelo po zraki, čez 5 minut, ne vem, se je ustavilo.
4: Kakšno škodo vam je povzročilo tukaj v Kodretih?
2: Ja, jaz mislim, pri sosedih še večjo, kot pri nas. Pri nas je razen inventarja, kar je bilo zunaj, rože, streho je nekaj oluplo.
4: Kako poteka sanacija?
2: Ja, civilna zaščita, gasilci, vaščani, žlahta, pač vse slišaste motorke, zdaj popravljajo elektriko, tako da upam, da bomo imeli čez, ne vem, na pol ure spet elektriko.
4: Pri sosednji hiši so bile posledice hujše. Lastnico Heleno Sorta smo srečali pri čiščenju.
5: Odkrilo nam je streho, štale, del gor smo imeli sončno elektrarno in nam je to neslo vse v fasado in v gor nam je pole še streho od hiše in polomilo nam je razne ograje, pa nam je vse drevesa polomilo in danes so prijatelji in žlahta in tu so znosili vse panele in to plastiko vse tam nakup.
4: Glede na to, kar pripovedujete, je moral biti grozen sunek.
5: Jaz nisem bila doma, pravijo pa moji otroci, da je tu neka taka sila, ko so bili v hiši, so tu kar čutili, ko te bo kar posesalo, da je bilo res grozno. No.
4: Ob cesti v dolini Branice je še mogoče videti kupe podrtega drevja, gasilci in domačini pa so najhujše posledice neurja že odstranili.
1: Kljub dežju včeraj in nekaj tudi to dopoldne, pa je škoda zaradi suše v gozdarski in kmetijski panogi že narejena. Vročinski in sušni stres sta na kmetijskih kulturah pustila svoj pečat. Izzivom kmetovanja v senci podnebnih sprememb se bodo letos posvetili na strokovnem delu letošnjega 64. kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki se je danes začel v Gornji Radgoni. Na njem se bo v 5 dneh predstavilo 1690 restavljavcev in iz 36 držav. Država partnerica je letos Alžirija. Najobsežnejša bo sicer tudi tokrat predstavitev kmetijske mehanizacije. Več Lidija Kosi.
6: Letošnja vročina in suša bosta skupaj z drugimi neugodnimi razmerami v svetu ne samo dražili hrano, pač pa pod vse večji vprašaj postavljata njeno pridelavo. Kot poudarjajo na Pomurskem sejmu, moramo vsekakor spremeniti tako odnos do hrane, kot do tistih, ki nam jo zagotavljajo. Razmere se tudi v kmetijstvu hitro spreminjajo, spomni predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Rjavec in trditev podkrepi s podatki. Ko je bil prvi kmetijsko-živilski sejem, torej leta 1962, je kmetijstvo zaposlovalo skoraj tretjino ljudi v Sloveniji in predstavljalo 15,4% delež bruto domačega proizvoda. Danes je ta 1,7%, kmetijstvo pa daje delo samo še okoli 6% zaposlenih.
7: Kar pa je zastrašujoče, pa je to, da je v 64 letih Slovenija izgubila 160 tisoč hektarjev kmetijskih površin.
6: Delo na tistih, ki jih še imamo, pa je vse bolj povezano z digitalnimi tehnologijami. Najnovejše seveda predstavljajo na Agri, dodaja izvršni direktor Boris Rjavec in še...
8: Sejem bo ponuja celovit pregled sodobne pridelave hrane, semena, poljščin in vrtnin, sadike in sadilni material, mineralna in organska gnojila, sredstva za varstvo rastlin, namakalne sisteme, opremo za vinograde in sadovnjake ter tudi seveda rešitve za ekološko in regenerativno kmetovanje.
6: V permakulturnem centru si bodo lahko obiskovalci ogledali vzorčne nasade in se udeležili različnih programov. Prav tako so bogate strokovne razstave domačih živali, med katerimi pa tudi letos zaradi nevarnosti prašičje kuge ni prašičev.
1: Preglejmo še nekaj drugih vesti. Hudo neurje je včeraj prizadelo tudi severno in osrednjo Italijo.
3: Močan dež, tornadi in strele so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali približno 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredne razmere. Gasilci so skupno posredovali približno 1000-krat. Z juga Libanona poročajo o novem izraelskem obstreljevanju, med drugim v mestu Al-Mansuri. Poškodovanih je več stav, po območja preletavajo brezpilotni letalniki. Kot navaja Al Jazeera, je izraelsko letalstvo izvedlo 2 napada v Višavju Ali Al-Tahir. O žrtvah ne poročajo. Promet skozi Hormuško ožino, ki je ena od najpomembnejših pomorskih poti za oskrbo z energenti, ostaja močno omejena. Po podatkih Britanske organizacije za pomorsko trgovino se je trgovski promet skoznjo zmanjšal za 80% v primerjavi s predvojnimi ravnmi. Washington navaja, da je svojim nadzorom omogočil pretok 8 milijonov 159 litrskih sodov nafte na dan. Papež Leon XIV. Je prispel na obisku San Marino. Srečal se bo z vodstvom te ene od najmanjših držav na svetu z le 33 tisoč prebivalci in podelil blagoslov. Pot bo nadaljeval na tradicionalno katoliško srečanje v Riminiju.
1: Nazaj na Primorsko, v Pomorskem muzeju Sergeja Mašere v Piranu so ob Mednarodnem dnevu podvodne kulturne dediščine pripravili poseben dogodek z naslovom V žarišču podvodnih najdb in dopolnili stalno muzejsko zbirko. Poleg predmetov z najdišča Fizine so med drugim na novo razstavili še škripec z ladje iz 19. stoletja, ladijska okna in lesene predmete s triambornice Marija Andrina. Več Jasna Preskar.
9: Slovensko morje je majhno, a je v njem razmeroma veliko ohranjenih arheoloških najdišč, našteva kustosinja za arheologijo Snežana Karinja.
10: Največ lahko povem iz rimskega obdobja, gre za strukture rimskih pristanišč in tudi rimskih ribogojnic. Na to imamo seveda veliko premičnih najdb, sedaj pa vemo tudi za veliko plovil, ki so bila najdena na morskem dnu, ne, tako ob celi obali, vključno z eno rimsko ladjo.
9: Kustosinja za novejšo zgodovino pomorstva Nadja Terčon je predstavila zgodbe 4 potopljenih ladij iz 20. stoletja, parnika San Marco, tovorne barke Maona Rosa, desantne ladje Kec in seveda Rexa.
11: O Rexu vemo veliko, zaradi tega, ker so v Italiji izhajale knjige, ker so se zbiratelji, kot je Marjan Kralj v Izoli veliko veliko o njemu povedal, ker so se snemali filme in ker smo ne nazadnje v Pomorskem muzeju leta 2022 izdali knjigo Rexmit iz Plitvine, kjer smo zelo široko zastavili to njegovo vsebino.
9: Predvidoma prihodnji mesec bo išla tudi knjiga o najdišču Fizine, dodaja Andrej Gaspar iz oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
12: Fizine so najbolj interesantnih pa celovitih arheoloških najdišč rimske dobe na slovenski obali. Sodelavci iz zelo različnih strok in organizacij pripravljamo končno dolgo pričakovano in pripravljeno to monografijo, ki bo zaobjela vse raziskave od leta 1963 do praktično do predvčerajšnjem.
9: Strokovnjaki pričakujejo, da bo Slovensko morje v prihodnosti razkrilo še kakšen arheološki biser. Že ti, ki so bili odkriti doslej, pričajo o zelo razvitem pomorstvu.
3: V Tarantu na jugu Italije so se z včerajšnjim slavnostnim odprtjem začele 20. sredozemske igre, na katerih bo Slovenijo zastopalo 168 športnic in športnikov. Prvi so bili v tekmovalni areni sprinterji na mirnih vodah. Več Sandi Škvarč.
13: Sredozemske igre Italija gosti v deželi Apuli na peti italijanskega škornja. Potekale bodo do 3. septembra. Sodeluje 26 mediteranskih držav z izjemo Izraela, ki ni član Mednarodnega komiteja sredozemskih igr. Vzrok je arabski protest, ki se vleče vse od ustanovitve igr leta 1950. Slovenijo bo zastopalo 48 športnikov in prav toliko športnic, ki bodo nastopili v 29 panogah. Na včerajšnji otvoritveni slovesnosti je sodelovala tudi Lana Kavaš, kapetanka nogometne reprezentance do 18 let, ki bo prvič zaigrala na tekmovanju držav ob Sredozemskem morju.
14: Želja je zelo velika, jaz mislim, da smo pripravljeni zelo dobro, veliko smo trenirali in jaz mislim, da bomo prišli kar daleč.
13: V 75-letni zgodovini sredozemskih iger je Italiji vloga organizatorke pripadla četrtič. Prvič je igre leta 1963 gostil Napoli, nato leta 1997 Bari, zadnje italijanske igre pa je leta 2019 gostila Pescara. Na večni lestvici dobitnikov medalje je daleč najuspešnejša prav Italija, ki je doslej osvojila 2153 kolajn. Slovenija je 136 na 12. mestu. Igre v Tarantu so nova priložnost za slovenske uspehe v mednarodni areni, pravi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.
15: Velik izziv tudi za to mlado generacijo, ki prihaja, ker bodo, v to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
13: Simbol sredozemskih iger so trije krogi, ki predstavljajo celine, odkoder prihajajo udeleženci iger, torej Azijo, Afriko in Evropo. Spodnji del krogov je valovit in predstavlja morje. 17 sodelujočih držav je iz Evrope, 5 iz Afrike in 2 iz Azije. Vse od leta 1991 so sredozemske igre organizirane eno leto po olimpijadi.
3: Opoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Barbara Campos, tehnična izvedba Jaka Žagar. Brala sem Loredana Vergan. Popoldne bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 26 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov in pol raste. Vlaga je 77%, nebo zmerno oblačno, piha severozahodnik 4 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja pa 28 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna in Ljubljana 21, Koper 27 in Nova Gorica 25 stopinj. Ponovno je odprta cesta Dragonja-Koper pri Srgaših, zastoj pa je še vedno v obe smeri. Tudi na primorski avtocesti od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru so zastoji na posameznih odsekih. Na cestah Sečovlje-Izola so prav tako zastoji v obe smeri, kot tudi v smeri proti prehodu Sočerga. Danes do 13. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na nekaterih primorskih cestah pa prepoved velja ne le do 13, ampak do 16. Ura je 12:45.

Usmrtnica. V 72. letu je umrla Poldka Jursinovič, upokojena delavka vrtca Prisoje iz Prisoj. Umrla je Poldka Jursinovič iz Prisoj. Pogreb v ponedeljek ob 11. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3xblitz-bovecmaraton.si.
2: Sejem Agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.
5: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.

Prijetno sobotno popoldne vsem, ki ste si za družbo izbrali Radio Koper. Vaši popoldanski sopotniki smo Goran Gregorič z izborom glasbe, Mateja Grebenjak za mešalno mizo, moje ime je Gregor Maver. Naše današnje druženje prinaša dobre novice ob 14. uri, v katerih vam bomo med drugim predstavili Festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. Ob 15. uri nam Goran Gregorič v glasbenem izboru postreže s hrano, pol ure zatem sledijo dogodki in odmevi, ob 16. še modra selekcija z naborom novejše glasbe naših glasbenih zbirk, ki jo pripravlja Armando Šturman, in ob 17. aperitivo Lounge Mix, ko bo z nami DJ Benjamin Šok. Začnemo pa seveda z glasbo po željah, ker je sobota, vodil pa jo bo Boštjan Simčič. Prijetno druženje.

Lepo sobotno popoldne vsem, ki ste z nami. Tudi danes bo na Radiu Koper odzvanjala glasba po željah, oddaja, v kateri se prepletajo glasbene želje, lepe besede in čestitke, namenjene ljudem, ki nam veliko pomenijo. Tokrat praznujemo kar nekaj lepih življenjskih menikov, zlate poroke, okrogle rojstne dneve in predvsem leta, ki jih je vredno proslaviti v družbi najdražjih.

50 skupnih let je za Sonijo in Mirana iz Trnovega pri Novi Gorici zaokrožilo lepo življenjsko zgodbo. Včeraj sta namreč praznovala zlato poroko. Draga zlato poročenca, če tudi je vajin skupni čas v lase upletel nekaj sivih niti, naj vama prihodnja leta prinesejo še veliko lepih skupnih trenutkov. Ob zdravju, spoštovanju in potrpežljivosti drug do drugega preživita še mnogo let v krogu svojih najdražjih in prijateljev. Miranu pa danes pripada še posebna čestitka za rojstni dan. Vse lepo vam želi prijateljica Dragica.

Nekateri datumi ostanejo zavedno zapisani v družinskem spominu. Na današnji dan, 22. avgusta leta 1970, sta si zvestobo obljubila Anica in Drago Jakac. Danes, 56 let pozneje, ima njuni najdražji želijo še veliko srečnih in ljubečih skupnih trenutkov, predvsem pa zdravja in ljubezni. Čestitko pošiljajo hči Lorena in sin Valdi z Bijanko ter najdražji vnuki Leon, Nina, Marija, Tonja in Tin. In njihovo sporočilo je preprosto in lepo. Imejta se še naprej rada.

Iz Vipave prihaja naslednja rojstnodnevna čestitka. Sonja Naglost je 18. avgusta praznovala okrogli 50. rojstni dan. Ob njenem jubileju so ji namenili tudi nekaj verzov. Danes 50. rojstni dan slaviš, a vsak dan lepša se nam zdiš. Tople so tvoje roke, srce polno je dobrote. Lepo se imej in se veliko smej. Naj te zdravje nikdar ne zapusti in ostani med nami takšna, kot si. Vse to ji želijo Damjan s sinom Aleksom, mama Majda, oče Marko, brat Borut ter sestra Erika s Petrom z družinama. Čestitki se pridružujejo tudi Andrej iz Spodnje Branice, sin Aleks pa mami pošilja še 50 poljubov.

50 let je lep razlog za pogled nazaj, še lepši pa za vse tisto, kar človeka čaka v prihodnje. Gregor je včeraj dopolnil 50 let in srečal svojega Abrahama. Dragi Gregor, polni še naprej leta življenjem in ne življenja z leti. Naredi vse tisto, kar si želiš in ohrani tisto, kar ljubiš. Za prihodnja leta pa naj ti življenje podari veliko dobrega, sreče, smeha in uspeha, predvsem pa zdravja. To sta mu zapisala Nataša in Aleš z družinama, ki vse lepo pozdravljata.

še en Gregorjev življenjski menik in še ena čestitka, ki na 50 let pogleda nekoliko drugače. Pri 50-ih je človek kot drevo, ki je globoko in trdno pognalo svoje korenine, kot nebo, ki se modro razprostira nad življenjem in kot sonce v zenitu, ki greje vse okrog sebe. Pri 50-ih nosi v sebi ves svet. Dragi Gregor, naj se ti v življenju zgodi le tisto, kar si tvoje srce želi. To so želje Johance, Brine in Vrbe.

dragi poslušalci in poslušalke, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si, po navadni pošti na Radio Koper, ulica OF15, lahko pa nas tudi pokličete

Mad Dog in the Funk zasedbe Train na Radiu Koper 13 je in 33 minut, poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti pri Brezovici proti Kopru je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu, prav tako na glavni cesti Koper-Škofije med Bertoki in razcepom Srmin proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na posameznih odsekih ter na cestah Sečovlje-Izola v obe smeri, Dragonja-Koper v obe smeri in na cestah proti prehodu Sočerga. Srečno vsem, ki ste na poti.

0: Massimo Savič na Radio Koper, ura 13 in skoraj 48 minut. Z današnjo vožnjo na čas, kot zagotovo veste, se v Monte Carlo v Monaku začenja še zadnja tritedenska dirka sezone, dirka po Španiji, na kateri bo nastopilo 7 Slovencev, vključno s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem. No, še ena odlična novica pa tale, kolesarka Nika Bobnar je v vožnji na čas osvojila 3. mesto in Sloveniji priborila prvo medaljo na letošnji sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu. Za zmagovalko Amandine Muller iz Francije je zaostala 24,56 sekunde.
1: Radio Koper, Primorski radio.

0: Dobre novice.
1: V današnjih dobrih novicah bomo najprej predstavili Festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče, ki se bo začel v začetku prihodnjega meseca. Naš gost bo David Štulc-Zornik. Slišite tudi, da so romarsko pot Goriški kamino nedavno vključili v uradno mrežo pešpoti Furlanije Julijske krajine in da bodo posebno pozornost namenili ranljivim skupinam, kot so slepi in slabovidni, ter ljudem z gibalno oviranostjo. Pa o raziskovanju gojenja morskih organizmov bomo tudi kakšno rekli. Predvsem pa vas tudi danes vabimo k sodelovanju, da svoje dobre zgodbe delite z našimi poslušalci. Oglasimo se vam na 05 668 5520. Začnemo po tejle skladbi.

0: V dobrih novicah na Radio Koper spodbujamo tudi k aktivnemu življenjskemu slogu in na festivalu pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče bo več kot dovolj priložnosti za zelo aktivno preživljanje prostega časa. Festival pa poleg pestrega nabora aktivnosti pod vodstvom izkušenih vodnikov ponuja tudi vpogled v pestro kulturno zgodovino okolja. Z nami je David Štulc-Zornik z Zavoda Turizem Dolina Soče, ki festival organizira. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem, lep pozdrav iz Doline Soče.
0: Bliža se 4. september, ko se bo začela letos že 18. edicija festivala, letos bo polnoleten, ne?
1: Drži, letos bo polnoleten in zaradi tega smo tudi malo podaljšali festival. Začnemo kar zgodaj, torej kot rečeno 4. septembra, tja do 11. oktobra.
0: V septembru in oktobru festival ponuja raznolike pohode in kolesarske izlete po najlepših kotičkih Doline Soče, pa bi morda uvodoma našim poslušalcem in poslušalkam predstavili, kako se je ideja za tovrsten festival skozi leta razvijala vse do današnjih dni.
1: Ja, Dolina Soče ponuja različne težavnosti pohodov, od lažjih pohodov v dolini, tematskih pohodov tja do težjih, zahtevnejših na vršace v Dolini Soče v Julskih Alpah. In pohodništvo je pač ena glavnih dejavnosti v naši dolini in zato na tem tudi gradimo.
0: Kaj želi v Soški dolini festival še posebej približati obiskovalcem?
1: Ja, ne želimo, da obiskovalec Dolino Soče samo prečka. Želimo, da obiskovalec dolino doživi in predvsem pa pri pohodih je velika dodana vrednost v tem, da obiskovalec ne vidi samo poti, ampak z vodnikom spozna tudi zgodbe, dediščino in manj znane kotičke Doline Soče.
0: Kaj pa je njegova, recimo temu, največja posebnost in morda tudi prednost v primerjavi z drugimi podobnimi dogodki?
1: Mogoče prav to, da se najde za vsakega nekaj, kot rečeno, od lažjih pohodov, tudi za družine do težjih in ne samo to, tudi ta preplet zgodovine, naše dediščine, ne nazadnje tudi kulinarike in konec koncev lansko leto smo dodali tudi kolesarjenje, tako da poleg pohodništva lahko uživate v naši dolini tudi s kolesom.
0: Pri takem festivalu je zagotovo pomembno povezovanje tako športnih aktivnosti, narave, ne nazadnje turizma in lokalne skupnosti, se ne motim, ne?
1: Drži, festival povezuje, oziroma v glavnem naša naloga v zavodu je promocija pohodništva in teh pohodov, organizacije pa prav na domačih društvih, bodi si turističnih, planinskih in drugih. Oni to organizirajo, mi pa uspodbujamo oziroma promoviramo vse te pohode in kot rečeno na novo tudi kolesarske ture, tudi to je organizirano bodisi strani kolesarskih društev ali lokalnih organizatorjev.
0: Naš današnji gost je David Štulc-Zornik, ki nam predstavlja festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. V nadaljevanju se podrobneje posvetimo festivalskim aktivnostim.

0: David Štulc-Zornik je naš sobotni gost, govorimo pa o festivalu pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. Uvodoma sva že omenila, da se bo festival pričel 4. septembra z otvoritvijo v Bovcu.
1: Ja, bliža se 4. september, vabljeni vsi v Bovec, kjer imamo letos zelo pestro otvoritev v sodelovanju z 10. jubilejnim Blitz Bovec maratonom. Pester program bo, testiranje Elanovih ekoles, brezplačna vodena ekolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče, podcast Peloton Slovenija v živo in še, oziroma izpostaviti moram tudi večerno predavanje, kjer nas bo obiskala Petra Majdič in bo imela predavanje Naša pot.
0: V lanskem letu ste festivalu kot novost med drugim dodali vodene kolesarske ture in pa vodena butična doživetja. Ste tudi letos v programu nesli kakšno novost oziroma kako sta se ti dve aktivnosti prijeli od lanskega leta?
1: Ja, še vedno gradimo na festivalu in vsako leto poskušamo kakšno novost dodati. Lansko leto, kot rečeno, so bile to kolesarske ture in oziroma kolesarjenje in pa doživetja. Letos kot novost mogoče izpostavimo še bolj pestro otvoritev v Bovcu in pa daljše trajanje, vse od 4. septembra do 11. oktobra. In seveda vabljeni tudi letos na butična doživetja, ki nosijo znak kakovosti iz Doline Soče. Torej, ta doživetja so šla skozi ocenjevanje in dobila certifikat kakovosti. Vabljeni na pripoved vojaka Soške fronte, na vodeno doživetje Diši po gobah ali pa skrajšano doživetje Oko reke.
0: Festival pa seveda ni namenjen samo izkušenim pohodnikom in kolesarjem, pač pa tudi družinam, rekreativcem, posameznikom.
1: Drži, v programu oziroma na seznamu pohodov so tudi lažje pohodniške ture, prav primerne za tudi otroke, tako tudi kolesarske ture. In kot rečeno, na otvoritvi bo tudi otroški kolesarski poligon, tako da vabljeni. Program je zelo pester, veliko se bo dogajalo, tako da če vse zdaj naštejem, dvomim, da si boste vse zapomnili. Vabim vas zato na našo spletno stran dolina-soce.si, kjer imamo objavljen celoten program, bodi si predavanj. Letos moram izpostaviti zelo velika imena, ki bodo predavala v sklopu festivala pohodništva, to so Petra Majdič, Andrej Hauptmann, Alenka Klinar in Jani Brajkovič. Vsa ta predavanja so brezplačna, tako da vabljeni, da si preberete program, najdete vam primerno aktivnost, predavanje ali doživetje.
0: Se bova mogoče malce podrobneje dotaknila programa zdaj v nadaljevanju. Celoten program festivala, ki bo potekal vse do 11. oktobra, je res, kot ste rekli, obsežen in ga v celoti pač težko predstavimo. Lahko pa bi ga razdelili v tri osnovne sklope, in sicer organizirani pohodi, pa organizirane kolesarske aktivnosti in že omenjena vodena doživetja s certifikatom kakovosti iz Doline Soče, pa še razno razna predavanja, koncerti, kulinarična doživetja. Če začneva pri organiziranih pohodih, je tu mogoče kaj izpostaviti? Ponudba, kolikor sem gledal po spletni strani, je tu pestra. Najkrajši pohod traja tako za primerjavo uro in pol, najdaljši pa kar 10 ur.
1: Ja, kot rečeno, različne težavnosti so, posledično tudi različne dolžine in različna tradicija, če smem tako reči. Recimo, velja omeniti že 32. tradicionalni pohod Bregin, Muzec, Breški, Jalovec, Brezje, ki ima tri različne težavnosti. 14. pohod po Temnatski poti na svoji zemlji, 16. pohod po Bevkovi poti in še bi lahko našteval. Kot rečeno, vabljeni na našo spletno stran, kjer imate vse težavnosti dolžine in predvsem opozorilo, da nekateri pohodi imajo tudi obvezne prijave, tako da tudi to velja dobro prebrati.
0: Kako pa potekajo organizirane kolesarske aktivnosti?
1: Podobno kot pohodniške, torej v glavnem so tudi tu prijave, to zelo olajša organizatorju, koliko vodnikov mora biti na določeni turi. In tudi tu so različne težavnosti, od lažjih tur z ekolesom do tudi bolj zahtevnih cestnih tur z veliko višinci.
0: Danes vam v Dobrih novicah na Radiu Koper predstavljamo Festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. V nadaljevanju še nekaj koristnih informacij za udeležbo.

0: zaključujemo festival, torej prvi vikend, prva sobota v oktobru, vabljeni v Kobarid na festival okusov in umetnosti Jestival. Drugi vikend v oktobru pa v Tolmin, kjer je Frika Fest, kmečki praznik s friko.
1: Če se vrneva na celoten festival, ki bo trajal od 4. septembra pa vse do 11. oktobra, kaj pravi morda statistika za lansko leto, koliko obiskovalcev ga obišče, imate te podatke?
0: Beležimo kar rast, delamo na tem, da čim bolj spromoviramo festival in kot rečeno letos smo tudi podaljšali, je pa težko primerjati statistiko, ker zelo je odvisno tudi od vremena obisk. Zato pa bolj gradimo na programu, tudi spremljevalnem programu, kot rečeno letos kar veliko odmevnih imen. Poleg že omenjenega Jestival in Frika Festa mogoče velja omeniti tudi 27. september, to je svetovni dan turizma, ki ga v naši dolini vsako leto praznujemo tako, da imamo prost vstop v Tolminska kolita, do Slapa Kozjak in v Trnjavo Kluže. Poleg tega sta tudi dve brezplačni vodenji v Tolminska korita. Praznujemo pa tudi dan odprtih vrat v Javorci, to bo letos 4. oktobra, tako da vabljeni tudi, da obiščete našo najlepšo kulturno znamenitost v dolini.
1: Je to morda tudi del strategije podaljševanja turistične sezone v mesece, ko Posočje oziroma Soška dolina ni tako zelo obljudena s turisti?
0: Tako je, to je ena od nalog tega festivala, podaljšanje sezone v konec septembra, začetek oktobra, zato tudi Frika Fest in oktober, začetek oktobra. Predvsem, da se izognemo gneči v naši dolini in drugič tudi temperature so bolj ugodne v tem času, barve se že lepo spreminjajo in dodajo posebno doživetje pri pohodih in kolesarskih turah.
1: Če se vrneva k obiskovalcem, kakšni so njihovi odzivi?
0: Vsako leto imamo zelo pozitivne odzive. Kot rečeno, veliko je že tradicionalnih pohodov, tako da veliko je pohodnikov, ki se vračajo prav na te pohode ali pa hočejo doživeti kakšno novo, drugo pot. Tako da vabljeni tudi vi, poslušalke in poslušalci, da se nam pridružite v festivalu pohodništva in kolesarenja Dolina Soče od 4. septembra do 11. oktobra. Obiščite našo spletno stran, poiščite vam primerno pohodniško ali kolesarsko turo, doživetje ali predavanje.
1: Morda še nekaj koristnih informacij vsem, ki bi se festivala in njegovih aktivnosti želeli udeležiti, kaj morajo vedeti, preden se udeležijo katerega od pohodnih oziroma kolesarskih aktivnosti.
0: Ja, prvo preverite, katere ture imajo obvezne prijave, nekateri imajo tudi omejitev števila pohodnikov, predvsem tisti težji pohodi. Rezervirajte vnaprej nastanitev, če nameravate ostati dlje, seveda vabljeni, da ostanete dlje, zato so tudi pohodi kar precej razširjeni konec septembra in začetek oktobra. Veliko kulinaričnih dobrot je tudi v dolini, ki jih lahko okusite. Ne zamudite Jestival in pa Frika Fest, predvsem pa bodite dobro obuti, dobro oblečeni in dobro pripravljeni.
1: Morajo biti udeleženci na kaj posebej pozorni, sploh pri gibanju v naravi in planinskih poteh?
0: Ja, torej velja dobra obutev, dobra oprema pohodniška, velja osnovni bonton, predvsem v gorah, da ostajamo na poteh, na planinskih poteh. In izkoristite festival pohodništva, kajti vsi pohodi so vodeni s profesionalnimi vodniki, ki vam, kot rečeno, povejo tudi kakšne dodatne zgodbe. Ne uživate samo v poti in v čudovitih razgledih na Dolino Soče, ampak tudi izveste marsikaj novega o zgodovini in o okolici.
1: Kaj bi si želeli, da obiskovalci odnesejo s seboj z festivala, pa zdaj ne glede na to, katero izmed aktivnosti obiščejo?
0: Kaj odnesejo s seboj, seveda lepe vtise, pozitivna doživetja in da se seveda vrnejo v našo dolino tudi v kakšnem drugem letnem času, bodi si v spomladanskem, v poletnem času in doživijo Dolino Soče v celo.

0: celoti.
1: David Štulc-Zornik, hvala za pogovor in seveda uspešno izvedbo festivala želim.
0: Hvala lepa, lepo zdrav iz Doline Soče in se vidimo na festivalu pohodništva in kolesarjenja.

Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

Poslušate dobre novice na Radiu Koper, 14 je in 34 minut. V gojitvenem območju in ribolovnem rezervatu pri Seči je morska oaza, kjer je zavod UC razvija pristope trajnostne večtrofične akvakulture ter spremlja naseljevanje in razvoj morskih združb. Po podvodnih strukturah morska oaza Pirani in Kladokora sta bili letos postavljeni še Neptun in Mitilus, ki sta tako postali del raziskovanja rešitev, ki bi lahko prispevale k odpornejšemu in trajnejšemu gojenju morskih organizmov v spreminjajočih se razmerah Jadranskega morja. Struktura Neptun na morskem dnu stoji 2 tedna, Mitilus pa so v morje spustili pred približno 1 mesecem. Morska oaza je bila zasnovana z namenom razvoja in raziskovanja pristopov trajnostne večtrofične akvakulture, ker v velikem delu Slovenskega morja prevladuje mehko, mulnato dno, je naravne trdne podlage, na katero se lahko pritrdijo številni morski organizmi, razmeroma malo. Podvodne strukture v morski oazi zato zagotavljajo dodatne trdne površine za naseljevanje, njihova razgibana oblika pa ustvarja tudi različna zavetja in mikrohabitate za morske organizme. Z novima pridobitvama se možnosti primerjalnega raziskovanja v morski oazi še širijo, saj lahko spremljajo vpliv različnih oblik, materialov in načinov gojenja na naseljevanje organizmov ter razvoj morskih združb. Obenem pa raziskujejo njihov potencial za ohranjanje biotske pestrosti in razvoj odpornejših in bolj trajnostnih oblik marikulture. V nadaljevanju pa obiščemo še romarsko pot Goriški kamino, ob tem pa vas vabimo, da nam svoje dobre novice sporočite tudi poslušalci na 05 668 5520.

0: V dobre novice na Radiu Koper smo uvrstili tudi romarsko pot, ki povezuje Oglejsko baziliko in frančiškanski samostan na Sveti Gori, poznano tudi pod imenom Goriški kamino. Zavod Promo Turizmo jo je namreč nedavno vključil v uradno mrežo pešpoti Furlanije Julijske krajine. V prihodnje bi radi to 82-kilometrsko čezmejno pešpot še nadgradili, označili pa tudi v obratni smeri, pripravili kolesarske obvoze in posebno pozornost namenili ranljivim skupinam, kot so slepi in slabovidni ali pa ljudem z gibalno oviranostjo. Od uradnega nastanka pred dvema letoma je Goriški kamino v celoti prehodilo več kot 1500 pohodnikov. Toliko romarskih potnih listov je bilo namreč doslej izdanih. Po posameznih etapah pa se je podalo še več pohodnikov. Nace Novak, vodja projekta za Sveto Goro, poudarja, da uvrstitev v uradno mrežo pešpoti Furlanije Julijske krajine pomeni predvsem nadaljevanje in nadaljno podporo projektu.
1: Seveda je pa treba nekaj narediti za to, se pravi, ukrepiti mrežo prenočišč, ponudbe ob poti, poskrbeti za še boljšo označenost in tudi za boljšo dostopnost za ranljive skupine.
0: In prav približevanje ranljivim skupinam bo ena od pomembnejših nadgraden. V ta namen se bodo na Goriški kamino oktobra odpravili skupino slepih in slabovidnih iz Nove Gorice in Gorice, s pomočjo posebnih vozičkov pa se bodo na pot podale še gibalno ovirane osebe.
1: In detektirajo recimo problematične točke na poti, da se jih potem ali primerno uredi oziroma poskrbi za nek alternativen prehod. Ne?
0: Poleg omenjenega nameravajo traso Goriškega kamina označiti tudi v obratni smeri, pripraviti kolesarske obvoze in dodatne zanke, ki bi vključile Sabotin in Škabrijel. S tem pa tudi zaključujemo današnje dobre novice na Radiu Koper in vas vabimo, da nam vaše predloge do prihodnje sobote pošljete na elektronski naslov radio.koper@rtvslo.si.

si kriv, da živiš kot si izbral, si sam. Še nekdo je bil tam, ki nastavil bi dlan, vedel bi, da padel si za man. Odkot otožne misli, brbotajo na vzglas, glas.

vedel bi, da pade vsi za manj. Odkot to tožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem, ti nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

0: Poletna pesem in pol.
1: Tonight, 16. august.

0: Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Katalena in Rudi Bučar. Kaj bi bilo?
1: Kaj?

0: Poletna pesem in pol.
1: Še 30 sekund nas loči do 15. ure in pred nami je pol ure glasbenega izbora Gorana Gregoriča, kjer se bosta glasba in hrana srečali za isto mizo oziroma v našem primeru na isti frekvenci. Goran je namreč za izhodišče izbral prav hrano. Od kenebeka, rib, solate, vse do soli. Začeli pa bomo s praženim krompirjem. Dobar tek.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: V Gornji Branici v občini Komen včerajšnje neurje poškodovalo 15 objektov. Po državi aktiviranih več kot 170 gasilskih enot, ponekod gospodinstva še brez elektrike. V ospredju kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni prehranska varnost in odpornost kmetijstva. Minister Cigler Kralj kmetom obljubil pomoč zaradi visokih cen gnojil in goriva. Po propadlih pogovorih med Združenimi državami in Kanado začele veljati nove ameriške carine. Kanadski premier Carney ameriške pogoje označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin. V Monaku se začenja kolesarska dirka Vuelta s 7 Slovenci s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem na čelu.

Tekačice in tekači, Blitzbovec maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Težko pričakovane padavine so v preteklih dveh dneh po državi povzročile precej težav, so pa vsaj nekoliko ublažile izjemno hudo sušo. Že zdaj je jasno, da bo škoda v kmetijstvu zaradi suše ogromna. Njeno odpravljanje in ukrepi za večjo odpornost kmetijstva na vremenske ujme pa bodo med glavnimi temami na mednarodno kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Ob njegovem odprtju je kmetijski minister Janez Cigler Kralj kmetom poleg začetka izplačil pomoči po lanski suši, obljubil tudi, da bo
2: zaradi višjih cen energentov zagotovljenih 8,1 milijonov evrov sredstev.
1: Več o vremenskem dogajanju in podarkih prvega dneva Agre v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Podpora Evropskemu paktu o migracijah in azilu, politični strel v koleno za italijansko vlado. Današnji dan bogat s tradicionalnimi prireditvami po državi. V Idriji na račun prišli ljubitelji žlikrofov. Kolesar Tadej Pogačar začenja lov na še zadnjo neosvojeno tritedensko dirko. Nika Bobnar dobrona v vožnji na čas na sredozemskih igrah. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Podrobnejši pregled aktualnega dogajanja začenjamo v Monaku, kjer se bo z vožnjo na čas začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni Dirka po Španiji. Vuelto bo letos začelo 7 Slovencev, v ospredju pa sta štirikratni zmagovalec dirke Primož Roglič in nesporni favorit Tadej Pogačar, ki gre v lov za prvo lovoriko na Vuelti in obenem trojček zmag na tritedenskih dirkah. V Monaku je tudi Igor Tominec, ki bo s kolegi spremljal letošnjo dirko. Igor, dobar dan.
4: Dobar dan, lep pozdrav iz vročega in sončnega Monaka.
1: Kakšno je vzdušje v kneževini ob začetku zadnje tritedenske dirke v sezoni?
4: Ja, vse je pripravljeno tule na začetek, čeprav moram reči, da seveda se tole ne more primerjati s tistim, ko maja meseca gostijo vsako leto veliko nagrado v Formuli 1. Tokrat bodo pravzaprav po dokaj istih ovinkih odkolesarili tudi najboljši kolesarji te preizkušnje danes v vožnji na čas, ki se bo začela po 16. uri. Ljudje se počasi zbirajo, nekaj je že tudi navijačev na ciljni črti, čeprav je še kar precej časa do takrat in močno sonce je, moram poudariti, torej do takrat, ko bodo kolesarji prišli prek ciljne črte in ta ciljna črta bo danes praktično ista kot na dirkah Formule 1. Skratka, se počasi zbirajo, vseeno pa imamo še vedno v mislih nedavno končano dirko po Franciji, kjer pa moram reči, da je pa seveda vseeno veliko, veliko več ljudi na vsaki etapi, kot jih bo tokrat ob začetku Vuelte v Monaku in nekako ta hierarhija se vendarle pozna v kolesarskem svetu, da Vuelta ni povsem isto kot Tour de France.
1: Kako sta razpoložena osrednja slovenska kolesarska zvezdnika in kakšni so načrti preostalih 5 Slovencev?
4: Tadej Pogačar seveda meri na končno zmago, mora zato tudi nekako razporediti moči, še vedno se zagotovo čuti nekaj utrujenosti po dirki po Franciji in pričakujemo, da bo tokrat na Vuelti dirkal nekoliko bolj konzervativno, manj napadalno, kot smo ga vajeni. Toda ta taktika je seveda vse dobro premišljena in zagotovo bo lahko tudi v zadnjem tretjem tednu napravil vse, kar je potrebno za končno zmago, če ne bo že na samem začetku v najbolj vrhunski formi. Primož Roglič na drugi strani ima veliko več težav pred začetkom. Vemo, da se mu je zgodila prometna nesreča, da ga je zbil avto v pripravah na letošnjo Vuelto. Poudarja, da je zmaga že to, da se je pojavil sploh na startu in upajmo, da bo nekako skozi samo dirko zgradil formo in vendarle pustil tudi nek pečat, saj je konec koncev štirikratni zmagovalec Vuelte. Preostali naši fantje pa bodo imeli vsak svoje naloge. Večina naših se bo udeležila kakšnega bega med etapami in lovila morebitno etapno zmago. Medtem ko bo za generalno razvrstitev vozil tudi mladi Jakob Omerzel, njegova prva tritedenska dirka je to in upajmo, da se bo tudi mladi Slovenec dokazal na letošnji dirki.
1: Danes torej šele uvod, kje in kdaj pa bodo odločilne etape letošnje Vuelte?
4: Na Vuelti so te nekoliko bolj enakomerno razporejene, kot je bilo na letošnjem turu, ko se je vse zgodilo praktično v zadnjih nekaj dneh v Alpah. Tokrat bo že denimo četrta etapa v Andoro peljala kolesarja kar v Visokogorje, pa potem je nekaj zahtevnih gorskih etap, drugi teden Vuelte, vseeno pa se vsi strinjajo, da bo končna odločitev padla v tretjem tednu, ko bodo dirkali v gorovju Sierra Nevada na jugu Španije, najbrž bo tudi precej vroče in tam bodo najtežje etape tik pred samim zaključkom te dirke.
1: Igor Tominec, hvala in lep pozdrav v Monako.
4: Lepo zdrav.
1: Nadaljujemo pa s posledicami včerajšnjih neviht, ki so z močnimi nalivi in vetrovi povzročile precejšnje težave v več delih države. Skupno je posredovalo 171 gasilskih enot, ki so po večini odstranjevale podrta drevesa, črpale meteorno vodo iz objektov, prekrivale poškodovana ostrešja in gasile požare zaradi strel. Mnoga gospodinstva so ostala tudi brez elektrike, težave odpravljajo tudi danes. Na Primorskem je nevihta največ težav povzročila v Gorni Branici v občini Komen. Poškodovanih je 15 objektov, na treh je nastala večja škoda. Zaselki Kodreti, Koboli, Večkoti in Čehovini so bili zaradi podrtih dreves nekaj časa nedostopni, danes pa je cesta znova prevozna. Domačini hitijo z odstranjevanjem posledic, v Kodretih je bila to dopoldne Nataša Uršič.
5: V vasi Kodreti v Gorni Branici so gasilci že sinoči prekrili odkrite hiše. Podrta drevesa in zloženi strešniki, ki so padali s streh, so zjutraj kazali žalostne posledice včerajšnjega neurja. Ob cesti, kjer so elektrikari med hišami sanirali daljnovod, smo srečali domačina Vida Sorto, ki ima v vasi restauracijo s prenočišči.
6: To je bilo par trenutkov en velik vihar, tornado, vse je letelo po zraki, čez 5 minut, ne vem, se je ustavilo.
5: Kakšno škodo vam je povzročilo tukaj v Kodretih?
6: Ja, jaz mislim, pri sosedih še večjo, kot pri nas. Pri nas je razen inventarja, kar je bilo zunaj, rože, streho je nekaj oluplo.
5: Kako poteka sanacija?
6: Ja, civilna zaščita, gasilci, vaščani, žlahta, pač vse švišaste motorke, zdaj popravljajo elektriko, tako da upam, da bomo imeli čez, ne vem, na pol ure spet elektriko.
5: Pri sosednji hiši so bile posledice hujše. Lastnico Heleno Sorta smo srečali pri čiščenju.
7: Odkrilo nam je streho, štale, da gor smo imeli sončno elektrarno in nam je to neslo vse v fasado in v gor nam je pole še streho od hiše in polomilo nam je razne ograje, pa nam je vse drevesa polomilo in danes so prijatelji in žlahta in tu so znosili vse panele in to plastiko vse tam nakup.
5: Glede na to, kar pripovedujete, je moral biti grozen sunek.
7: Jaz nisem bila doma. Pravijo pa moji otroci, da je tu neka taka sila, ko so bili v hiši, so tu kar čutili, ko te bo kar posesalo. Da je bilo res grozno. No.
5: Ob cesti v dolini Branice je še mogoče videti kupe podrtega drevja. Gasilci in domačini pa so najhujše posledice neurja že odstranili.
1: Izzivom kmetovanja glede podnebnih sprememb bo namenjen del letošnjega mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki so ga dopoldne odprli v Gorni Radgoni. Prireditev poleg strokovnih razstav in razprav ponuja tudi bogato predstavitev kmetijske mehanizacije, vzorčnih nasadov in zabavni program. Letošnja država partnerica pa je Alžirija. Slavnostna govornica, predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar se je na otvoritveni slovesnosti zahvalila vsem kmetovalcem, še posebej pa mladim prevzemnikom kmetij in tako kot vsi ostali, v nagovoru izpostavila pomembnost prehranske varnosti. Več s pomurskega sejma pa Lidija Kosi.
8: V Sloveniji je tretjina ozemlja primerna za kmetovanje, vendar ga v ta namen uporabljamo samo četrtino. Največji delež predstavljajo travniki in pašniki, kar se odraža tudi v stopnji naše samooskrbe, ki je največja z mlekom. Sicer doma pridelamo samo 60% potrebne hrane. Podnebne spremembe pa kmetovalce in odločevalce o kmetijski politiki postavljajo pod velike izzive. Mnogi so sejem obiskali že danes.
9: Pa ja, videti je ogromno. Najbolj se piše za volo gozdarska prema, v bistvu.
10: Ja, večkrat smo to, ja. Ja, kaj vidite, res je.
11: Nažalost je ta politika taka, da mejhne kmete uničuje, ne.
8: Da se zgleduje po že leta 1992 zapisani strategiji, je zbrani med drugim povedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj in potrdil, da bo država kmetom v naslednjih dneh izplačala odškodnine za lansko sušo. Hkrati pa jim obljubil pomoč zaradi visokih cen gnojil in goriv.
2: Včeraj smo v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom. Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih 8,1 milijonov evrov sredstev,
8: od katerih bo 2,7 milijona evrov prispevala Evropska unija. Razsežnosti letošnjih naravnih nesreč v kmetijstvu še niso dokončne. Vsem pa je jasno, da bo škoda ogromna. Tudi zato je skrb za prehransko varnost več kot pomembna. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je ob tem poudarila.
12: Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema.
8: Odgovore na ta vprašanja bodo do srede, ko bo sejem zaprl svoja vrata, iskali na Agri, ki jo je v 64 letih obiskalo že več kot 6 milijonov ljudi.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na kongresu v Moskvi se je zbrala vladajoča stranka Enotna Rusija, na kateri je udeležence nagovoril ruski predsednik Vladimir Putin. Pozval je k enotnosti v vojni v Ukrajini. V nočnem valu napadov ukrajinskih dronov na Rusijo je bilo ubitih najmanj 6 civilistov, med njimi 2 otroka. Ruski napadi na Ukrajino so zahtevali 2 žrtvi. Na obisku Kijev pa je danes prispel nemški zunani minister Johan Vadepul. Dogajanje povzema Sandra Krišel.
13: V napadih ukrajinskih dronov so bila zadeta skladišča spletnega trgovca Ozon in industrijski obrat v Samarski regiji, je potrdil guverner samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev. Podjetje Ozon, drugi največji ruski spletni trgovec, je v izjavi na Telegramu sporočilo, da so po napadu ustavili delo v njihovem logističnem centru v mestu Čapajevsk. Rusija pa Ukrajino napada ne le z droni, temveč tudi z balističnimi raketami, proti katerim je večinoma nemočna zaradi pomankanja obrambnih zmogljivosti. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga je danes dejal, da je zdaj mogoče pospešiti prizadevanja za mir, pri čemer pa ima po njegovem ključno vlogo diplomacija. Pozval pa je tudi k večji vključenosti Združenih držav Amerike. Pozdravljamo takšno vključenost in vodilno vlogo Združenih držav, saj je brez Američanov v trenutnih razmerah nerealno pričakovati napredek k pravičnemu miru. Nemški zunani minister Johan Vadepul je ob prihodu v Kijev obsodil ruske napade, ki se stopnjujejo, in izrazil nadaljno podporo Nemčije. Kako se bo ta vojna končala, je ključno za prihodnost Evrope. Končati se mora tako, da ne bo prevladal zakon močnejšega, ampak moč prava. Dejal je tudi, da se z evropskimi in neevropskimi zavezniki pogovarjajo o nadaljni podpori Kijevu, vključno s sistemi zračne obrambe. Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin na drugem kongresu stranke Enotna Rusija v Moskvi pozval k enotnosti. Prepričan sem, da bodo prihajajoče volitve v Rusiji potrdile trdnost naše države in odpornost proti zunanjim grožnjam. Septembrske parlamentarne volitve bodo potekale v vseh regijah, vključno z zasedenim Donbasom, pa tudi med vojaki na fronti, je še dejal Putin.
1: Pakt o migracijah in azilu, ki ga je Italija močno podpirala, bi lahko imel za vlado premijerke Giorgia Meloni učinek bumeranga. Več evropskih držav je namreč že napovedalo, da bo v Italijo znova začelo vračati prosilce za azil, ki so v Evropsko unijo vstopili prek italijanskega ozemlja. Uradni Rim sicer ukrepa, ki ga je predvidela tako imenovana Dublinska uredba, a ki velja tudi po novem paktu, ne izvaja od leta 2022. Iz Rima Mojca Širok.
14: Dublinanti jih imenujejo v Italiji. Ljudje, ki so v Evropski uniji zaprosili za mednarodno zaščito in za katere je po tako imenovani Dublinski uredbi, ki jo je nadomestil pakt o migracijah in azilu, pristojna država članica, v kateri so vstopili na ozemlje unije. V veliki večini primerov je to Italija, kamor ljudje prihajajo preko srednje sredozemske migrantske poti iz Tunizije in Libije. Med letoma 2018 in 2022 so druge članice v Italijo vrnile dobrih 17.600 ljudi. Nato pa je vlada premijerke Meloni decembra 2022 izvajanje ukrepa ustavila, čež da v sprejemnih centrih primanjkuje prostora, azilni sistem pa da je preobremenjen. Do konca leta 2025 so nato države Italiji poslale približno 80 tisoč zahtev za prevzem prosilcev. A ker se Rim na zahteve v radnem roku ni odzval, so ljudje ostali, kjer so bili. Vlada premijerke Meloni pa je upad števila prošen za azil prikazala kot posledico uspešne migracijske politike. Zdaj so vnovično vračanje že napovedale Nemčija, Avstrija, Finska, Švedska in Švica, ki sicer ni članica Unije, a je pristopila k paktu o migracijah in azilu. Čeprav je število zahtevkov za zdaj nizko, je njegov politični pomen izdaten. Italijanska vlada je nova pravila prepričano zagovarjala, saj predvidevajo solidarnost med članicami, a hkrati zahtevajo tudi sledno izvajanje ukrepa, ki ga je Rim zadnja 4 leta ustrajno kršil.
1: Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. V Sarajevu je bilo letos rekordno število slovenskih filmov, 4 slovenske koprodukcije so dobile tudi del osrednjih nagrad. Poroča Aleksander Čobec.
15: Zmagovalni film Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner je pretresljiva psihološka drama o materi, hčeri in najstniku, ki se zaradi tragedije odpravijo na družinske počitnice, ki se v resnici niso nikoli zgodile. Film briše meje med resničnostjo in domišljijo, je žalostjo prepojena zgodba o duhovih. Režiserka Sandra Volner. Čutila sem, da so verjetno spomini tisti, ki zaživijo lastno življenje. Kaj če je spomin tako močno projiciran, da bi lahko dosegel lastno življenje? To me je v bistvu najbolj zanimalo. Med slovenskimi filmi, ki so se uvrstili v tekmovalni program, ob celovečercu Vse, kar je narobe s tabo Urše Menard in kratkem animiranem filmu Kozmonauti Lea Černica, je kazalo, da bo nagrado občinstva prejel dokumentarni film Metoda pevca, ko pridem ven, ki ga je posnel v zaporu na Dobu. V zadnjem trenutku ga je z najvišjo oceno prehitel dokumentarec bošnjaškega režiserja Damrija Markovine Živeli bomo skupaj. Metod pevec.
16: Tukaj je film izjemno priljubljen, ne, to mesto živi s filmom in prideti s filmom sem je eno posebno doživetje. Sploh pa v dokumentarnem programu se mi zdi tako vrhunska selekcija, da je seveda to že po sebi eno veliko priznanje. Ne.
15: Med slovenskimi manjšinskimi koprodukcijami so bili 4 filmi del osrednjih nagrad. Celovečerec 17 je prejel kar 3. In sicer nagrado občinstva, posebno nagrado za spodbujanje enakosti spolov, Eva Kostić pa je bila nagrajena za najboljšo žensko vlogo. Ta severno-makedonski, srbsko-slovenski igrani film makedonske režiserke Kosare Mitić je prikaz sistemskega zanemarjanja spolnih zlorab in travm mladih žensk.
1: Po državi današnja sobota poteka v znamenju številnih prireditev. Med drugim so v Lendavi organizirali kulinarični dogodek Bograč Fest, v Izoli se je ribiški praznik dopoldne začel z veslaško regato. Na gradu v Rajhenburku v Brestanici organizirajo srednjeveški dan, v zgodovino so se vrnili tudi na Ptuju, kjer je potekal osrednji dogodek tradicionalnih rimskih iger, povorka po mestnem jedru. V Idriji pa danes diši po žlikrovih. Njihov praznik je v najstarej še rudarsko mesto pri nas privabil številne ljubitelje tradicionalne hrane. Med stojnicami in obiskovalci se je sprehodila Nina Brus.
17: Ponudniki so hiteli s kuhanjem in strežbo idrijskih žlikrofov, ne le tistih tradicionalnih, ki so zaščiteni kot kulinarična posebnost in so šli najbolj v slast, ampak tudi vegetarijanskih, veganskih in brezglutenskih. Lojze Tušar, Društvo rejcev drobnice Idrija Cerkno.
18: Vidim, da imate polne roke dela.
19: Ja, tako je prav. Zato smo se trudili, zato smo pripravljali in smo veseli, če lahko čim več ljudi postrežemo.
18: Koliko kilogrami žlikrofov ste se založili?
19: 135 in pol.
17: Gregor Kosmač, Kendov dvorec.
20: Ja, mi imamo mako iz divjačine, pa govedine in pa zeliščna maka z mlado špinačo.
17: Prizorišče je bilo kljub rahlemu dežju polno obiskovalcev.
21: Dobri, super. Jaz sem imela vegetarijansko otroka z cvirki pa z tartufatom, muž pa z gulažem.
22: For us is the first time.
17: Skupinica motoristov iz Trsta je prvič na prazniku idrijskih žlikrofov. Všeč jim je veselo vzdušje, obiskanost in okusna hrana. V kuhanju divjačinskega golaža je zmagala lovska družina Krekovše, za katero sta kuhala Miha Sternen in Matic Štraus.
23: Dobro občutke, lepo je, ampak seveste, vse so se trudili. Leta smo imeli me sreča. Drugo leto, pa mogoče kdo drug.
17: Vodja organizacijske ekipe Matej Štraus je izrazil zadovoljstvo s potekom prireditve.
24: Torej spet veliko obiskovalcev, kljub rahlemu padanju dežja, tako da jaz mislim, da smo lahko zadovoljni.
17: Lani so razdelili za tono in pol žlikrofov, kako kaže letos?
24: Kaže zelo dobro, da ta rekord presežemo, ni pa seveda vse v količini. Pomembno je, da so te postreženi žlikrofi kakovostni, da spoštujemo našo tradicijo in seveda, da ljudje pri tem uživajo.
17: Da žlikrofov ne bo zmanjkalo za tiste, ki bi si jih zaželeli za večerjo, so pripravili posebno stojnico, ki se bo odprla šele ob 19. uri.
1: V športu, ki sledijo prvi tekmi slovenskih odbojkaric na evropskem prvenstvu, o začetku kolesarske dirke po Španiji in prvem slovenskem odličju na sredozemskih igrah na jugu Italije. Z vami bo Jure Jeromen, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
25: V Monaku za uvod vožnje na čas si noči otvoritev sredozemskih igr v domačem nogometnem prvenstvu popoldne le ena tekma. Čez nekaj minut ob 16. uri se bo v Monaku, kot ste lahko slišali že v uvodu oddaje, začela prva etapa dirke po Španiji. Kolesarje za začetek čaka kratka vožnja na čas, na startu je kar 7 Slovencev, v spredju sta Tadej Pogačar in Primož Roglič. Z prizorišča Mojca Breskvar.
13: Slovenska zvezdnika se bosta na 9,4 km dolgo traso podala povsem na koncu. Primož Roglič bo kot zadnji preizkušnjo začel 20 minut čez 19, Tadej Pogačar pa minuto pred njim. Pogačar je prvi favorit za končno zmago, rdeča majica že po prvi etapi je želja, a ni prioriteta.
26: Želja bi bila zmagati kronometer v vsakem primeru, rdeča majica je velik bonus, ampak mislim, da je tukaj dosti dobrih fantov, da lahko sežejo po zmagi prvi dan, tako da jaz si najbolj želim, da se počutim dobro, da dobro dozem po cestah, ki jih dobro poznam in da najdem ta prav ritem.
13: Prvi od sedmerice Slovencev bo nastopil Domen Novak čez slabo uro. Ob 17:41 minut bo na vrsti Jakob Omrzel, najmlajši kolesar na letošnji Vuelti. Le nekaj minut za njim bo šel na ulice Monaka Felix Gal, ki se ga uvršča med glavne favorite za zmagovalni oder. Med kandidati za današnjo zmago se ob Pogačarju največkrat omenja Joshua Tarlinga, Wouta van Aerta in Štefana Kinga. Etapo bomo z oglašanji spremljali tudi na Valu 202.
25: Slovenske odbojkarice prav zdaj igrajo prvo tekmo na evropskem prvenstvu v Carigradu, tekmice so Nemke, vse skupaj pa spremlja Anja Hlača-Ferjančič.
27: Smo sredi drugega niza, Nemke pa vodijo z 12-9, ampak kar je bolj pomembno, Slovenke vodijo z 1-0 v nizih. Slovenske odbojkarice so namreč tekmo odlično začele, ob dobrih servisih Maše Pucal povedle 7-1, igrale praktično brez napak, potem pa so se tudi Nemke prebudile, ujele priključek na 13, pa so Slovenke znova pobegnile in niz dobile s 25-22. Zelo razpoložena je v slovenski vrsti Nene Sila, ki je že v prvem nizu dosegla 7 točk, zdaj je pri 10. Tekmo bomo spremljali v nadaljevanju programa na Valu 202. Dober začetek prvenstva pa bi bil zelo pomemben tudi zato, ker v nadaljevanju evropskega prvenstva Slovenke čakata še dve res zahtevni tekmi, že jutri z branjukami naslova Turkinjami in nato še s Poljakinjami.
25: Po sinočni slovesni otvoritvi 20. mediteranskih iger danes že številni slovenski nastopi in prva kolesarska medalja. Igre spremlja Marko Pangrc.
3: Slovenija ima na igrah prvo medaljo bronasto. Nika Bobnar je 17-kilometrsko razdaljo opravila dovolj hitro za naskok na zmagovalni oder. Hitrejši sta bili le Francozinja Millerjeva in Španka Domingeš. Za ostanek Bobnarjeve, ki je z vsemi odseki razgibane mestne proge opravila hitro pa dobrih 24 sekund. Veselje je bilo ob osvojeni medalji pristno.
4: Imela sem dobro spremstvo v avtu, vedno sem vedela, kaj sledi, tako da ja, sem zelo zadovoljna in mislim, da je to na koncu lepo potrdilo.
3: Dominika Štrukl 12. v moški konkurenci 6. mesto za Mihaela Štajnerja. V večernem sporedu finalni nastopi za slovensko plavalno odpravo Špela Perše na 1500 metrov, Tina Čelik na 100 prsno, Primož Šenica Pavletič pa na 200 hrbtno. V A-finalu bomo imeli vse kajakaške čovne v sprintu, nogometašice so izgubile prvo tekmo proti Maroku, prvič pa so se slovenski športniki predstavili v padlu.
25: V prvi slovenski nogometni ligi včeraj 3 točke za Aluminij in Olimpijo, čez uro in pol se bo šesti krog nadaljeval s tekmo Mura-Koper. Sicer pa ta konec tedna začetek angleškega prvenstva, Biol bo pričakovano v prvi postavi Lica, Šeško je na tekmi z novincem v ligi Hull Cityem vstopil sredi drugega polčasa, ko je United zaostajal z 2-0, to pa je bil tudi končni izid tekme. Na petem sprintu letošnje Formule 1 na veliki nagradi Nizozemske je zmagal Britanec George Russell, vodilni od starta do cilja. V popodnevu dirkače čakajo še klasične kvalifikacije. Kvalifikacije na Nizozemskem čez uro in pol čakajo še motokrosiste, v najmočnejšem razredu bosta na startu tudi Gajser in Pancer, v poznem popodnevu pa tudi košarka, Slovenci se bodo pred nadaljevanjem kvalifikacij v Celju pomerili s Črnogorci.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Lijan Matič.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: V notranjosti je večinoma oblačno, nekaj sonca je na Primorskem. Občasno se pojavljajo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature so od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Obeti? V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je cesta Novo mesto Šentjernej zaprta pri Žerjavinu. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na dolenski avtocesti na razcepu Malence proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Brda do Vrhnike proti Kopru. Na primorski avtocesti pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Plitovarje proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 5 km dolg zastoj. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce, ki pa je odprt samo za lokalni promet. Zastoj je tudi iz smeri Avstrije proti Sloveniji, predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan, Koper Dragonja in Vič Brezovica. Zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do predvidoma 5. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Cesta Ravne-Dravograd bo pri Dobrijah zaprta do 19. Zaprta je tudi cesta Zagorje, most čez Savo, obvoz je čez Bevško. Na nekaterih primorskih cestah do 16 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
5: Ura pa je zdaj 15:59.
2: Radio Koper. Primorski radio.
6: Prijetno popoldne vsem, ki ga preživljate v naši družbi, ko sonce ni razočaralo, temperature pa so po včerajšnjem burnem večeru in noči tudi znosne. Z vami smo Armando Šturman z izborom glasbe, Mateja Grebenjak, ki skrbi za tehnično izvedbo, moje ime je Gregor Maver. Nadaljevali bomo z modro selekcijo, ki jo pripravlja Armando in v kateri vam predstavljamo novejše skladbe naših glasbenih arhivov.

Z vami na Radiu Koper smo z modro selekcijo. In Pursuit of Happiness je skladba Denisa Beganoviča Kikija, ki se podpisuje pod glasbo in besedilo, vokal pa je prispevala Manca Kozlovič. Skladba je šla pri založbi Watermelon Music, gre pa za mešanico lounge-a in downtempa s pridihom lo-fi hip-hopa, ki s svojim sproščenim in nekoliko nostalgičnim vzdušjem dopolnjuje tudi sporočilo besedila. Skladba govori o iskanju sreče in ohranjanju svojih sanj v svetu, ki ni vedno prijazen. Čeprav se na začetku pojavi želja po uspehu in žepih polnih zlata, se hitro pokaže, da prava sreča ni v denarju, slavi ali pa materialnih stvareh. Skriva se tudi v težkih trenutkih, v vztrajanju in sposobnosti, da po vsakem padcu nadaljujemo svojo pot. In Pursuit of Happiness je tako skladba o vsakdanjem iskanju sreče, upanju in odločenosti, da kljub sivim trenutkom ohranimo svoje sanje in gremo naprej.

Z modro selekcijo se ustavimo tudi na festivalu Siget 2026, ki je od 11. do 15. avgusta potekal v Budimpešti in je privabil skoraj 360 tisoč obiskovalcev iz več kot 110 držav, ki so v madžarski prestolnici uživali ob raznolikem glasbenem, umetniškem in kulturnem programu. Siget je bil vedno veliko več kot le glasbeni festival, letos pa je bila festivalska izkušnja še dodatno nadgrajena. Nova območja, kot sta prizorišči Grand Theater in Budapest Park Stage, so festivalu dodale nove razsežnosti, tako da je Siget bil tudi letos poln nepozabnih trenutkov. Od ikoničnih prihodov Zare Larsson in Somberja ter prevzema glavnega odra strani nemških čarovnikov Siegfried and Joy do spontanih rojstnodnevnih praznovanj ter trenutka, ko so 21 Pilots na odr povabili člana varnostne ekipe. Dejanje, ob katerem vsekakor velja za striči z ušesi, zato prisluhnimo bonus tracku te ameriške naveze. Z lanskega albuma Breach skladba Drag Path.

16 in 23 minut poslušate Modro selekcijo na Radiu Koper. Velenjska rock skupina Res Nullius se po daljšem ustvarjalnem premoru vrača z novo energijo in nadaljuje svojo glasbeno pot, zgrajeno na iskrenem avtorskem izrazu, močnih kitarskih rifih in neposrednem rockovskem sporočilu. Album Poker mizantropov je posnet v studiu Pavarotti v Mostarju s producentom Žaretom Pakom, predstavlja novo poglavje skupine. No, sicer ohranja prepoznaven zvok Res Nullius, hkrati pa prinaša svež pogled in zrelejši ustvarjalni izraz. Album bo jeseni šel na vinilu in CD-ju, digitalni download albuma pa je že od tega tedna naprej na voljo na Bandcampu. Čeprav je skladba Johnny se vrača, uradni singel, bomo v nadaljevanju prisluhnili kar naslovni skladbi albuma, torej Poker mizantropov.

Poslušate Modro selekcijo, nadaljujemo z novim singlom skupine Eozin z naslovom Ascend, ki je navdihnil roman Parfum pisatelja Patrika Siskinda. Skladba preiskuje obupno hrepenenje po tem, da bi obdržali nekoga ob sebi in občutili njegovo toplino, vse do trenutka, ko to postane zastrašujoče. Zvrst emo-core in post-punk se zlivata v temačno mešanico neopsihadelije in prog-punka. Zvok je intenziven in silovit ter odraža surovo energijo izvajalcev, kot sta Chelsea Wolfe in Death Heaven. Skupina Eozin je že pustila močan vtis na festivali kot so Ment, Reperban, Siget in The Great Escape. Njihov prvenec izide 8. januarja. Prisluhnimo vonju Ascent.

V iztekanju vročinskega vala se je našim krajem mamljivo približal znameniti italijanski reper Kuštrevi Kapareca, je zapisal Armando Šturman, ki pripravlja modro selekcijo na Radio Koper. V sklopu poletnih praznovanj v furlanskem mestu Maggiano si je prejšnjo nedeljo njegov koncert na mestnem stadionu ogledalo skoraj da 10 000 obiskovalcev. Pronicljivi glasbenik iz Apulije je ob izčrpnem podučevanju naklonjene publike ogrodje svojega nastopa gradil na albumu Orbit Orbit, ki je letos osvojil najprestižnejšo italijansko glasbeno nagrado Targa Tenco. Seveda niso umankale njegove uspešnice Fuori dal tunnel, Ti fa stare bene, La mia parte intolerante, Vieni a ballare in Puglia. V sveže modri selekciji pa smo se vendarle odločili za komad z tekočega albuma Priredbo skladbe Gianni Morandija iz leta 1970 z naslovom Delirio. Poslušajmo Caparezza, Gli occhi della mente.

Samuel Lucas in njegova mama je bil tudi z nami v modri selekciji. Fontaines DC pa je irska rock skupina, katere album Romance izpred 2 let je v Združenem kraljestvu dosegal platinasto naklado, napoveduje pa izid novega 5. studijskega albuma. Dopamine Chamber bo izšel 16. oktobra pri založbi XL Recordings. Album je produciral James Ford, zvok skupine pa se na njem odločno odmika od kitarskega jezika zgodnih izdaj proti nečemu hladnejšemu, bolj nenavadnemu in bolj sintetičnemu. Napoved albuma je pospremil singel Marianne, razkošna in vznemirljiva uvodna skladba albuma, ki se razpira kot rdeče žametne zavese v propadajočem italijanskem gledališču ter v poslušanju prikliče visoke strope, razkošje in dekadentno propadanje. Deloma navdihnjena s thriller serijo Ripley iz leta 2024, skladba govori o begu in hedonizmu ter deluje kot klic sirene, ki poslušalca zavaja k pobegu. Marianne.

Ne nazadnje pa se nam je oglasil tudi Gašper Šantel. Iz Maribora pošilja lepe pozdrave na morje ter priporočilo, da je po majski sonatini izdal nov singel. Prisluhnimo njegovi novi viži Lepa so leta s teboj, ki pri kupnosti ne manjka.

0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Še 30 sekund nas loči od 17. ure in pred nami je že aperitivo Lounge Mix in DJ Benjamin Shock. Uživajte v uri, ki je pred nami.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix, vaš chill-out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Šok.

Takole ura za aperitivo Lounge Mix, ki ga pripravlja DJ Benjamin Šok, se je iztekla. Poglejmo še na ceste. Zastoje imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, kjer je upočasnjen promet, po Meduncem in Postojno proti Kopru ter pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Srečno na poteh, zdaj je 18 in skoraj minuta.

Sobotno popovdne smo na Radiu Koper preživeli pretežno ob glasbenih novitetah in tudi naslednja bo povezana z glasbo. V Križankah bo namreč drevi v okviru Ljubljana festivala zazvenil koncert z naslovom Jesen stiže Dunjo moja. Ob Radetu Šerbedži in njegovi zasedbi Zapadni kolodvor bodo nastopili Miroslav Tadić, Livio Morosin, Yvette Holsworth in Lado Leskovar. O glasbeni nastopi Šerbedžija, ki velja za eno izmed najprepoznavnejših umetniških imen prostora nekdanje skupne države, že dolgo niso le koncerti. Pesem prepleta z zgodbami svojega življenja, spomini, poezijo in z razmišljanji, ki občinstvo popeljajo skozi različna obdobja njegove ustvarjalne in osebne poti, no prav ta preplet glasbe in pripovedovanja daje koncertnim večerom poseben značaj. Občinstvo pa ne spremlja le glasbenega programa, temveč umetnika, ki skozi pesem in besedo deli del svojega življenja, je mogoče prebrati v napovedi. Rade Šerbedžija in Zapadni kolodvor Vanja.

0: To je
1: Radio Koper.

18 je in 22 minut in tudi večer na Radiu Koper bo glasbeno obarvan. Ob 8 izbor slovenske rap glasbe in oddaja Kdo nekaj tam repa. Uro zatem gremo v povsem drugače glasbene vode z Jamkov s radijem in mešanico rege glasbe. Ter ob 22 povabimo še na sobotni miks elektronske glasbe Shockest, ki ga pripravlja Benjamin Shock. Najprej pa seveda radijski dnevnik ob 18 in 30 minut. Prijeten večer vsem želiva Mateja Grebenjak in Gregor Maver.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Na ulicah Monaka se je začel letošnji lov na rdečo majico za skupnega zmagovalca kolesarske dirke po Španiji. Del zadnje tritedenske dirke v sezoni je tudi 7 slovenskih kolesarjev, na čelu 4-kratnim zmagovalcem Vuelte Primožem Rogličem in prvim favoritom Tadejem Pogačarjem. Ta poudarja, da je rdeča majica že po prvi etapi želja, a ne prednostna naloga.
2: Rdeča majica je velik bonus, ampak mislim, da je tukaj dosti dobrih fantov, da lahko sežejo po zmagi prvi dan, tako da jaz si najbolj želim, da se počutim dobro, da dobro dozem.
1: Pogačar in Roglič bosta startala čez nekaj manj kot uro. Tudi o presenetljivi zmagi slovenskih odbojkaric na prvi tekmi evropskega prvenstva bomo govorili v športnem delu oddaje, ki prinaša še...
3: Kmetijski minister Cigler Kralj na odprtju Agre kmetom obljubil pomoč zaradi visokih cen goriva in gnojil. Ukrajinska vztrajnost za dosego miru z evropsko pomočjo je trdna, je Rusiji sporočil nemški zunani minister Vadeful. V Ljubljani se bo nocoj začel 29. mednarodni festival sodobnih uprizoritvenih umetnosti Mladi levi. Jutri se bo delno razjasnilo, na severu bodo še možne popoldanske plohe.
1: Z vami sva Lucija Grm in Katja Podgoršek. V Gornji Radgoni so dopoldne odprli tradicionalni mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V ospredju odprtja 64. sejma sta bila prehranska varnost in odpornost kmetijstva na podnebne spremembe. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je med drugim potrdil, da bo država kmetom v prihodnih dneh izplačala odškodnine zaradi lanske suše, ter jim obljubil pomoč zaradi visokih cen goriva in gnojil.
4: Včeraj smo v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom. Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih 8,1 milijonov evrov sredstev.
1: Od tega bo 2,7 milijona prispevala Evropska unija. Obseg škode v kmetijstvu po letošnjih naravnih nesrečah še ni dokončno znan, je pa že jasno, da bo škoda ogromna. Francoski predsednik Emmanuel Macron je Ukrajini obljubil, da bo njegova država pospešila dobavo najnovejše francoske opreme in raket Kijevu, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ta je s francoskim kolegom razpravljal o pomankanju sistemov protizračne obrambe, s katerimi se sooča Kijev. Ukrajina sicer čaka na dobavo novega italijansko-francoskega sistema protizračne obrambe, ki naj bi bil sposoben sestreliti ruske balistične rakete, kar pa naj bi se zgodilo prihodnje leto. Na obisku v Kijevu je bil danes nemški zunani minister Johann Vandeful. Kot je dejal, se mora ruski predsednik Vladimir Putin zavedati, da je ukrajinska vztrajnost za dosego miru z Evropsko unijo, z evropsko pomočjo trdna. Nove pogovore zavezniki napovedujejo že za naslednji teden.
5: Wir brauchen die Bereitschaft dazu,
6: Verjamem, da moramo biti pripravljeni sprejeti tudi nekonvencionalne pristope in poskusiti vse možne načine, da se bo Rusija začela pogovarjati. To nam za zdaj ne uspeva zaradi Moskve, a verjamem, da nenehno kapljanje obrablja kamen in da lahko tako naša jasna podpora Ukrajini, kot tudi nujni pozivi mnogih naslovljeni na Moskvo, pripomorejo k temu, da se ti pogovori izvedejo.
1: Vandeful je tudi napovedal dodatnih 50 milijonov evrov humanitarne pomoči za Ukrajino. Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin na kongresu stranke Enotna Rusija v Moskvi pozval k enotnosti ter dejal, da je Kijev z napadi na gospodarsko infrastrukturo sam odprl Pandorino skrinico. Dodal je, da je Moskva odprta za mirovna pogajanja, a le na podlagi realnosti na terenu in ne eksotičnih predlogov, ki jih je po njegovih besedah Ukrajina dala prek posrednikov.
3: Iran naj bi več iraškim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, ki pa ostaja zaprta. Irak je po poročanju tujih medijev že večkrat zaprosil za prost prehod ladi skozi omenjeno strateško pomorsko pot, čež da država zaradi njenega zaprtja trpi hude finančne izgube. Ameriško ministrstvo za finance trdi, da Teheran sistematično izkorišča sodelovanje z Irakom, da se izogne sankcijam. Med drugim naj bi iransko surovo nafto mešali z iraško, jo označili za iraško in prodajali na svetovnem trgu.
1: Papež Leon XIV. Se danes mudi na uradnem obisku v mestu Rimini na vzhodni italijanski obali in v San Marinu.
3: V omenjeni žepni državi s 33 tisoč prebivalci se je sešel s predstavniki tamkajšnje oblasti. Med drugim je najstarejšo še obstoječo republiko na svetu pohvalil, da je zgled dobre politike usmerjene v skrb za človeka. V Riminiju se je papež udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto vsako leto konec avgusta gosti več tisoč udeležencev.
0: Radijski dnevnik.
1: V krajih z boljšo zastopanostjo koroških Slovencev v občinskih svetih je manj težav z upravljanjem manjšinskih pravic. Tudi s to motivacijo se na avstrijskem Koroškem pripravljajo na prihodnje volitve. V enotni listi edini politični stranki slovenske narodne skupnosti upajo, da jim bodo volivci, tako kot v Globasnici, namenili še kakšno župansko mesto, poroča Petra Kos Gnamuš.
7: Enotna lista edina politična stranka koroških Slovencev je občinskih svetih v 21 občinah na avstrijskem Koroškem zastopana z 59 občinskimi svetniki. Ali jim bo na prihodnjih občinskih volitvah uspelo ponoviti zadnji dober volilni rezultat, predsednik enotne liste Gabriel Hribar.
8: Bo zelo zanimivo, tudi glede tega, da je dosti menjav županov, tako da posod, ki je menjava župana, je tudi opcija, da pridejo naši kandidati, ki zelo odlično delajo in imajo to možnost tudi, da poberejo pač mandat župana ali županje.
7: Kako pomembno je, da so v občinskih svetih tudi slovenski odborniki kažejo razmere v posameznih dvojezičnih občinah. Tam, kjer ima enotna lista več občinskih svetnikov, je dvojezičnost bolje urejena, kot je to denimo v občini Sele ali v Pliberku. Svojo kandidaturo pa je znova napovedal dosedanji slovenski župan v občini Globasnica Bernard Sadovnik.
9: Seveda si želim, da v prvem krogu pridobim spet župana, si pa tudi želim, da enotna lista ohrani mandate, kar bo pa zelo težko, ker noben ni verjel, to niti jaz sam ne, pri zadnjih volitvah, da bomo dosegli absolutno večino.
7: Za župana dvojezične občine Železna Kapla naj bi se potegoval deželnozborski poslanec Franc Jožef Smrtnik. Enotna lista pa ima dobre možnosti tudi denimo v Bilčovsu ali v občini Straja vas na Zilji.
3: V naselju Donji Macel na severu Hrvaške je bila danes pogrebna slovesnost za 500 hrvaškimi žrtvami povojnih pobojev, katerih posmrtne ostanke so izkopali iz grobišč v Sloveniji. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je dejal, da se končuje dolgoletno čakanje. Dodal je, da se odkrivanje posmrtnih ostankov ne konča pri državnih mejah in se je zahvalil Sloveniji za sodelovanje, ki je omogočilo vrnitev 500 hrvaških žrtev v domovino.
1: V Vrtojbi so pred 4 leti med gradbenimi deli odkrili množično grobišče italijanskih vojakov iz Prve svetovne vojne. Junija so posmrtne ostanke 32 neznanih vojakov po več kot 100 letih s posebno slovesnostjo prepeljali v njihovo domovino. Antropološke raziskave so pokazale, da je šlo za zelo mlade vojake, večinoma stare okoli 20 let. Italijanska država jih bo prihodnji mesec pokopala v Kostnici v Oslavju. Prispevek Nataše Uršič.
10: Poškodovani posmrtni ostanki 32 vojakov so ležali na dveh ločenih mestih, kar kaže, da se gradbeni delavci ob prvem odkritju kosti niso ustavili, temveč le ob drugem, pojasnjuje arheolog Uroš Košir. Skeleti so bili zato močno poškodovani, nekateri celo skoraj popolnoma uničeni, kar je močno otežilo identifikacijo umrlih.
11: Zagotovo bi dobili boljše podatke, prvi vrsti boljše podatke antropoloških analiz, predvsem pa bi bolje dokumentirali tudi predmete, ki jih je ob sebi imel vsak vojak, ko so ga pokopali. Osebni predmeti pa pogosto razkrivajo lahko tudi identiteto vojakov. Vojaki so se pogosto podpisovali na kakšne predmete.
10: Vojaki so bili stari med 16 in 30 let, večina pa okoli 20, je izpostavil predsednik Društva Soška fronta David Erik Pipan.
12: To so bili tiste fantje, ki so bili najbolj primerni za služenje vojska v prvi frontni liniji. Kol 20-letne mladeneče so pač rekrutirali vse večino pehotne polke in druge enote, ki so bile namenjene za boj v prvi frontni liniji. Ste so bili pa malo starejši, so pa bolj služili v zaledju.
10: Po mnenju Uroša Koširja lahko na nekdanjih bojiščih Soške fronte in širše po Goriški tudi v prihodnje pričakujemo podobne najdbe posmrtnih ostankov vojakov.
11: Zelo verjetno bo še prihajalo do takšnih odkritjih, predvsem zaradi seveda gradbenih posegov v prostor. Celo območje se nahaja na nekdanji frontni liniji in posmrtni ostanki, lahko predvidevamo, da se lahko nahajajo dobesedno povsod, tudi na Soški fronti in tako kot na Zahodni fronti, verjetno zelo veliko število še nepokopanih vojakov.
10: Vrtojba sicer velja za najbolj porušeno vas na Soški fronti. Leta 1916, ko je italijanska vojska zavzela Gorico, se je namreč znašla neposredno na frontni črti.
1: Z otvoritveno zabavo v režiji Žive Bizovičar se nocoj začenja 29. mednarodni festival Mladi levi. Ta že skoraj 30 let odpira vrata žanrsko in tematsko raznovrstni gledališki umetnosti. Letošnja festivalska izdaja ne obljublja velikih sprememb. V ospredju bo predvsem zavesto v ustrajanju pri skupnih prostorih mišljenja in ustvarjanja. Več Ana Lorgar.
13: Vojne, družbene razpoke, prostorska problematika, razpad solidarnosti. To so teme, ki zaznamujejo naš čas in na katere v jeziku performansa in gledališča odgovarja tudi festival Mladi levi. Festival se obrača naprej v prihodnost in nazaj v preteklost. In kaj kaže pregled preteklih programov in programskih odločitev, Alma Reselimovič, direktorica zavoda Bunker.
14: Kaže, da smo veliko krat čutili ambicijo po spremembah, po vizijah, po tem, da direktno nagovorimo probleme sveta. Kar nam je ostalo, je ustrajanje s problemi, od katerih se festival programsko ne odmika in jih poskuša nagovarjati na različne načine.
13: Festival med drugim na kapitalistično produkcijo odgovarja s trajnostnim ravnanjem. Dva festivalska dneva bosta ponujala svetovanja, pogovore in umetniške intervencije pod skupnim imenom Manifest Manj. Klara Drnovšek-Solina, oblikovalka umetniškega programa festivala.
15: Manifest Manj gradi na ideji odrasti, ki se ukvarja s tem, kako zasnovati novo družbo, tako da ne bomo živeli preko naših in zemljinih zmožnosti. Po drugi strani pa Manifest Manj prinaša tudi umetniške intervencije.
13: Mladi levi načelo odrasti izražajo tudi s tem, da na festivalu umetnike gostijo večkrat zapored. En izmed takšnih je tudi Basil Zara, v Veliki Britaniji živeči palestinski umetnik. Predstavi mu izkrivljeni svet norveške skupine De Utvalgte in oče na večeri transpolne brazilske umetnice Gaje de Medeiros pa bosta posvečeni obravnavi toksične moškosti. Premierno si bo mogoče ogledati tudi novo predstavo Fenomenalna realnost, prvi del slovenskega kolektiva Beton LTD v odstopu.
3: Kranjski policisti so sporočili, da je ponoči po padcu z zaščitne ograje mostu čez Kokro umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala in ostaja na zdravljenju v bolnišnici. Po doslej znanih podatkih sta omenjena sedela na zaščitni ograji in iz še neznanega razloga padla v globino. Suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, za zdaj ni, pristojni nadaljujejo preiskavo.
1: V prihodnjih minutah bo v ospredju dogajanje v svetu športa. Med drugim bomo govorili o zmagi slovenskih odbojkaric na prvi tekmi evropskega prvenstva, pripravljalni tekmi slovenskih košarkarjev ter prvi etapi kolesarske dirke po Španiji. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in prijeten večer.
16: V Monaku poteka prva etapa 81. kolesarske dirke po Španiji, na kateri letos nastopa 7 slovenskih predstavnikov. Več Igor Tominec.
17: Od sedmerice Slovencev so zaenkrat nastopili 4, 3 pa še čakajo na startu. Od naših fantov za zdaj najhitrejši Jakob Omrzel, ki ima trenutno 37. čas. 31 sekund je zaostal za trenutno vodilnim Avstralcem Andrewom Oscarjem Chamberlainom. denimo Švicar Stefan King, eden favoritov tega uvodnega kronometra, je na tehnično zahtevni progi trenutno šele četrti, zaostal je 5 sekund. Od naših so nastopili še Matevž Govekar, Gal Glivar in Domen Novak, ki pa ne vozijo na skupno razvrstitev in so si nabrali nekoliko večji zaostanek v tej uvodni etapi. Po 19. pa od Slovencev na progo najprej Roman Ermakov, potem pa kot povsem zadnja na startnem seznamu ob 19. in 19 minut veliki favorit Vuelte Tadej Pogačar in ob 19.20 bo sklenil današnje nastope Primož Roglič, štirikratni šampion Vuelte.
16: Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu v Carigradu prepričljivo premagale Nemke. Nizi so se končali na 22, 21 in 20. Podrobneje Anja Hlača Ferjančič.
18: Slovenke so povsem zasenčile favorizirane Nemke, že v uvodnih minutah so povedle 7-1, si sicer privoščile nekaj nihanj, a ni smerno pripeljale do konca. Drugi in tretji niz so bolje začele Nemke, toda Slovenke so z odličnimi servisi in neobranljivimi napadalnimi akcijami Fatumate Sila, ki je zbrala kar 24 točk, prišle do prepričljive zmage. Slovenke tekmicam niso podarjale točki, igrale so zelo zbrano in potrpežljivo. O pomembni popotnici za nadaljevanje tekmovanja kapetanka Saša Planinšec, ki je edina odbojkarica, ki igra že na četrtem prvenstvu.
19: Res se mi zdi, da smo šli danes na tekmo z miselnostjo, da enostavno mi to zmoremo, da bo 3-0, bom rekla, je manjše presenečenje, ampak vseeno pa ni nekaj, kar nisem že prej verjela, da zmorem.
18: Že jutri se bodo Slovenke pomerile z branilkami naslova Turkinjami, ki so v prvi tekmi odpravile Latvike.
16: Slovenska košarkarska reprezentanca se pripravlja na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Na današnji prijateljski tekmi v Celju gosti Črnogoro. Z prizorišča se oglaša Marko Polak.
20: V celjskem Zlatorogu se končuje prvi polčas, le še dobrih 10 sekund do konca, v napadu pa Slovenija prek Klemna Prepeliča, ki se je odločil. Sprva je kazalo, da se bo odločil za met za tri, vendar je podal v raketo dvema centroma Radoviću in Kramplju, ki pa te žoge in akcije Slovenije nista spremljala, torej nova zapravljena priložnost Slovenije, da bi se Črni gori, ki vodi s 43 proti 37, približala. Prav v tem trenutku je črnogorski selektor Zvezdan Mitrović vzel zadnjo minuto odmora tudi v tem prvem polčasu pri vodstvu Črne gore za 6. Sicer je Črna gora tista, ki narekuje ritem na tekmi v celjskem Zlatorogu. Gostje so bolj uigrani, njihova igra hitrejša in učinkovitejša. Črnogorski košarkari so si že po nekaj minutah priigrali 10 točk prednosti, Slovenija pa je to začela topiti z agresivno obrambo na robu prekrška. To se je uspela vrniti v igro in izenačiti na 29-29 v 15. minuti tekme. Konec druge četrtine oziroma prvega polčasa pa vendarle pripada gostom, ki 7 sekund pol pred koncem vodijo za 6, torej 43 proti 37. Prvi strelec pri Črnogorcih je z 8 točkami Jovan Kljajić, sicer košarkar španske Granade, pri Sloveniji pa za zdaj 7 točkami prvi strelec Klemen Prepelič. O razpletu tekme pa več na programu, na našem drugem programu na Valu 202.
16: Na sredozemskih igrah v Tarantu je Slovenija osvojila prvo medaljo. V posamični vožnji na čas je bila bronasta aktualna državna prvakinja Nika Bobnar, ki je za 24 sekund zaostala za zmagovalko Amandin Miller. Na Nizozemskem se nadaljuje sezona svetovnega prvenstva v motokrosu, kjer so bile danes na sporedu kvalifikacije. Tim Geiser jih je končal na 8., Jan Pancar pa na 18. mestu. Najhitrejši je bil domači predstavnik in vodilni v prvenstvu Jeffrey Herlings. Rok Turk je po preobratu na zadnji hitrostni preizkušnji zmagovalec relija Dolina zelenega zlata v Žalcu. Še pred zadnjo izmed 9 preizkušenj je vodil Mark Škul, ki pa je zaradi prebite gume izgubil veliko časa in končal na 5. mestu. S tekmo med Muro in Koprom se na Fazaneriji nadaljuje 6. krog prve slovenske nogometne lige. Ob polčasu je rezultat 0-0.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Lucija Grm, tonski mojster Liam Matič.
0: Vreme.
3: Napoved agencije za okolje: zvečer in ponoči bo še večinoma oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer se bo burja počasi okrepila. Jutri se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho vreme. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na primorski avtocesti pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 4 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki pa je odprt samo za lokalni promet. Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom bo v obe smeri zaprta predvidoma do ponedeljka do petih. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Cesta Ravne Dravograd bo pri Dobrijah zaprta do 19. Zaprta je tudi cesta Zagorje, most čez Savo, obvoz je čez Bevško.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Ura je 18 in že skoraj 51 minut.
2: Radio Koper. Primorski radio.

hiša bolj jasna, tam mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, bolj pa pridem.

krmadilo z vodi, ko zviješ se, vse popikame, na ne ne ne se spet oprej, kot krmadilo z vodi, moje srce se van zaleti, da razleti, pol pa prideš ti.

0: Zasedba Patetiko je predstavila pesem tedna Radia Koper Armadillo.
1: Pada noč na utrujene valove, na stare strehe in zidove, čez mandrač počasi leze na pomol.

po nekdo nocoj že spet iskal pred tebi. Na pomolu ribič je hudo zaklel, imel se ga, pa se je snil. Svetilnik pomežiknil je v temo, vse to poznam, vse to sem že doživel. Pada noč,

Črna luna pa se jim smeji. So takšni dnevi, ko ti pač ne gre. Vse okrog ljubezen letuje ni. Nekdo je bil nesrečen, že kot otrok. Pada noč, ribič je drvi popravil. Neverin se je najavil, on pa rad bi mirno spal brez vseh skrbi. Pada noč, nekdo je pesem dal do konca, kot da jutri ne bo sonca, pa si je za par minut podaljšal dan. Dečev sosed je že spet rohnel, ugasni, ker ti ga bom vzel. Vdova se je spomnila moža, bil je drugačen, on bi bil vesel. Pada noč, kdo nocoj bo pazil name, kdo mi bo nastavil rame, da bom varen, ko odidem.

se sam ne ve, kaj sem počet. Pada noč, zgubljenka, rada bi letela, čeprav je komaj zaživela. Nekdo je pleknil, da je bil en din preveč. Na koncu starega pomola most sedi, luči presteva ves večer. Ugasne ena, druga se prižge, to je moj bingo

treba sprejet, da te ni in treba je naprej živeti, se vidva skoč. Noč zamine dan, takrat zavem se praznine, če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. Mi lahko bi repo, kolik je enim hodo, sam pr se vem, da to ne bi bilo to, to ne

svetu, kjer smo vsi otroci iste domovine. Vsi iz iste družine, sanju sem svetu, kjer skupi se igrajo. Otroci se hrasi ver, čeprav jezika ne poznajo. Več več revnih in bogatih, bilo ki pod soncem se pojava, si v družbi sebe enakih. Več več vojn zaradi

hočem verjet. To ni svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri predit. Če kri pomaga, tale svet spremeni, ker to je svet za umret. To ni svet, v kjer ga hočem verjet. To ni svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri predit. Če kri pomaga, tale svet spremeni. Ker videl sem svet poln bolečine, solze v očeh ljudi, ko so ostali brez domovine. Otroka iz razbite družine, ko je mamo spraševal, če je foter šel, ker se ga je sramoval, videl mlade talente, kjeri so obupali, ker so jih nevošljivi bedaki v glave fukal. Učitelj, kjeri niso učili, kriče mu želja poznanje ubil, želi, da bi vzgojil poslušljive robote, kjeri sem nemo sledijo. Videl, kako dobrota skozi gubi pred hudobijo, videl polna sodišča, videl, da se rebeža še zdaj izkorišča. Igle v peskovnikih otroškega igrišča so kazale, kaj ostane, ko se sanje zgubijo, ali pa še hujš, ko se sanje z rok spustijo. Videl sem, kako se lah načela spremenijo, če ti šučke zadišijo, videl svet in rekel sem adijo. Ker to ni svet, v kjer ga hočem verjet, to ni svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri predit, če kri pomaga, tale svet spremeni. Ker to je svet za umret. Ker to ni svet, v kjer ga hočem verjet, to ni svet, v kjerem hočem živet. Če je

In nekdo bo pobral in nadaljeval, tam ker jaz več nisem znal. In počasi bo razvila, vedno vrednost podvojila, ko se bo delila in počasi, ampak čist počasi bo obliko dobila. Do takrat jo bom nežno negoval, iskal najboljši način, da bi jo lahko posredoval naprej. In ne bo jaz, življenje bi dal,

Yeah.

Dobar večer in dobrodošli v novi izdaji Jam Coastera Radio na Radio Koper. Z vami sem Joker in poslušate nas lahko vsako soboto od 9 do 10 ure zvečer. Avgust je mesec znamenja leva. Ko slišimo besedo lev, si vsak predstavlja po svoje. Različni ljudje, različne asociacije. Nekdo na horoskop, nekdo na kralja živali, nekdo na športni grb ali zastavo. Ljubitelji rege glasbe pa zelo pogosto pomislimo na nekaj povsem drugega. Lev iz Jude, Lion of Judah ali Lion of the Tribe of Judah. V naslednji uri bomo odkrivali, zakaj je lev eden najpomembnejših simbolov rastafarijanstva in rege kulture. Začeli pa bomo tam, kjer večina prvič sreča leva. V naravi.

Ko pogledamo pravega leva, hitro ugotovimo, da številni miti o njem sploh ne držijo. Lev ni največja mačka na svetu, to je sibirski tiger. Ni najhitrejša, ni najboljši lovec. Večino lova opravijo levinje. Samec predvsem varuje teritorij in trop. Toda nekaj je res. Ko se pojavi lev, ga opazijo vsi. Njegova moč ni le v mišicah, je v njegovi prisotnosti. Zaradi tega je skozi zgodovino postal simbol kraljev, voditeljev in zaščitnikov. In ravno zato ga najdemo skoraj v vseh velikih civilizacijah.

Lev je peto znamenje zodiaka in mu vlada sonce. Astrologija levu pripisuje pogum, ustvarjalnost, samozavest, velikodušnost in sposobnost vodenja. Ljudje, rojeni v tem znamenju, naj bi bili zaščitniki svoje družine in prijateljev ter radi stopili v spredje. Zanimivo pa je, da astrologija leva ne vidi na prvem mestu kot bojevnika. Veliko bolj ga vidi kot nekoga, ki s svojo prisotnostjo združuje ljudi in jih navdihuje. In prav tu se začne zanimiva povezava z rastafarijanstvom. Lev je simbol dostojanstva, notranje moči in odgovornosti. Poslušate oddajo Jamkov Stredio na Radiu Koper. Z vami smo vsako soboto od 9 ure do 10.

Zdaj pa pridemo do vprašanja, zakaj je lev tako pomemben v rastafarijanstvu in posledično v reggae glasbi. Ko slišimo Lion of Judah ali pa Lion of the Tribe of Judah, ne govorimo več o živali. Gre za enega najmočnejših simbolov rastafarijanstva. Izraz izvira iz svetega pisma, kjer lev iz judovega rodu predstavlja kraljevsko dostojanstvo in zmago. Rastafarijanci so ta simbol povezali z Etiopijo in cesarjem Halijem Selasijem I, ki je bil kronan leta 1930. Na cesarski zastavi je bil podobljen kronani lev z železom in zastavo. Za rastafarijance lev pomeni veliko več kot moč, pomeni pravičnost, pomeni osvoboditev, pomeni dostojanstvo, pomeni zvestobo svojim koreninam. Ko reggae glasbenik poje o levu, običajno poje o človeku, ki ostane pokončen tudi takrat, ko svet okoli njega ni pravičen. Zato Lion of the Tribe of Judah ni simbol nadvlade, je simbol odgovornosti.

Sedaj pa je en intermezzo. Reggae nas že desetletje uči, kako je najpomembnejši občutek. Groove. In prav groove me je v začetku avgusta popeljal v magične križanke na koncert skupine Primus. Na prvi pogled z reggae nima veliko skupnega. Ako začne govoriti bas, postane jasno, da dobre glasbe ne določajo žanri, temveč energija, ritem in iskrenost. Nekateri koncerti te osvojijo s spektaklom, drugi z virtuoznostjo, ta pa je osvojil z občutkom. Z občutkom, da je vsak ton na svojem mestu in da ima vsak instrument svojo nalogo. V središču vsega je bil bas. Ni zgolj spremljal pesmi, bil je njihovo srce. Nosil je melodijo, ritem in prostor. Celotna zvočna podoba večera je rasla okoli njega. Les Claypool ni igral basa kot spremljevalnega instrumenta, ampak kot glavnega pripovedovalca zgodbe. Okoli njega se je ovijala hipnotična kitara Larryja LaLonda. Z navidez preprostimi frazami je ustvarjal skoraj transo podobno vzdušje. Na to pa ga nepričakovano presekal s funky obrati in psihedeličnimi vložki. John Hoffman je za bobni pokazal, zakaj je prav on nasledil legendarnega Tima Herba Alexandra. Odločno, natančno in z nalezljivim groovom, ki je bend držal skupaj od prve do zadnje note. Vsak udarec je imel namen, vsak prehod svojo težo. Nad vsem skupaj pa je lebdel Claypoolov glas, surrealen, skoraj karikiran, vendar popolnoma domač v nenavadnem svetu Primusov. Takšen, da ga je težko primerjati s komerkoli drugim. In potem, tako nenadoma, kot se je vse skupaj začelo, je bilo konec. Brez občutka izčrpanosti, brez padca energije. Ostal je le tisti neprijetno lep občutek, ko bi si želel, da bi bend odigral še eno skladbo. To je verjetno najboljše merilo dobrega koncerta. Ne, da si pripravljen iti domov, ampak da si želiš, da se večer še ne bi končal. Jep, Primus Sucks.

Roots reggae ne govori samo z besedami, govori z vsakim instrumentom posebej. Bobni predstavljajo srčni utrip, bas je temelj in nespremljava, je nosilec glasbe, simbol trdnosti in prizemljenosti. Kitara je s kratkimi udarci na drugo in četrto dobo stvarjala značilen skank, ki je regijo daje njegov prepoznaven dih. Klaviature in orgle pa dodajajo toplino, prostor in občutek duhovnosti. Ko pa se je z evolucijo roots regija razvil dub, se instrumenti niso spremenili. Spremenil se je način poslušanja. Besed je bilo vedno manj, zato so začeli govoriti bobni, bas in odmev. Zvok je postal pripovedovalec zgodbe. Bobni umirjen srčen utrip. Bas postane um, ki deluje kot globoko, hipnotično in intelektualno jedro, ki uravnoteži fizični utrip bobna, eho in delay pa prostor za razmislek. Morda prav zato dub poslušalca ne nagovarja z razlago, ampak z občutkom. Tako kot lev iz Jude ni le podoba leva, tudi dub ni le glasba. Je izkušnja, ki vsak poslušalec doživi na svoj način. Dub ne govori o tem, kako glasno znaš rjoveti. Govori o tem, koliko miru nosiš v sebi, kakšna je tvoja notranja moč, tvoje dostojanstvo. Naj vas ta občutek spremlja tudi v zadnjem delu današnje oddaje Jankost Radija na Radio Koper. Z vami sem bil Joker, poslušate nas lahko vsako soboto od 9 do 10 ure zvečer, zadnji glasbeni blok pa in na Dub.

I don't think my

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Urša Strle. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na včerajšnjem odprtju mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni med ključnimi nalogami izpostavil krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva v senci vremenskih ekstremov. Med drugim je potrdil, da bo država kmetom v prihodnjih dneh izplačala odškodnine zaradi lanske suše in napovedal 8,1 milijona evrov izredne finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom zaradi višjih cen energentov. Od tega bo 2,7 milijona prispevala Evropska unija. Nemški zunani minister Johan Wadephul je na obisku v Ukrajini dejal, da je ukrajinska vztrajnost za dosego miru z evropsko pomočjo trdna. Francija pa naj bi jim po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega napovedala pospešitev dobave nove vojaške opreme Kijevu. Ukrajinske sile so minuli dan v napadih na Rusijo in dele Ukrajine pod ruskim nadzorom ubile najmanj 10 ljudi. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je sporočil, da je Kijev z napadi odprl Pandorino skrinico. Iranske oblasti so zalivske države pozvale, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam, uperjenim zoper Islamsko republiko. V nasprotnem primeru v Teheranu napovedujejo, da skozi Hormuško ožino ne bo prešla niti kaplja nafte. Iran naj bi več iraškim tankerjem dovolil prehod skozi sicer zaprto ožino, v Washingtonu pa trdijo, da Islamska republika izkorišča sodelovanje z Irakom, da se izogne sankcijam. Papež Leon XIV. Je med obiskom San Marina pozval k razumevanju med narodi in skrbi za ljudi. V italijanskem mestu Rimini, kjer ga je pričakalo približno 60 tisoč ljudi, pa se je udeležil tradicionalnega srečanja cerkvenega gibanja Občestvo in osvoboditev in med drugim obsodil kulturo oblastnosti in prevlade moči. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je kar nekoliko presenetljivo dobil uvodni kronometer dirke po Španiji po ulicah Monaka. Za pičlih 900 sekunde je prehitel Britanca Ethana Hayterja in bo danes na prvi cestni etapi nosil rdečo majico vodilnega. Za visok skupni rezultat se bosta potegovala tudi Primož Roglič, ki je na 24. mestu zaostal 22 sekund, in Jakob Omerzel, ki je izgubil 40 sekund. Slovenske odbojkarice so evropsko prvenstvo v Carigradu začele odlično. Prepričljivo so s 3-0 premagale reprezentanco Nemčije. Najboljša posameznica v slovenski reprezentanci je bila 24 točkami Nene Silah. Slovenke danes čaka tekma z branilkami naslova Turkinjami. Na prvi dan sredozemskih iger v Tarantu se je Slovenija razveselila 2 bronastih medalj. Cestna kolesarka Nika Bobnar je v vožnji na čas za zmagovalko Amandine Miller zaostala za 24 sekund. V večernem programu pa je s 3. mestom na 100 metrov hrpno navdušila še plavalka Tina Čelik. Slovenski košarkari so po zmagi nad Latvijo izgubili 2. pripravljalno tekmo pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V dvorani Zlatorog v Celju so bili s 85-78 boljši Črnogorci. Na 3. tekmi 6. kroga 1. slovenske nogometne lige so Koprčani na Fazaneriji premagali Muro. Obe mreži sta bili po rednem delu nedotaknjeni, v 4. minuti sodnikovega dodatka pa je končnih 1-0 postavil Robert Berič. Na Nizozemskem se nadaljuje sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Tim Geiser je kvalifikacije, ki jih je dobil domačin Jeffrey Herling, skončal na 8., Jan Pancar pa na 18. mestu. Prav tako se na Nizozemskem merijo tudi dirkači Formule 1. Današnjo veliko nagrado bo z najboljšega startnega položaja začel Lando Norris. Rok Turk je po preobratu na zadnji hitrostni preizkušnji zmagovalec relija Dolina zelenega zlata v Žalcu. Še pred zadnjo izmed 9 preizkušenj je vodil mladi Mark Škul, ki pa je zaradi prebite gume izgubil veliko časa in končal na 5. mestu. Do konca sezone sta na sporedu še 2 preizkušnji.
1: Vremenska napoved, delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popovdne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj, dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri, torej v ponedeljek, bo sončno, v torek pa delno oblačno, popovdne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za nedeljsko noč, v kateri bomo vabili v kino, v oddaji Godbe z zgodbo poslušali uspešnice angleškega glasbenika Marka Knopflerja, ki praznuje 77. rojstni dan. Najprej pa o sodobnih živalskih vrtovih, o katerih smo govorili v torkovi dopoldanski oddaji Intelekta, ki jo je pripravila Lijana Buršič.

0: Dragi poslušalci in poslušalke, dober dan in dobrodošli v Intelekti, tokrat smo v živo iz studija prvega programa Nacionalnega radija. Skoraj da vsakdo od nas se spomni prvega navdušanja ob tem, ko je prvič v živo zagledal kakšno žival, ki jo je predtem videl samo na televiziji v kakšnem naravoslovnem dokumentarnem filmu. Lahko se seveda spomni tudi zaskrbljenosti ali pa celo žalosti ob tem, češ, kako je ta žival uboga, ker ni svobodna. Mislim seveda na živalske vrtove, ampak brez njih živih soočen z raznolikostjo živalskega kraljestva sploh ne bi bilo mogoče, vsaj za večino izmed nas. Njihova vloga se je skozi čas, zgodovino, seveda spreminjala, razvijala. Tokrat pa nas bo v Intelekti zanimalo, kakšna je vloga živalskih vrtov v sodobnem času in kakšen sploh je sodoben živalski vrt. Z nami so gostje iz največjega in edinega klasičnega, če je to še klasični, bodo sami povedali, živalskega vrta pri nas, ki deluje kot javni zavod, Živalski vrt Ljubljana. Z nami so Irena Furlan, biologinja, vodja pedagoške službe, dr. Pavel Kvapil, veterinar in vodja veterinarske službe in Peter Mazič, oskrbnik živali. Spoštovani gostje, dober dan in dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Mi smo že kar
3: dobar
2: nekaj...
3: Dobar dan,
0: živjo. Mi smo že kar nekaj klepetali. Sem šla prav gledati, da smo nazadnje govorili v Intelekti o živalskih vrtovih. 10 let je že tega in je prav fino, se mi zdi trenutek, sploh v tem času zdaj poletnem, pa ob prinovah, ki jih imate v živalskem vrtu, da ponovno obnovimo malce vlogo. Zakaj takšen uvod? Prej sem razmišljala, kako zelo ljudje, pred časom sem, hladno je bilo še zima, sem poslušala eno gospo, ki je ob Ljubljanici sedela in je gledala race, ki plavajo na Ljubljanici in je rekla, boge reve, kako jih zebe. In so se izsmilile in je bila žalostna, boge reve, kako jih zebe. In sem pomislila, kako velikokrat ljudje projiciramo, ne samo na sočloveka, ampak tudi na živali, svoje občutke, svoje vtise, svoja vedenja, karkoli pa že, ne? In jih pripisujemo drugim, tudi živalim. In me zanima, seveda se kdo sprehaja v živalskem vrtu, a ne tudi vašem in si misli, joj, uboge živali, takole zaprte v ogradi, za ograjo, nimajo svobode, kako so uboge, zakaj ljudje... A ljudje zelo hitro pripišemo nekaj, kar sploh ni resničnost, resnična narava dogodkov in živali in stvari. In pripišemo nekaj, kar jim sploh ne pripada. Kako je živalmi?
1: Po mojem zelo naravno, da izhajamo iz svojih izkušenj, svojih čustovanj, svojega znanja in to potem apliciramo tudi na živali in naravo in v bistvu ni čist prav.
0: Ni čist prav, ja. Ni to resničnost.
1: Ni resničnost, tako. Ja. Živali so prilagojene na določene življenjsko okolje. Je pa res, da na njih vplivajo in podnebje in pač vremenske neprilike, pomankanje hrane, karkoli, ne? In so to sposobne preživeti, če pač tega ni preveč, ne? In na kakšen boj za obstanek vlada med njimi samimi, ne?
0: Za katere živali pa ponavadi, mogoče vi, gospod Mazič, ki ste tudi oskrbnik, za katere živali skrbite v Zoju Ljubljana?
3: Trenutno skrbim za slonico Gango, žirafe, kamele,
4: antilope,
3: zebre in pa vse velike mačke v našem živalskem vrtu.
0: Lepo. A opažate morda, pri katerih živalih pa ljudje najbolj to projicirajo ali pa se jim zdi, da opažajo, da je tako, joj, uboga žival, le kako je žalostna, ker je zaprta. Kateri živalski vrsti najbolj to pripisujemo, recimo?
3: Najbolj to pogosto pripisujejo zverem oziroma velikim mačkam, levom, tigrom, risom, zato ker oni večino svojega časa prespijo tudi v naravi in v bistvu s tem ljudje mislijo, da jim je dolg čas, v bistvu je pa to naravno obnašanje mačke, da prespi večino dneva in uživa.
0: Uživa. Kaj pa vi, gospod Kvapil, kaj bi rekli na to moje izhodiščno razmišljanje?
2: Jaz dejansko mislim, da smo se dotaknili tudi že teh osnov, zakaj živalski vrtovi sploh obstajajo, ampak veliko teh ljudi malo mogoče narobe razmišljajo, da bi lahko tem živalim bilo v divini bolje, vendar malo pozabljajo, da divine kot take, ko se jo mi predstavljamo, skakaj risanke Madagaskara ali nekako, da take divine ni več. Odkar smo mi odkrili, da imamo kakšne bi rekel, ostanke pa odpadke v najbolj globokih delih našega morja in tudi na najbolj visokih naših gorah, ne, smo mi odgovorni za to, kaj smo naredili in tudi za to, za te posledice pač moramo odpraviti. In divina kot taka ni za živali boljša in večina teh živali se tam zelo, zelo težko borijo za vsakodnevno življenje. Uh-huh. In zaradi teh posledic, kar človek dejansko povzročil, tudi so poginjajo in se imajo slabo.
0: Uh-huh. A pa bi vseeno lahko rekli, da nekatere živalske vrste pa vendarle težje prenašajo ujetništvo. Mislite, da ga se je težko zdaj, tudi če vi ste seveda strokovnjaki, ne, z dolgoletnim delom, ne, in izkušnjami živalmi, ampak bi lahko sploh človek trdil za žival, kako je. Sej ne vemo za res. Lahko pa opazujemo, a ne?
1: Ja, v bistvu opazujemo njihovo vsakodnevno vedenje, ravnanje, a ne? So nekatere, danes je znano, a ne, pogoji, pod katerimi gojimo določene živalske vrste, mogoče bolj zahtevno med tistimi, ki imajo kompleksne socialne strukture, ali pa da potrebuje, ne, veliko velik življenjski prostor.
0: Recimo?
1: Mogoče, no, tigri smo že omenjali, ne, da velik dneva prespijo. Mogoče sloni. Drugače pa bolj pomembno kot velikost ograde, kako je opremljena ta ograda, ne, da ima žival vse, kar potrebuje in da se v tej ogradi lahko tudi zaposli in da izraža vse svoje ali pa večina svojih naravnih vedenj v tem okolju.
0: A pa kdaj opazujete, kdaj obiskovalce, ko pridejo? Kakšna je pa kultura recimo pri nas? Kako smo Slovenci, kako se znamo obnašati v živalskih vrtovih? A imamo, ja.
1: Kakor jaz opazim, so v bistvu naši obiskovalci praktično vsi veliki ljubitelji živali. Nekateri med njimi in imajo radi živali in se tudi primerno obnašajo, so pa med njimi žal seveda tudi izjeme. No in na tem področju želimo izobraževati in jih usmerjati v to ljubezen do živali, da jih opazujejo, da jih ne motijo pri njihovem dnevnem ritmu in da potem na nek način odhaja drugačni živalskega vrta, ne, in da to znanje pol prenese tudi lahko na naravo, okolje in druge živali.
0: Kaj pa ponavadi počnejo tisto, česar se ne bi smelo recimo?
3: Najpogostejša primera sta kakšno kričanje ali pa trkanje po šipi. Uh-huh. Zdaj sicer ni več toliko zelo pogosto, kot je bilo par let nazaj, je pa prenašanje hrane. Tako da kle bi v bistvu še enkrat povedal sem poslušalcem, vse naše živalce imajo poskrbljene jedilnike, dobijo svoje dnevne obroke iz strani oskrbnikov in iz strani tudi drugih služb, ki pripravljajo te obroke, tako da v bistvu res dodatno hranjenje naredi več kode sami živali kot koristi, ker v bistvu veliko krat se ne vidi pol teh posledic neprimerne hrane strani oseb, ki so to hrano dale.
0: Ja, pa sploh slonica Ganga, ne, ni lačna, a ne?
3: Ne.
0: Zgleda.
2: Tukaj lahko jaz samo z veterinarskega vidika dodam, da dejansko smo videli posledico tega zelo dobro takrat med covidom, uh-huh, ko se nam v bistvu število prebavnih motnih pri živali zmanjšilo za več kot 90%.
0: Uh-huh.
2: Se pravi, veliko teh težav, ki jih mi moramo na veterinarski ekipi reševati, je tudi zaradi teh ne dobrih obnašanj obiskovalcev, na žalost.
0: Ampak, kakšne živali imajo pa rade interakcijo? Ne vem, zdaj pomislim na šimpanze, se mi zdi. Oni pa recimo si želijo morda interakcije? Ali mi počakamo, da ne vem, pride šimpanz na, na steklo, nam, ne vem, karkoli signalizira, da si želi komunikacije. Kako pa je s tem? Ker vendar je to odnos tudi, ne? To je odnos.
1: Ja, jaz vedno pravim, da naše živali, da ni namen, da so naše živali odomačene, jih pa na nek način treniramo, da lažje sobivamo in da niso v stresu pri dnevni oskrbi, različni oskrbi, a ne? Je pa res, da nekatere morda, ja, in imamo veliko raje, da se ukvarjajo same s sabo in med seboj, kot da so pozorne na naše obiskovalce. In pri tem, ko jih hranijo, ko jim trkajo, a ne, jih v tem njihovem življenju zmotijo. In potem kakšne preko te hrane potem tudi se navadijo nekašno prosjačenje ali pa navedenja, ki niso zaželena. Ne? In to je tudi problem v divjini, če nekatere živali navadiš na hrano, ki jo daje človek, a ne, je v bistvu ta žival lahko, odvisno od vrste, tudi obsojena na smrt in propad. Ne? Se pravi, kruh, s katerim hranimo to perutnino, je v bistvu zelo škodljiv za njih. In po Ljubljani že vidimo, kako so vrabci vseljivi, golobi, na morju galebi. A ne? Tako da čim manj tega.
2: Kaj potem misliš, Pero?
3: Ne, isto.
0: Isto.
2: Meni se, če prav, če zdaj recimo spet, ko vi to menime, meni se je zdelo, da v bistvu vseeno so te živali navajene na različne interakcije in tiste obiskovalce dojemajo. In zopet med covidom sem videl, da so tudi mene sprejemljali nadaleč, bistveno bolj pozorno, kot drugače, ker jim vseeno tisti malo šundr za steklom včasih mogoče po tem času že rahlo manjkal. Kaj jim zagotovo ni manjkalo, je bilo pač to trkanje po šipi, pa se pravi, tako ko vedno, ne smo biti preveč, pa mogoče tudi ne.
1: Ja. Ne? So pograde, sem te prekinila.
2: Ne,
1: so pograde tako narejene, da se živali lahko makne, če želijo. Ne? Se pravi, vsaj dve stranici ali pa tri ograde niso na voljo obiskovalcem, tako da lahko poiščejo svoj mir. Pa prej, ko smo omenili to hranjenje živali, mi imamo v bistvu dnevno pod kontrolo, naše strokovne službe pod kontrolo živali, da jih lahko tehtamo, da ocenjujemo njihovo telesno podobo, kondicijo, ne? Iztrebke, tako da vemo, v kakšnem stanju so.
0: Ampak, a vi veterinari, gospod Kvapil, imate tudi, ne vem, dnevne obhode ali se tukaj zanašate recimo na oskrbnike pa na njihove povratne informacije, kako je živaljo, kako je živalmi?
2: Imamo tudi dnevne obhode, vendar, če mi gremo gledati žival, se ponavadi ta žival obnaša drugače, kot če je oskrbnik. Kar dejansko večina od njih prepozna, kdo je veterinar in pol, tudi če se ne počuti dobro, se dela to, da je vse okej. Okay. Torej, z največjem številu primerov se zanašamo na to, kar nam oskrbnik dejansko pove, glede obnašanja pa zakonevne oskrbe.
3: Ja, v bistvu občasno dobimo celo boljšo odgovor, kako se obnaša žival, če oskrbniki sami posnamemo oziroma se pogleda preko kamere, ker ko je enkrat veterinar zraven, bo žival probala narediti res vse, da ne bo zgledal, da je hudo.
0: Aha, adrenalin, ne? Pa je kar naenkrat boljš, ali kako?
2: Ne vem, če je adrenalin, zato ker oni imajo vse te živali, imajo v bistvu eno tako določeno razdaljo, ki vejo, da so varne. Ne? In tudi, če moramo kako žival recimo prijeti, kaj je seveda v tem trenutku za nje zagotovo stresno, v trenutku, ko jih spustimo, ponavadi se umaknejo samo na tisto varno razdaljo in pa res pozorno preverjajo, če bomo enako privočili tudi drugim ostalim skupini, da ne bojo oni sami ostali. Ne? Torej, to je tako obnašanje. Se mi zdi tipično, zagotovo tako, ako jih imamo v rokah, je to določen stres, zato pač se trudimo tudi najti načine, da tega je čim manj, oziroma kakve druge metode, da toliko niso tako stresne, vendar kot tako mislim, da če jih samo gledam, zagotovo to adrenalin ni. Ampak vejo, da jih gledam z razlogom.
1: No, te metode si omenil, meni se zdijo ful zanimive. Neinvazivne metode.
2: Ja, v bistvu glih zato, da ne rabimo vsakeč kot recimo, ker med osnovne stebre te veterinarske medicine v živalskem vrtu, ki je bolj ali ne tako družinska medicina, zato ker ta družina je sicer velika in zelo raznolika, ampak večjo menj so enake živali, katere se spremenijo samo tako, kako je transport in glede na to, da so še zmeraj dive živali, mi moramo bolj poskrbeti za preventivno oskrbo. Se pravi, da preprečimo, da žival sploh zbolí. Gre za to, ako smo prej omenili, ker tako, ako žival zbolí, v bistvu se pol še lahko dela, da dejansko ni bolana in pol takrat, kot jo prijemamo, je velik stres za njo. In torej preventivna medicina je za nas dejansko alfa omega v živalskem vrtu in eno od teh metod smo izumili v bistvu, da uporabljamo medicinske pijavke z odzem krvi, s tem, da lahko v bistvu nastavimo pijavko, ki nam vzame kri nam iz tega, da žival lovimo in v bistvu vzamemo kri z žile, tako kot znamo recimo zdravnika. In z te krvi pol lahko naredimo osnovne preiskave, katere preučijo to zdravstveno stanje, ali pa gledamo recimo kakšne kužne bolezni, katere krožijo med posamičnimi skupinami, da preprečimo morebiten prenos na obiskovalce.
0: Kako zanimivo, pijavke, to je neka standardna, otečena praksa tudi v ostalih živalskih vrtovih, ali to je malo vaša specifika?
2: Ne, v bistvu v ostalih živalskih vrtovih je bilo že prej znana, so se porabljali krvosesne stenice, ki so taki žužki ameriški, ki izgledajo podobno kot naši smrdljivci, tako kot jim rečemo. Aha. Ampak v bistvu to so pa se porabljali z istim namenom, vendar takrat se lahko vzame določeno mala količina krvi, pa ne deluje tako dobro. Pijavke smo prav mi probali prvič s tem namenom in zaenkrat nam uspeva. Torej, to je ena z teh stvari, ki nas tu drugi živalski vrtovi sprašujejo, da smo to primer dobre prakse prenesli tudi na druge.
0: Zanimivo. A lahko zdaj, a so kakšne morda živalske vrte, ki so, živalske vrste, ki so bolj izpostavljene temu, da zbolijo pogosteje? A to obstaja, da bi kar rekli, glede na živalsko vrsto, pogostnost recimo zbolevanja ali pa zaradi česa?
3: Prvo, zelo pogosto ni, je pa v bistvu res tako, kot je rekel tudi sodelavc Pavel, delamo vse na preventivi, zato ker to v bistvu so tudi malo večje živali, ki imajo veliko več moči, kakor imamo domač maček, hrček, pes. Tako da je veliko bolj preventivno narediti. V bistvu oskrbniška služba ima tudi na dnevni bazi vsak dan treninge s tem namenom, da lahko, ko pride do situacije, se v bistvu trening spremeni v ta pravo situacijo odvzema krvi oziroma ostalega pregleda.
0: Včeraj je bil svetovni dan levov, a ne? A je skrbnik, a vi tudi za leve skrbite, gospod Matič?
3: Ja, tudi
0: a je lahko človek prijatelj z divjo zverjo? Mogoče to ni prava formulacija, ampak kako blizu si je lahko dejansko skrbnik oziroma človek, ki skrbi za živali v živalskem vrtu živalmi, živaljo? Pa če kakšne živalske vrste sploh ne moreš priti blizu, da je odnos, da je to nek odnos, interakcija, komunikacija.
3: Zdaj pa natančno levih oziroma lahko rečemo starih velikih mačkah, šimpanzi, ki so bili prej omenjeni, imamo v bistvu odnos tak, poznajo nas, poznamo se, ampak zmeri delamo pa v bistvu v zaščitenem kontaktu, da smo oskrbniki v enem prostoru, te omenjene živali so v drugem prostoru, vmes je pregrada. Zdaj to delamo tako, da po kameri preverimo, zmer se preveri, tudi stokrat, če je treba, da res ne pride do napake. Zdaj te napake so bile pogoste v tujini včasih, tako da je res varno za ljudi in za živali, mora biti zmeri vmes zaščita, da ne pride do napake. Zdaj, če kakšen dan se zgodi, da lev noče noter pridati, se v bistvu on dan potem ga pusti zunaj oziroma proba poklicati večkrat dnevno. Okay. Za kar se tiče pa ostalih živali, ki niso nevarne človeku, se pa seveda dela v kontaktu, da so oskrbniki zraven jih in ni problema.
0: Bi še vidva kaj dodala tukaj, gospa Furlan in Kvapil, glede?
2: To so tako močni živali dejansko, da v bistvu prejeli kasnej. Vidimo veliko filmčkov, ki izgledalo zelo sladko, ampak veliko z teh primerov se konča slabo. Torej, tisto živali so ponavadi zgojene na flaši in mislijo, da so človek. In če pa to je mačka ali kunec, je vse ok. Če pa je to lev in si bo z vami hodili igrati in kako bomo 150 kg, teh nesreč se dogaja po svetu preveč, da bi to bilo lahko še sodobni standard dobre prakse v živalskih vrtovih. ko še sodobni standard dobre prakse v živalskih vrtovih.
1: Ja, in v bistvu niso hišni ljubljenci.

0: stvari najbrž, da jim lahko pristopijo.
1: Najbolj ponovno so to tako rečeni dudleri, spet jih imamo na flašu, ampak polovko so malo večji, pa začne delati težave, jih dejansko lahko omamijo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Zdaj, vi imate v živalskem vrtu Ljubljana eno novost, ne, pridobite oziroma kar tri. Maja, konec maja so se skotili trije tigri oziroma tigrice, a so vse ženskega spola?
2: Ja, to smo časom ugotovili, ja. Sibirske samičke.
0: Sibirskega tigra, tri samičke sibirskega tigra. To je velika stvar, ni tudi v evropskem svetovnem merilu, da se v ujetništvu ogrožene vrste, kar sibirski tigr je, boste vi več povedali, koliko jih je in zakaj je to pomembno, da se pa zdaj tukaj Ljubljani kar trije skotijo. Trije mali tigrčki.
2: Ja, nekje 500 sibirskih tigrov je v naravnem okolju, v katerem so ogroženi, poteka tudi nekaj ohranitvenih programov, a ne? Mi pa kot člani Evropske zveze živalskih vrtov, a ne? Kjer je okrog 400 članov, smo del vzrejne skupine za sibirske tigre. A ne? To tudi pomeni, da so vsi vpisani v rodovno knjigo, imajo svoj rodovnik, tako kot pasemske pse, psi ali pa mačke, no, in koordinator tudi potem razporeja in gleda v bistvu genetiko, kateri tigri se lahko med seboj parijo in ti naši so tudi del tega programa. Ne? No, mogoče v kaj več pa Peter v njih.
3: Ja, v bistvu naše tri tigrce so bile res presenečenje. Pričakovali smo sicer na raščaj, je bilo pa slučajno, v bistvu popoldne se je zgodil, bližal se je neurje in sem šel v bistvu glih klicati vse velike mačke v notranje prostore v primeru, da bi bilo res hujše neurje in sem jih zagledal na kameri. Tako da takrat smo se razveselili vsi v bistvu te novice, da je zelo blana v bistvu podal prvič dočakal mladiče tigrov.
0: Neverjetno.
1: Tukaj moram jaz dejansko dodati, ker, da to ne zgako, da nas to presenetilo. V bistvu je to že tretji par, se pravi, to so bile zelo taki zaželeni mladički in so skrbniki zelo natančno nadzorovali dogajanje med tigri, ampak tudi presenečenje bilo v bistvu v tem smislu, da so to samec in samica zelo potihu se umaknili in kljub temu, da mislim, da imamo glede naravnih ciklov in njihova obnašanja veliko informacij, so nas kljub temu jim je uspelo nas presenetiti in prav zapravo je bil Peter tisti, ki mi takrat poslal sporočilo, da pač ne more verjeti, ampak da imamo mladičke, ne? Ker se je to tako velika žival, da tudi kakav par kilogramov gor ali dol, tudi brejost nismo dejansko privedevali.
0: Uh-huh. Aj, imate v vsaki ogradi imate varnostne kamere, pri vsakih živalih, pri vseh?
3: Ja, pri večini.
0: Ja, da jih lahko opazujete ali kaj.
2: Uh-huh. No, tle se pa prav predhodno se je postavila kamera v brloka, ne, kjer smo predvidevali, da je bo všeč in da bo njem skotila in dejansko so posneti vsi trije porodi.
0: Tako.
1: In to nam da tudi z veterinarskega vidika veliko informacij, zato smo si lahko privoščili, da smo v bistvu čakali še do 8. tedna starosti, preden smo jih prvič imeli v rokah, ker smo vedeli, da dobro uspevajo do takrat, da vse se razvija tako, kot je treba.
0: Vi ste bili tisti, ne, ki ste jih pregledali vse, držali v rokah. Kako sploh to zgleda? Vse vem, da so vas tudi moji, mislim, naši kolegi, ne, z televizije so vas posneli, ste bili, a ne, pač ljudi zanima to, a ne, ker je takšen vendarle fenomen. Se najbrž se ne kotijo kar tako po živalskih vrtovih mladiči sibirskega tigra in to sploh kar trije. A je to? To je.
3: Ne, v bistvu cel prvi pregled je bil res skrbno načrtovan, da je v bistvu vsaka oseba vedela točno, kaj bo delala. Določeni oskrbniki so nam pomagali, da so zamenjali nastil, določeni so preverjali električnega pastirja in pa ogrado iz notranje strani, ker v bistvu vsem času do 8. tedna oskrbniki to tigrov nismo hoteli vznemirjati samice arise, da ne bi bilo kaj narobe, tako da smo v bistvu res takrat naredili kompleten pregled ograde, kaj se dogaja. Pol določeni smo bili pa zadolženi za ta mlade tigrce, da so uspešno prestale prvi veterinarski pregled.
0: In kaj pol prhajo, ko jih imate v roki? Ne vem, najbrž držite zadej za vrat ali kako?
1: Držimo za kožno gubo.

0: dejansko s tem emisiramo, v bistvu to obnašanje mame, kako jih prenaša, in so bili dokaj mirne, jaz bi rekel, nekatere se sicer malo upirale, ampak v bistvu ta skrbno načrtovanje je potrebno za to, da se ta, da je ta čas tega poteka in ta posek cel, da je pač minimalno invaziven, ne, in čim bolj krajši, in tukaj moram reči, da je šlo vse ok, pa tudi obnašanje mame, to lahko prvo pove nas je prijetno presenetlo.
1: Ja, mama Risa je bila res zelo mirna v času, ko smo imeli mi ta pregled, je mirno jedla svoj dnevni obrok,
2: kar nas je zelo presenetlo.
3: Jaz sem bila takrat na dopustu in sem potem zvedla, da je vse skrat trajalo 9 minut, tako da ste izredno dobro že organiziranje. Ne?
4: To je pa res hitro.
0: Ja. Ta prvi pregled je najbolj pomemben, zato ker je treba narediti popolni klinični pregled, da se izključijo kakšne morebitne prioritetne napake na srčku, na lobanji, zrastline kosti, tako naprej. Pregledati za kakšne zunanje parazite, spol, dati dejansko mikročip, dati zdravila, preventivna zdravila proti parazitom in zato je to trajalo. Zdaj ma načrtujemo ta drugi, se pravi, ker moramo ponoviti cepljenje, zaščitno cepljenje, ki je polnoma enako kot za domače mačke in to predvidevamo, da bo to bistveno krajše.
4: Cepljenje proti čemu pa?
0: Kožnim boleznem.
4: Kožnim boleznem. Mhm. Mhm.
3: No, fenomen je pa tudi to moda, no. Je pa reč mama, ne, in izredno skrbna. In zna štet. Trima.
4: Zdaj s malce spremljamo, ne, ker objavljate tudi na Instagramu, ne, zgodbe, kako zdaj že tekajo za njo, ne, in kako skačejo na njo, ne. In zdaj ste rekli že prej, Peter, da mogoče je že kar paše malce počitka mami, ne, s tremi podmladki. Ne, zelo živahni tigrčki.
1: Tako jaz, da je v bistvu je že zelo dober, tudi one sledijo nje, tako da zdaj tudi, kadar dobi svoj obrok, nima miru, zdaj počasi se začele probavati meso in ostale dele obroka, ki ga sestavljajo, tako da mogoče bo kdo videl tudi že, da jedo kašen kus mesa, ampak to zaenkrat samo še probavajo, kako zgleda plen oziroma obrok, jih bo pa seveda mama še naučila.
3: Jaz sem opazvala, ker se je mladiček približil te večjemu bazenu, ne, v Trgogradja, nekaj ga kar šapo poklopla in ga odnesla.
4: Aha, ne smeš.
3: Ja, verjetno je bila previdna.
4: Ampak koliko časa, gospod Kvapil, je pa še varno, da se recimo te mladiče sploh pregleduje brez, da bi jih, ne vem, a te divje zveri potem uspavate, ko jih morate kaj zdraviti ali pregledovati, ali kako je to? Si predstavljam, da kakšen lev tam 150 kilski ali pa tigrica, težko, ne?
0: Seveda, glih tukaj dejansko pride prav ta dober trening program, pa dober odnos v skrbniki, tuk da lahko se zživaljo dejansko naredi čim več stvari, brez tega je potrebna anestezija. Uh-huh. Torej, zdaj predvidevamo, da bo to ta zadnji pregled, ki ga naredimo. Takrat so imeli punce okoli 6,5-7 kg, zdaj mislimo, da bomo imeli malo manj kot dvakrat toliko in to bo ta zadnjič, če seveda ne bomo kaj ugotovili, nepredvidljivega, bo to ta zadnjič, ko smo jih v bistvu prijeli v roke. Vse ostale posege bo treba načrtovati v anesteziji, torej je dobro, če recimo imamo tudi trening, ki lahko jemljemo kri ali pa si pomagamo s pijavkami, da lahko pregajamo zdravstveno stanje brez tega, da jih uspavamo.
4: A ti tigri potem ostanejo pri vas ali grejo v druge živalske vrtove? Kako pa je s tem?
3: Ja, v bistvu so tigri samotarji v naravnem okolju in na področju enega samca živi lahko več samic in se združujejo samo v času parjenja, no in ko odrastejo, jih samica nekako napodi, nekje leto pa pol do dve leti in takrat pač načrtujemo, da grejo v druge živalske vrtove o pomoči koordinatorja za sibirske tigre.
4: Aha. Ampak zdaj sobivajo tudi s tigrom, vsi skupaj ali kako?
3: Samec je ločen.
4: Samec je ločen, a mora biti ločen, dokler so mladiči?
3: Ja, tako je tudi v naravi, pa v bistvu vsa slučaj.
1: Tako je, v bistvu tudi preventivno iz tega, da imamo lahko tudi mi nadzor, kaj se dogaja z mladiči, z mamo. Ma pa v bistvu jih lahko samec usuri vsak dan spremlja, kadarkoli želi, ker vidi v bistvu sosednjo ogrado, tudi doskrat ga zalotimo ostali v skrbniki, da gleda mladičke, kako odraščajo.
4: Aha. Prej je kolegica Lucija Fatura ne omenila v napovedi te vročinske valove. A ne? Seveda, zdaj jih doživljamo tudi v Sloveniji, a ne? Po vsej Evropi pravzaprav. Kako je to za živali? Se kaj posebej s tem ukvarjate? Tudi v prihodnosti nič ne kaže, da bi bilo kaj bolje, ampak da bo se bo samo še stopnjevalo, da bodo poletja vse bolj vroča, vsaj nekaj časa. Prejšnji teden smo lahko slišali novico, ne, da v tokijskem živalskem vrtu so levi poginili tudi. Ne vem, a se je to že kaj izvedalo, je to zaradi vročine, a je to zaradi te vlažne vročine, a te divje zveri levi se mi tako predvidevamo vročine sovanja, ampak kaj vlažna vročina problem. Kaj je šlo tam narobe, mislite, se žive?
0: Jaz dejansko priznam, da ne vem nobenih dodatnih informacij, razen tega, kaj je v medijih, ampak bistvo vsakega živalskega vrta je to, da ponudi pač optimalne pogoje. Tisti vročinski valovi prihajajo več manj vsako leto, ne, do določene mere, čeprav letos je to res ubitačno. In lahko rečem, da v bistvu, če recimo primerjam živalski vrt s temi primeri, kaj se dogaja recimo pri pseh pa mačkah, ki v bistvu v vsakih ambulantah vidijo vsakoletno dejansko pregrete kuške ali pa mačke, mi tega imamo izjemno malo, oziroma nimamo teh primerov glih zaradi tega, ker vsaka žival ima pač možnost se umakniti vsakako senčko, če pa je potrebno, ali pa žival recimo ima pogoje take, da živi v bolj hladnih razmerjah, ima tudi klimatiziran prostor, kam se lahko umakne. Plus smo v bistvu že precej let nazaj začeli z meglenjem teh živali, se pa to je tisti misting, ki ga lahko doživljate med obiskom kake restauracije, pa kakega bara zunajnega. In to je v bistvu tudi stvar, ki jo nismo videli v drugih živalskih vrtovih, čeprav zdele sem že opazil, da nekateri živalski vrtovi so to po nas posneli in to deluje odlično. Ne, ne samo zato, da to je živalo hladijo, ampak je to tudi zaščita proti mrčesu. Ne. Se pravi, mi to imamo pri severnih jelenih, sovah, losih, mači pandi, ganga to ima na voljo. In recimo pri nekaterih vrstah, ki so navajeni živeti bolj hladnih pogojih, ko so recimo mače pande ali pa severni jeleni, je to za njih res, bi tako rekel, življenjska sprememba v takih razmerjah.
4: Torej to pršenje te vodne meglice, ne? Ta misting, ja, kot ste rekli. Ja, to sem videla pri gangi, ne, je tudi. To je že kar nekaj časa, vidim. Mogoče še omenimo slonico ganga. Ona je azijska slonica?
5: Ja, azijska slonica, ja.
4: Kaj je letos ali lansko leto že praznovala 50 let?
5: Ja, lansko leto je bila 50 let, tako da letos 12. avgusta bo 51. Ja.
4: Ampak koliko časa je že v ljubljanskem živalskem vrtu?
5: Prišla je stara približno 2 leti.
4: Se pravi, praktično vse življenje svoje.
5: Ja, tako.
4: Aha. Ampak to pa je živalska vrsta, oziroma ganga je takšna. One pa so, ona pa je ne bolj navezana na oskrbnike, pa bolj komunicira. Pri njej pa je...
1: Ja, ganga ima v bistvu še 3 oskrbnike, s katerimi je lahko v čistem kontaktu, so lahko skupaj v istem prostoru. Sva pa 2 v bistvu, v kateri delava z njo, tako da je ganga v enem prostoru, mi 2 v drugem prostoru, je pa zelo pridneno, se naj jo je navadila, tako da tudi oboga naj ne ukaze, kdaj, ko se moramo prezapirati, oziroma, kaj je hranjenje, če ga mora dobiti hrana posebno, tako da zelo upošteva, tudi najna navodila.
4: Ok, ampak a opazite kakšne znake izraze naklonjenosti z njene strani do vas, recimo, skrbnikov? Ali pokaže to pa na kakšen način?
1: Pokaže za oglašanjem.
4: Aha.
1: Ima pa res slon, v bistvu tudi naša ganga, zelo izrazito oglašanje je kot neko podobno jarjovenju, če tako rečem.
4: Aha, se pravi, takrat, ko jo slišimo... Kakor joveti je izraža neko naklonjenost pa zadovoljstvo ali kaj?
1: Tako je, takrat je ona v bistvu najbolj vesela, zelo dobre volje. Ja, razigrana.
4: Pa zdaj ima ta bazen, ne, tudi, tega je tudi vesela te vode.
5: Ja, izredno, ja, daj se najraj kopa.
1: Najrajši se kopa zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer. Je pa mogoče malo fina dama, se kopa samo, kadar je bazen zelo čist.
4: A ne?
1: Tako da ga moramo v skrbnike kar zelo čistiti, čim je pa malo umazanije, pa je ni več tako v interesu, tako da ga res zelo dobro čistimo, da lahko čim več uživa sploh za v vročinskem valu.
5: Kaj so opazujem gango za našimi skrbniki? Je to, jaz mislim, taka neverjetna medsebojna povzava. Ne? Če rečemo, da ima ona 3 tone 300, nekaj tazga, ne? Se pravi, sam ta spoštljivi odnos, 100% spoštljivi odnos do nje, da lahko to maso premakneš takrat, kad ti želiš. Ne? Se pravi, lahko sam prosiš, znači ne moreš prisiliti v nič. In to je res lepo opazovati. In čas je, ko se igra s kakšnim skrbnikom, je kaj mucka, mislim.
4: Tritonska mucka.
1: Ja.
4: Kako ima že, tudi srce ima veliko, kot, ne vem, mislim, da pri kitih, ali kako se premerja, da recimo, ne vem, en sinji kit ali pa kit grbavec ima srce veliko kot en avto, ne vem, kaj pa ganga, tudi to veliko srce, ne?
5: Ja, pa se veliko je, zdaj nijem podatka.
4: Ja, ampak ja, skratka. Ja. To ima tudi tablo, no, vem, da vam piše.
5: Ja, veliko srce je,
4: ne more.
5: Ja, ganga ima veliko. Drugače.
4: Tako in drugače, ja, to sem mislila. V začetku sem rekla, da je živalski vrt Ljubljana največji in edini klasični živalski vrt pri nas. Kaj sploh pomeni danes klasičen? Pa to, kar sem že uvodoma omenila, kaj pomeni sploh sodoben živalski vrt? Kakšen je to?
5: Jaz mislim, da ta klasičen, da je mečkar mogoče že zastarel izraz in da se je navazval bolj na to, da gojimo predstavnike, se pravi, eksotičnih živali iz praktično vseh celin in tudi predstavnike domorodne faune. Ne? No, sodobni živalski vrtovi so pa danes, časi so bili bolj zbirke živali, ne? In čim več vrst, tem boljše, ne? Ker ni bilo dostopno, ne vem, ne filme, ne televizija, ne potovanje in tako naprej. Ne? No, danes smo pa v bistvu nekašni centri za varstvo narave, ne? Ki izpolnjujemo številne naloge in med njimi se pravi raziskovanje, raziskave, potem naravovarstvo z gojitveno vzrejo in izobraževanje naših obiskovalcev. Ne, so te izredno pomembne naloge, ki jih v bistvu vsakodnevno izpolnjujemo.
4: No, prej smo se že pogovarjali, vi seveda ste bili že po mnogih predvidevama, ne, živalskih vrtovih po Evropi in po svetu, tudi ko potujete, ne, ste vi rekli, gospa Furlan, ne greste najprej v galerije, kot marsikdo, ali pa kam drugam v restauraciji, ampak živalski vrt targetirate. A je to, da je živalski vrt Ljubljana v tem naravnem okolju, pod rožnikom, ne, praktično v gozdu, a je to preizjema kot pravilo za evropske pa svetovne vrtove živalske?
5: Ta gost naravni je naša velika prednost in na nek način mogoče za evropska mesta tudi bolj izjema. Razen nekatere so že postavili na rob mest, recimo London, Berlin, ne, da imajo to naravno okolje.
0: To je izjemnega pomena. Pozivam vse, da lahko probajo. Kakaj je razlika med tem, če si vi recimo v tem soncu postavite marelo, pa se skrijete v tisto senco, pa greste v gost, kakaj je drugačna klima, ne?
5: Nevredno.
0: In to je tudi razlika recimo za živali pri nas.
4: Uh-huh. Ja. Kaj pa bi vi rekli, primer, kaj zdaj primer dobre recimo prakse v vašem živalskem vrtu, ki jo posnemajo tudi ostali živalski vrtovi? Kje vas recimo posnemajo?
0: Pa teh stvari smo že omenili, no, vendar mogoče še Irena lahko povema z pedagoškega vidika.
5: Ja, ti si omenil meglenje, ne?
4: Ja.
5: Kar kopira že drugi živalski vrtovi.
0: Tisto meglenje smo videli.
5: Ja, in te metode neinvazivne metode imanja vzorca, ne, pri živalih. Uh-huh. No, v izobraževalnih programih je pa, se pravi, naša metoda pomagati obiskovalcem odpraviti predsotke do določenih živali, ne, do katerih imajo strahove, recimo kače, žuželke, pajki. Tle smo precej uspešni in s tem verjamemo, da je tudi, se pravi, ko premakaš te predsotke, delaš manj škode v naravi. Ne?
4: Ako pride otrok, recimo, koliko star, kje se že vidi razlika, ko vidi kačo, to najbrž ni aj prirojen strah?
5: Jaz verjamem, da ni prirojen, ampak je pridobljen. In to nekje do tretjega leta na čustvenem nivoju od ene osebe, ki te je čuvala in te imela rada. Uh-huh. In ta oseba ti prenese, recimo babica, mama, ta oseba ti prenese veliko dobrega, ampak tudi svoje predsodke. Recimo je ta otrok pred 2 leti videl, kako je babica opazila pajka, se ustrašila, ne, in ga potolkla z metlo. Ne. In je ta strah prinesla na njega in kasneje se tega sploh ne zavidaš, samo to sebi, globoko sebi nezavidno nosiš. Ne. In naša metoda pa precej hitra. Vsekakor pa more vsak na to pristati, ne, in načne silmo.
4: Kateri živalski vrt, v katerem ste bili, pa vi recimo najbolj občudujete ali pa ste bili najbolj navdušeni ali pa ste ga obiskali pa ste rekli, joj, to bi bilo pa fino, da bi bilo tudi v Zoo Ljubljana. Zdaj vas gledam, gospod.
0: Ja, dobro vprašanje, to bi moramo premisliti.
4: Ja,
0: gospod Kvart. Dejansko, kaj malo pogrešam, pa mislim, da to bo v planu, pa mlad ne bom kaj izdal preveč, je ena taka tropska hiša, ki se lahko recimo obiskovalci tudi malo najdejo za tiše tudi v teh hladnih mesecih. Zato, ker jaz vedno kot otrok, vedno ko sem prišel živalski vrt, pa je bila tam tista klima, te džungle, pa bilo vse malo tak vlažno, pa tisto petje teh ptic, pa spuščene živali so tam dejansko notri. Pa je to ponavadi en tak pavilon, ki je več živalskih vrt skupaj, ki je sicer velik izziv za veterinarja, vendar mislim, da ta občutek za obiskovalca je izjemen. Mm-hmm. To je zame. Mm-hmm. Tropska hiša.
5: Tako da je posnetek celega habitata, ne, v tem vrst.
4: Kaj pa vi, gospa Furlan?
5: Jaz najbolj občudujem, mislim, bolj poznam evropske živalske vrtove, tako da bi bilo o tem govorila, in najbolj nizozemske. Ne, in način, kako delajo, koliko velike imajo grade, te živali, ne, programe, ki jih delujejo v naravnem okolju. Ne. Tako da priporočam.
4: Kaj pa vi, gospod Mazič?
1: V bistvu tudi podobno mogoče z živalskimi vrtovi, ki imajo v bistvu tudi malo več funkcije za vračanjem živali v naravo. No. Če bomo to v bodoče imeli, oziroma v še več tega, to je sicer že zdaj.
5: Pa nismo neš danes povedali o tem.
0: Ja.
4: Povejte, prosim.
5: Pavel.
4: Koga vračate v naravo nazaj?
0: Mislim, to dejansko je treba omeniti, da to je v bistvu to, da ohranjamo ogrožene vrste in smo živalske vrtovi do določene mere ene noetove barke, ker nekatere živali jih ni več v naravi, recimo, ne, pri nas je taka živalska vrsta sika jeleni, ki jih nimajo več naravnega habitata in vsi, ki živijo, so po živalskih vrtovih.
4: Kdo to?
0: Sika jeleni. To se pravi, aha, tam, ki so bili navarni jeleni včasih, imamo zdaj jelene sika.
5: In to kitajski sika.
4: Ja. In to kitajski.
0: In teh v naravi ni več, so samo v živalskih vrtovih. Torej, to je ta glavna vloga, zakaj smo tukaj in zakaj smo tudi danes le na radiju. In seveda so pa obstajajo živalske vrste, ki se gojijo v živalskih vrtovih in vračajo v naravo. Med njimi so recimo mačje pande, tudi že omenjeni tisti sibirski tigri. Najbolj ljubo je recimo meni osebno, boste povedali, če v bistvu lahko razmnožujemo pa vračamo ogrožene vrste, ki jih je v bistvu v našem okolju malo. Ne? In to je za nas, je to recimo alpski kozorog. Letos smo izvedli že ta drugič naselitev alpskega kozoroga v Avstrijske Alpe. In že to je projekt, ki traja več let in mi smo se ga drugič udeležili. Priznašamo si, da bomo enako počeli tudi v prihodnosti s karpatskim risom. Se pravi, da dobimo pač par, kateri lahko se razmnožuje, pa na podlagi tega bomo po Evropi lahko tam, kje je bil ris izlovljen, pa izumrl, da bomo lahko ponovno naselili.
5: In do sedaj se naša veterinarska služba sodelovala v projektih Life Links, Tri Links, pri doseljevanju pomoč?
0: Pri doseljevanju, recimo v Sloveniji, smo mi pomagali bolj samo s tem veterinarskim vidikom. Ja. To, da smo asistirali pri anestezijah, pa enako tudi za kozoroga. Ja.
4: Ampak ironija, ne? Človek je tisti, ki je soodgovoren ali podgovoren za iztrebljanje živalskih vrst, hkrati pa jih rešuje. Ne?
0: To je to.
4: Ja.
5: In to je veliko dražje, kot ohranjati.
4: Veliko dražje, ja.
5: Recimo, pa nas imamo nubistko žirafo, ne, zdaj tudi novo Petruško.
4: Ja, tudi žirafa, ne, ja, se ne bomo mogli vsega omeniti, ja, veste, omenjam čas, ampak prosim, ja.
5: Ja, in v bistvu so strokovnjaki leta 15 ugotovili, kako je ta podvrsta nubijska žirafa izredno ogrožena in tam, ker je v Ugandi 2/3 populacije, kjer je živelo, so odkrili nafto in to pomeni spet preganjanje vedno manj okolja in tako naprej. In potem so imeli 5 akcij Tviga, kjer so vsako leto, sprav 5 let, 15 žiraf izlovili, različno stare, in jih preselili na druga močja in jih tam zavarovali. In so se več kot podvojile. Ampak selitev ene take žirafe je bila $5,000.
4: Uh-huh. Se pravi, dejansko brez živalskih vrtov, ne, bi ene vrste praktično izumrle že.
0: Ja, za nekatere vrste zagotovo.
4: Ja. Kaj pa ta akvapark, kako pa je to živalo? Recimo pri vas je ta kalifornijski morski lev, ne? Uh-huh. A je še kaj drugega?
5: Od morskih sesalcev imamo samo kalifornijska morska leva, je pikale.
4: Pa je to še vedno, imajo tudi delfine se sme imeti, pa te kite, mislim, orke, ali je to dovoljeno, ali so to kakšna nova pravila ali kako?
5: Zdaj za ostale morske sesalce mislim, da je še vedno dovoljeno, ampak da je zelo negativno strani publike. Ne?
0: Ja. Za orke. Vse se začne pa konča pri pogoji.
5: Ja.
0: Treba se zavedati, da včasih ti živalski vrtovi so se prvo morali naučiti, to zdaj gledamo zgodovino, da tam živali prvo preživijo. Ne? Mm-hmm. Se pravi, pa so se začeli razmnožovati, pa so šli pogoji to klepo naprej, da v bistvu zdele teh živali je včasih tudi preveč po živalskih vrtovih. In glede na to, če se živali pač imajo dobro, pa se razmnožujejo, pomeni, da nimajo slabe pogoje. Ne? Slabe bi bilo, če bi recimo jih živalskih vrtovih zmanjkovalo in si izlavljalo z divine, kaj se v bistvu večame ne dela več.
4: Pa tudi šimpanze imate novega, ne, mladičani?
5: Ja, začetek januarja, Togo, samček.
4: Togo, samček. Ja. Ampak to so ene take staroste živalskega vrta, recimo slonica Ganga, ki bo imela zdaj 51 let, pa potem kaj, šimpanzinja Neža, a je še živa ona?
5: Ja, no, Mojca je bila prej najstarejša. Ne?
4: Mojca, točno, že, Mojca. Ja, a to je Neža in njena hči?
5: Hčerka, tako. Hčerka. Tako, Mojca ni več živa. Ne?
4: Mojca ni več živa.
5: Čakala je 49 let.
4: Ne? To visoka staro?
5: Visoka staro za šimpanze, ja. Uh-huh. Te starejše živali sta še kalifornijska morska leva, pa zatolični giboni, letnik 87.
4: Uh-huh. A to so tudi sicer najbolj dolgožive, recimo, živalske vrste? Ali je to pač ta nega, brezplačna oskrba, mislim, saj za živali, no.
0: To je v bistvu še en tak dober pokazatelj, da večina teh živali v živalskih vrtovih živi lahko do dvakratno dobo, kot recimo v naravi. Ne?
5: Ja, ni plenilcev, ni pomankanja hrane, drugega pomankanja, odlična veterinarska oskrba, prilagojena hrana tudi na starost.
4: A pa potem žival tudi spremeni svojo narav, ko ima drugačne pogoje kot v divjini. Mislite, da se to tudi zgodi?
0: Mislim, nekatere živali dejansko presenetljivo dobro ohranjajo tiste naravne vzorce, mm-hmm, če imajo pravilno grado. Když ko smo menjali te alpske kozoroge, zdaj smo se pogovarjali, da je zelo pomembno, da so graje, mislim, tiste, ki jih zadržujemo, da so povečane, zato da žival se vedno navadi bežati gore in to smo tudi videli, ta naraven vzorc obnašanja, ko smo jih spustili v naravo, da so dejansko tekli direktno skale gor. Medtem, ko če ne bi imeli primerne pogoje, pa bi bili navajeni samo na ravnini, je to lahko problematično.
4: Mm-hmm. Čisto za konč, dve minuti imamo. Česa si, sve nekaj ste že kar povedali, kaj je vaša vizija, česa si želite v živalskem vrtu, ampak kaj bi še rekli, kaj še vaša želja? Mogoče vsak stavek za konec.
5: Pedagoško središče.
4: Pedagoško središče, ja.
5: Z učilnicami, kjer bomo lahko še bolje delali.
4: Ja. Pa vi, gospod Mazič, kaj bi rekli?
1: V bistvu, da bojo vsi obiskovalci uživali, no, v živalskem vrtu, da vidijo tudi v bistvu našo funkcijo, kaj mi delamo, zakaj smo tam. Tako da, en tak center izobraževalni, uh-huh, za naravo in oziroma živali.
4: Da imajo tudi oni, mi, da obiskovalci, da imamo osmišljeno to, zakaj pridemo in čemu so namenjeni.
1: Tako, Zoji. Ja.
4: Še vi, gospod Kvapil, morda za konec.
0: Se dejansko strinjam s prvotom. Dobra volja je najbolja in podpora živalskega vrta je izjemno pomembna za nas.
4: Hvala lepa, spoštovani gostje, ker ste danes prišli in z nami delili svoja znanja in svoje izkušnje in vtise. Vse dobro vam želim.
5: Hvala.
1: Hvala.
4: Hvala lepa.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V času podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samo umevna. Je na odprtju 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra dejala slavnostna govornica predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je poudarila, da bo morala Slovenija ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Ruski predsednik Vladimir Putin je na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni proti Ukrajini. Obenem je poudaril pomen enotnosti. Ukrajina sicer nadaljuje napade na rusko ozemlje in gospodarstvo. Spletni trgovec Ozon je potrdil napad na svoje logistično središče, kjer je izbruhnil požar, zaradi katerega so na varno umaknili 500 zaposlenih. Kitajski humanoidni robot Lightning je na testnem dogodku v Pekingu 100 metrov razdalje pretekel 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od svetovnega rekorda Jamajčana Usaina Bolta. Peking bo sicer v teh dneh gostil svetovne igre humanoidnih robotov. Na njih pričakujejo 666 moštev iz 16 držav z 2056 roboti. Tekmovali bodo v 50 disciplinah, od športnih do povsem praktičnih, kot so gospodinska dela, opravljanje nalog na proizvodni liniji v tovarni ali reševanje v nujnih primerih. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec uvodne vožnje na čas na kolesarski dirki po Španiji. V Monaku je po 9,4 km tehnično zahtevne trase po ulicah Kneževine za 9 stotink sekunde ugnal Britanca Ethana Hayterja. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je zaostal 22 sekund in zasedel 24. mesto. Vremenska napoved. Delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16 stopinj, na Primorskem od 18 do 22, dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

0: Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Oglašamo se iz Sarajeva, v katerem prirejajo 32. Sarajevski filmski festival. Letos z rekordno slovensko udeležbo. Med 51 filmi v tekmovalnih programih so 4 slovenski, med drugim celovečerni film Urše Menard, ki je pred nekaj leti navdušila s prvencem Ne bom več luzerka. Od tam pa na festival kratkega filma Fek, ki se bliža jutrišnjemu koncu. Slišali boste oceno novega filma Fatiha Akina Amrum, pogovarjali pa smo se tudi z Majdo Širco, avtorico sveže izdane filmske monografije o Mileni Zupančič, igralski ikoni, ki je prejšnji konec tedna zavedno zapustila slovenski film in gledališče. Ostanite z nami. V Sarajevu se bo mednarodni filmski festival s podelitvijo nagrad nocoj sklenil. V tekmovalnih programih se za srce Sarajeva, kot sem že omenila, poteguje 51 filmov. Med njimi tudi celovečerni igrani film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Nekaj vtisov je zbral Aleksander Čobec.
2: Vse premiere so nekaj posebnega, ampak na prav poseben način pa je mednarodno premiero dokumentarnega filma Metoda pevca, ko pridem ven, doživel Nenad Mirović. Dokumentarni film je pevec posnel v zaporu na Dobu z obsojenci na najtežja kazniva dejanja, ki so šli skozi proces psihodrame. In eden izmed njih, Nenad Mirović, ki nastopa v filmu, je lahko odšel v Sarajevo zaradi začasne prekinitve kazni. V zaporu je 15 let, pred njim je še 12 let, vmes pa je skočil v Sarajevo.
3: Ja, dan sem dobil prekinitev zaradi zdraviliškega zdravljenja, ki sem imel operacijo na hrbtenici. In sem mi dal prekinitev, da bi se lahko zdravil zuni. Ampak ker imam malo lufta, sem se odločil in kontaktiral z mojim režiserjem Metodom Pevcem, da mi zvihte prevoz in da bi šel direktno. Ob 8 sem bil spuščen, pol 9 sem imel presedanje v drug prevoz in ob 5 sem bil tukaj v hotelu Holiday in od zadnji pa tudi kino, tako da sem uspel, ratel mi prijeti na premiero. Ker ta premiera spet neki, meni nekaj osebnega pomeni. Bosna nasploh mi je pomeni, zato ker sem prvič v življenju tukaj, tako da nisem imel priložnosti biti tukaj. Tako da vse ima povezano, tudi vera, tudi vse ima povezano. Pa vesel sem, ker sem tukaj, pač, da so tudi sprejeli film, tako da, da je dobro. Dobar odgovor od ljudi.
2: Za srce Sarajeva se v Pevčevem dokumentarnem filmu poteguje tudi celovečerec Urše Menard, Vse, kar je narobe s tabo, ki je imel Sarajevo svetovno premiero. V filmu se Maruša odpravi v Berlin, potem ko je umrla mama, za katero je skrbela. Na poti se ustavi pri Ali, ki jo je spoznala na spletu. Po nekaj zabavah pa je njuno prijateljstvo postavljeno na preizkušnjo. Film govori o soočenju z življenjskimi preizkušnjami osebe, ki nima nikogar, na katerega bi se lahko resnično naslonila, je povedala režiserka Urša Menard.
4: Na kakšen način pravzaprav predelati to žalovanje, na kakšen način se soočiti s temi čustvi, tem obdobju, ko si nekako izgubljen, če si tudi izgubljen in to je ta lik Maruše, ki je pravzaprav nima nekega podpornega okolja, nima ljudi okrog sebe, ki bi jo trdno držali v neki, recimo, ni del neke skupnosti, a ne, ki bi bila zelo stabilna. In kako potem tak človek v nekem ranljivem obdobju išče neke stike. Zdaj se bo slišal, kot da je to ekstremno žalosten film, pa pravzaprav ni tako. No. To je sicer film, ki je mogoče mal več melanholije, kot je bil moj prvi film, ampak hkrati sem želela, da je v vsem tem iskanju človeške bližine, ki je pravzaprav zelo ganljivo, tudi precej topline, tudi nekih humorja. Gre pravzaprav za en tak intimen človeški film, no, to je bil nekak moj cilj.
2: V tekmovalnem programu se za srce Sarajeva poteguje tudi celovečerec dua kosovske režiserke Blerte Bašoli. Film skozi perspektivo najstnice prikazuje čas tik pred vojno na Kosovu, razmere v Prištini ob koncu 90-ih let prejšnjega stoletja. Skozi optiko vsakdanika lahko spremljamo, kako zahtevno je bilo za najstnice obiskovati srednjo šolo ali v kaj se lahko sprevrže vsakdanja vožnja z avtomobilom z očetom, ki ga zaustavita policista in pretepeta ob hčeri v avtomobilu. Prikazuje pa tudi iznajdljivost najstnikov s prirejenjem zabav po stanovanjih in poslušanjem glasne glasbe. Zgodba deloma temelji na spominih režiserke Blerte Bašoli. Veliko krat vidimo zgodbe o konfliktih in vojnah, ki so prikazane skozi oči odraslih ali iz zgodovinske perspektive, pri čemer je veliko streljanja, bomb in raket. Veliko teh filmov je zelo dobrih. A meni je bilo zelo pomembno, da to zgodbo prikažem skozi perspektivo najstnice. Najprej zato, ker sem sama vojno doživela na tak način, hkrati pa tako pogled prinese tudi te majhne, intimne trenutke človeka, ki zaradi svoje mladosti nima veliko možnosti odločanja. Obenem pa se njeno telo in svet okoli nje ves čas spreminjata. In ona poskuša vsem tem najti svoje mesto in pripadati temu svetu v zelo nenavadnih okoliščinah, ki razpadajo. In na neki točki se mora tudi sama odločiti in morda rešiti kakšen problem. Prav to se mi je zdelo zelo zanimivo, saj smo na nek način vsi odraščali na podoben način. Na spominih ene najbolj pretresljivih zgodb genocida v Srebrenici pa temelji animirani film Fahrudin, režiserja Alena Drljeviča. Fahrudin Muminović je kot le 7-letni fant leta 1995 preživel množično smrtitev in postal živi simbol trpljenja, pa tudi zmage življenja.
0: Fahrudin is now 38 years old. He lives in the same village actually.
2: Fahrudin je zdaj star 38 let. Še vedno živi v isti vasi, kjer se je rodil in kjer so ga skupaj z očetom odpeljali, ko so njegovega očeta tistega dne ubili. Zdaj tam živi in je zaradi vsega tega resnično zelo, zelo traumatiziran. Po tem dogodku ni prejel nobene pomoči, ne zdravstvene, ne psihološke, vseh teh letih pravzaprav nobene. Svojo preteklostjo se tako spopada sam. Pripravljen pa je pričati. Pravzaprav je trikrat pričal pred Haškim tribunalom. Sprva je pričal kot zaščitena priča, vendar se je odločil razkriti svoje ime. Ni več želel biti zaščiten, ker je želel govoriti vsem skupaj. Na nek način je našel pot, kako se soočiti s preteklostjo in travmo, tako da o njej govori. Z vojnimi razmerami pa se sooča tudi tretji del priljubljene slovenske trilogije, mladinski film Gajin svet z naslovom Sledi mi, ki je imel v Sarajevu svetovno premiero. Gaj je tokrat vstopal v srednjo šolo. Ob novih prijateljih in prvi ljubezni se v filmu sooči z ugrabitvijo mame, ki vodi zdravnike brez meja na posebni odpravi na vojnem območju. Občinstvo si je lahko tudi prvič ogledalo film Darka Štanteta Izgubljeni sin. V njem kriminalist po dolgih letih znova sreča otojenega brata. Sproži se veriga dogodkov, ki njuna življenja postavi na glavo in zgodi se femicid, umor partnerke. Štantetov film so premierno predvali na prostem, da bi se ga lahko gledalo večje število ljudi. Med slovenskimi audiovizualnimi deli se za srce Sarajeva poteguje tudi večkrat nagrajeni kratki film Kozmonauti režiserja Leja Černica. Sicer pa so v Sarajevu predstavili še novo slovensko serijo Trezor, petdelno kriminalno miniserijo, ki bo na televiziji Slovenija premierno predvajena septembra. Navdih za zgodbo izhaja iz resničnih dogodkov, iz enega najbolj spektakularnih in še danes nerazrešenih zločinskih podvigov v slovenski zgodovini. Pred več kot 20 leti je skupina roparjev v Ljubljani vso noč praznila sefe SKB banke in vlomila v več kot 400 sefov. Nadaljevanka je posebna tudi zato, ker predstavlja prvo regionalno koprodukcijo treh javnih televizij.
1: Festival kratkega filma Fek stopa v predzadnji dan. Letošnja izvedba pa je, kot kaže, po številu obiskovalcev znova presegla pričakovanja. Zvrstili so se prvi del Herzogove retrospektive, gostujoči programi festivala v Clermont-Ferranu, prvi deli mednarodnega tekmovanja in program Instant Kult, letos namenjen špansko-francoski režiserki Gali Hernández López, ki smo jo povabili pred mikrofon. Festival se nadaljuje danes, med drugim s kuriranim programom francoske kuratorke Anne Dufaux Vzpon podivjanega. V Kinodvoru bo na sporedu drugi del Herzogove retrospektive s kultnim filmom Werner Herzog poje svoj čevelj. Dan se bo končal s polnočnim programom Fake XXX Prostori izmika, ki nastaja v sodelovanju z mednarodnim feminističnim in kvirovskim festivalom Rdeče zore.
5: V torek je bil v Kinodvoru na sporedu prvi del obsežne retrospektive Wernerja Herzoga, ki letošnjemu feku daje tudi naslov Nauki teme. Pet zgodnih kratkih filmov, nastalih med letoma 1962 in 1974, razkriva, kako zgodaj so se oblikovale teme, ki so poznaje zaznamovale ves njegov opus. Posamezniki, ki telo in um ženejo do skrajnih meja. Zabrisovanje meje med dokumentarnim in insceniranim ter fascinacija nad katastrofo kot obliko spoznanja. Že v prvencu Herakleji, ki ga je posnel pri 19, je Herzog mitološke podvige postavil nasproti podobam sodobnega sveta. Avtomobilskim razbitinam, prometnim zastojem, vojaškim manevrom in tekmovanjem za mistra Nemčije. Tudi v poznejših filmih iz tega obdobja so ga zanimali skrajne situacije in posamezniki, ki se jim poskušajo upreti. Izjemna obramba trdnjave Deutschkreuz na podlagi absurda obravnava vojno in mir ter že napoveduje njegove poznejše obsedene vizionarje. Zadnje besede na otoku Spinalonga z ustrajnim ponavljanjem skoraj beketovsko raziskujejo osamljenost in molk. V veliki ekstazi rezbarja Steinerja pa spremlja smučarskega skakalca Walterja Steinerja in njegovo nevarno približevanje meji človeških zmožnosti. Prav v tem filmu, posnetem v Planici, se je že zelo jasno izrisala ena Herzogovih temeljnih tem, posameznik, ki v skrajnosti išče nekaj, kar presega vsakdanjo izkušnjo, ekstazo, spoznanje, morda celo soočenje s svojo minljivostjo. Med gosti festivala je tudi Anne Dufaux, francoska kulturna producentka, raziskovalka in kuratorka ter ustanoviteljica nomadske kuratorske platforme Od A do Z. Namesto klasičnih razstav pripravlja programe, ki se premikajo skozi čas in prostor ter povezujejo razstave, performans, glasbo in radio. Difojeva, ki ustvarja tudi glasbo z imenom Alfa, vprašanja rase, spolne identitete in zgodovinskega spomina odpira predvsem o pomoči izkušnje zvoka in sodelovanja z drugimi umetnicami in umetniki. Za FEK je pripravila program Vzpon podivjanega, 11 kratkih filmov z različnih koncev sveta. Od Združenih držav Amerike, Irana in Južne Koreje do Grčije, Francije in Velike Britanije. Ta program 11 kratkih filmov bo na sporedu danes v slovenski kinoteki. Izhodišče je Herzogov film Lekcije teme, izbor pa sodobnimi deli razmišlja o svetu, zaznamovanem z vojnami, izkoriščanjem naravnih virov, z ekološkimi krizami in političnim nasiljem.
1: V sklopu Instant Kult je letos v ospredju Gala Hernández López, špansko-francoska umetnica in režiserka, ter ena zanimivejših predstavnic sodobnega esejističnega dokumentarnega filma. Njeni hibridni filmi raziskujejo, kako tehnologija, splet in sodobni kapitalizem oblikujejo naše želje, strahove in fantazije, od osamljenosti v spletnih skupnostih do sanj o hitrem bogastvu. Za svoj kratki dokumentarec Mehanika tekočin je leta 2024 prejela francoskega cesarja. Njena dela pa so gostovala tudi na festivalih v Cannesu, Berlinu in Leipzigu. Njen najnovejši film, Kot vešče proti svetlobi, pripoveduje o podjetjih, ki raziskujejo, merijo in vse bolj tudi tržijo, nekaj, kar je bilo doslej med najbolj zasebnimi deli našega življenja, naše sanje. Film prepleta znanstvene raziskave o možganski aktivnosti med spanjem z občutljivo, skoraj pesniško vizualno govorico in arhivskim gradivom. Gledalca souči z vprašanjem, kaj se zgodi, ko podjetja s tehnologijo dobijo dostop do prostora, ki naj bi bil zadnje zatočišče pred nadzorom in trženjem. Gala Hernández López.
6: Sí, esta película, bueno, nació de que yo descubrí una empresa americana, una startup americana que se llama Prophetic, que...
5: Ta film se je rodil, ko sem odkrila ameriško zagonsko podjetje Prophetic, ki je trdilo, da bomo v bližnji prihodnosti sposobni delati med spanjem, ker bomo lahko postali zavestni v svojih sanjah. Zame je bila to prava nočna mora, da tržna, špekulativna logika produktivnosti in donosnosti, ki upravlja kapitalistični sistem, prodira tudi tja, kamor smo se doslej vsaj načelno lahko zatekli, v svoj um, v svoje sanje. Prostori, ki naj bi bili nedotakljivi, se nenadoma vzpostavljajo kot novo ozemlje za usvajanje v dobi neurokapitalizma, v kateri je mogoče pridobivati podatke iz naše možganske aktivnosti in jih po dekodiranju uporabiti za izdelavo produktov in za špekuliranje z njimi. Zdelo se mi je precej nevarno, predvsem zato, ker gre za tehnologije, ki jih širša javnost zelo slabo pozna. Večina ljudi misli, da gre za znanstveno fantastiko in da smo zelo daleč od sveta, v katerem bi lahko snemali filme iz svojih sanj ali brali misli. V resnici pa ni tako. Številni znanstveniki in nevroznanstveniki, s katerimi sem imela pogovore, so mi vsi povedali, da bo tudi zaradi umetne inteligence, takrat, ko se bodo te tehnologije v nekaj letih demokratizirale, postalo popolnoma normalno imeti dostop do kognitivnih podatkov. Ob tem se odpira zelo veliko vprašanj o zasebnosti, nadzoru, manipulaciji in propagandi v svetu, v katerem imajo zasebna podjetja ogromno moči in bi lahko te tehnologije uporabila za prodajo izdelkov ter za manipuliranje prebivalstva ali vplivanje na volitve. Zato se mi je zdelo nujno ali vplivanje na volitve. Zato se mi je zdelo nujno govoriti o tem in ljudi.

0: Nemško-turški režiser Fatih Akin je prenesel na veliko platno resnično zgodbo pisatelja Harka Boma. Bom je po predlogi svojega lastnega autobiografskega romana napisal filmski scenarij, potem pa ugotovil, da je že prestar in preslaboten, da bi ga lahko sam tudi posnel, in je projekt zaupal svojemu staremu prijatelju. Umrl je 2 meseca po premieri filma v Kanu. V miniaturi o odraščanju, postavljeni v obdobje zadnjih izdihljajev Tretjega rajha, odpira vprašanja o nacionalni identiteti, izvoru nasilja in podedovani krivdi, ki se hočeš nočeš staršev prenaša na otroke, je zapisala Ana Jurc.
1: Bom je kot otrok zadnje mesece druge svetovne vojne preživljal na redko poseljenem, naravnim elementom izpostavljenem severno-frizijskem otoku Amrum v nemškem Severnem morju. Njegov oče je kot visoko rangiran SS-ovec pristal v ameriškem ujetništvu, mama pa se je po bombardiranju Hamburga leta 1943 z otroki in sestro zatekla nazaj na odročni otok svojega otroštva. Amrum je tako, kot navaja Špica, film Harka Boma v režiji Fatiha Akina, kar pojasni odklon od tipično akinovske velikopoteznosti in provokativnosti. Vseeno pa hamburški režiser ne izpusti priložnosti za svoje lastne tematske poudarke. A govori o nemško? Se o prihodu beguncev iz vzhodne Prusije sprašujejo domačini. Saj so Nemci. Se glasi nedvoumni odgovor. Čeprav je Amrum ponekod tuk in izumetničen film, ki ves čas s prstom kaže na svojo pomembno tematiko, pa vendarle prepričljivo izriše perspektivo 12-letnega otroka, ki z enakim čudenjem usrkava tako lepote, kot tudi grozljivo resnico sveta okrog sebe. Asociacija na tatove koles Vittoria De Sike najbrž ni naključna. Piše se leto 1945. Vojna je že dodobra izčrpala nemški nižji razred, ki životari na tihem čaka trenutek, ko bodo zavezniške sile zadale končni udarec hirajočemu nacističnemu režimu. Pretveza se bo sicer ohranjala do britkega konca. Revosrajčnik, denimo kmetici Diane Kruger, ki med sejenjem krompirja pripomni, da bo kmalu vsega konec, zagrozi z vojaškim sodiščem zaradi spodkopavanja naporov nemške vojske. Mali, zgledno arijski Nanning Jasper Bilerbeck v tem napitem ozračju odrašča svojo materjo Hile, Laura Tonke, njeno sestro Eno, Lisa Hagmeister in mlajšima sorojencema. Čeprav so po mamini strani 9. generacija Amrunčanov, domačini na nje gledajo kot na potencialno nevarne tujce. Dodatno jih od okolice ograjuje Hilin oholi občutek več vrednosti. Hile je namreč krhka in nevrotična, a še vedno nacizmu fanatično vdana ženska. Kot oficirjeva žena se oklepa idej o veliki Nemčiji in izdajalcih, ki jo sabotirajo, namesto da bi se spoprijemala z vse večjimi izzivi preživetja. V tej bivanski stiski se hrepenenja in sanje obrusijo na najosnovnejše – kruh, med, maslo. Sanje o štruci belega kruha se zdijo enako nedosegljive kot Indija Koromandija. Direktor fotografije Karl Walter Lindenlaub neizprostnost tega sveta ponazarja širokimi kadri in hladno severno svetlobo, ki se odbija od prevetrenih sipin. Mali Nanning je otrok v precepu. Po eni plati je krotek podmladek Hitlerjeve mladine, ki se pridno uklanja indoktrinaciji, pa naj gre za dvigovanje desnice, deklamiranje propagande ali pa tožarjenje vaščanov, ki se o Führerju ne izražajo dovolj spoštljivo. Po drugi pa tudi nanj nalega fatalizem,

0: ki je v zraku. Smrt v obliki lova na tjulne in odiranja kuncev ga spremlja na vsakem koraku in deček očitno premore empatijo do šibkejših. Njegova mama, ki vest o Hitlerjevi smrti sproži porodne popadke, se po rojstvu najmlajše članice družine pogrezne v depresijo. Nanning se oklene ideje, da bi jo ozdravil kos belega kruha z medom in maslom, ki si ga je zaželela. Ta njegov mali cilj na poti, do katerega se bo moral pogajati, trgovati, krasti in biti hudo iznajdljiv, mu odpira oči za svet in njegova širša moralno-etična vprašanja. Nacizem je bolezen, s katero starši okužijo nedolžnega otroka. Nanning pri sebi ne more uskladiti svoje globoke ljubezni do matere z rastočim odporom, ki ga do nje občutijo okolica. Iz zgodb starih Amromčanov, ki se vse manj bojijo govoriti o preteklosti, bo nabral drobce družinske zgodovine, ki jo mora poznati, če naj dojame golo zlo v jedru življenjskih nazorov njegovih staršev. Temo otrokove deziluzije o nacizmu Akin obravnava veliko manj sentimentalno kot Taika Waititi v Zajcu Joju. Nanningova usoda je ultimativna zgodba o odraščanju povojne generacije Nemcev. Ne samo, da bo moral dojeti, da je bilo vse, kar so ga najbližji učili o svetu, zmotno, sprejeti bo moral tudi dejstvo, da bo njegove grehe, čeprav ni neposredno ničesar kriv, zavedno nosil s seboj. Film to zelo neposredno pove z motivom sanj, v katerih Nanninga obišče stric Teo, Matthias Schweighöfer, ki ga ni fant nikoli poznal. Sporočilo je jasno, brez sprejemanja odgovornosti se bo začarani krog nasilja nadaljeval v nedogled. Akinov film prek preproste zgodbe o otroški odisejadi raziskuje, kako in kdaj se strupene ideje in ideologije zarežejo ugnjetljiv otroški um. Nanningova pot je posejana številnimi preprekami in bežnimi srečanji, a nikoli se ne znajde v situaciji, ki bi v njem lahko sprožila resnično preobrazbo ali katarzo. Fantičevo življenje se nikoli ne zlije s tektonskimi zgodovinskimi premiki, ki se odvijajo v ozadju. Akin poskuša obe glavni pripovedni niti filma združiti z alegorično prispodobo. Nanning in njegov prijatelj Herman Kian Kepke prebirata roman Moby Dick in razmišljata, koga predstavlja Beli kit, če Hitler predstavlja kapitana Ahaba, kot sta slišala od odraslih. Američane? Boga? Kakorkoli že gledalec razume, kje tiči prava usporednica, slepa obsedenost ne bo pripeljala do končne zmage, pač pa v medsebojno uničenje. V poplavi filmov o drugi svetovni vojni je Amrun estetiziran, a vendarle ne pretirano melodramatičen dokument nacionalnega vzdušja, ki sta ga zaznamovala ideološki kolaps in vsesplošna dezorientacija. Zanimiv je zato, ker pogled umakne od orlovega gnezda in fronte ter se ozre k običajnim Nemcem na robu padlega imperija. Naj bodo še tako daleč od bojne vihre, so se dolge lovke vojne zavlekle vsakega od njih.
1: Slovenski film in gledališče sta pretekli konec tedna ostala brez ene svojih največjih ustvarjavk. Umrla je igralka Milena Zupančič. Ob tej priložnosti sem k mikrofonu povabila Majdo Širco, avtorico sveže izdane filmske monografije o Mileni Zupančič, poglobljenega analitičnega portreta njene igralske poti, ki jo je v zbirki Itarina izdalo Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev.
2: Njena igra naj bi temeljila na koncentraciji, na čustvenem spominu in na natančnem prenosu izkušnje. Ali lahko to na konkretnem primeru, mogoče na primeru Mete v Cvetju jeseni ali pa Karolini Žašlar, pojasnite poslušalcem, ki se morda ne ukvarjajo z igro, kaj to pomeni v praksi na platno? Nekje je zapisala, mimo grede, jaz, ko sem pisala to filmsko, to igralsko biografijo njeno in filmografijo, Milena ni vedela za to, skratka nisva komunicirali, čeprav sva sosedi, tako naprej, ampak je nastajalo v tišini in v presenečenju. Tako da sem nekje sem prebrala, da ko jo ljudje sprašujejo, kako se igralka identificira, kako stopi veli, kako prevzame karakteristike, kako so čustve, skratka, kako vstopi velik, ne? Kako se potopi v njega, pravi, pa to je larifari. Ne? Eno je igra in odkrije istočasno ob igri profesionalni seveda, tudi neka občutenja, ki so veljala pri njeni igri. Tako imenovane potopitvi v lik. Ne? To se pravi, da se je poskušala spomniti ali pa priklicati pred seboj tista čustva, ki so bila v neki sorodni situaciji, razočaranja, sreče ali česarkoli prisotna in jih je potem, govorim prej na odru kot na filmu, ne? Ker na filmu imaš drugačne dispozicije, ne? Na odru pa si tam in moraš to sprožiti brez pomislekov. Ne? Priklicati skratka to globino teh čustv, da potem nastajata, oblikujeta lik. In glede na to, da ima Milena dobesedno filmsko mladost, kjer so zastopani popolnoma vsi žanri, se pravi od kriminalke, grozljivke, komedije, dejansko njeno življenje je zelo, zelo ne samo mistično, ne samo močno, ne samo odprto, spoštovanje vredno glede na okolice, v katerih je rasla, ne, z močnimi ženskami in tako naprej. Zmer je vedela, kaj je prav, ne, tudi v smislu družbenih korektnosti. Skratka, v tem smislu se mi zdi, da je takih situacij, ki so, kot pravim, čustveni impulzi, imela dovolj. Uh-huh. In je lahko pokrila dobesedno v spekter, ne, z njihovo pomočjo. Kar pa se tiče, dobro, Cvetje v jeseni, ki moram reči, pač ne more več iti mimo nas, ker je dobesedno že naša kulturna dediščina, je imela 27 let. Ne, in tam so mogoče bila v ospredju drugačni impulzi, so bili zagotovo v ozadju te vloge. Zanimivo je, da so jo kritiki nekako šimfali, češ, se je premlada za to vlogo, še kaj, 27 let se meta, bi morala biti malo starejša, vendarle, ne. Celo so jo učitelji, da ne prodobro govori dialekta, pa je Gorenka, ne. Tako da te očitki so bili seveda malo prozorni, da ne govorimo o tem, da pač je kmečka punca, a ne, dobesedno, in je znala vsa kmečka opravila, ki so tudi v svetju jeseni prisotna, ne, od grabljene se na košnje in tako naprej. Ampak tisti lik, ki je zame še vedno najbolj antologijski prizor v njeni karieri, menim, da tudi po njenem izboru, saj sodeč po tem, da včasih rada izpostavila vdovstvo Karoline Žašler, moram reči, da pa je nad vsemi temi identifikacijami, nad vsemi potopitvami, ampak z zelo jasnim vedenjem, kaj pomeni razočarana ženska, kaj pomeni ogoljufana ženska. Karolina Žašer vemo, da je pač poročena starejšim moškim, ki zaradi njene nezvestobe in tako naprej naredi samomor v zelo zanikrnem industrijskem okolju, kjer čaka, da se bo zgodilo nekaj lepega, si želi samo še srečo v življenju, ki je pa ni, ker kar naprej je nekako izigrana in tudi razumljena kot, ne bom rekla lahka, ampak kot neka ženska, ki mogoče se preveč ozira na kozarec ali pa kakorkoli ni pašala v ta krščanski svet. In ko se zaljubi v tega tenorja, se pravi Borisa Kovaco, in meni, da je sedaj to njen trenutek in ko jo on izda z drugo žensko, se zgodi nek zelo dobro zrežiran prizor in zelo dobro odigran in pogumno odigran moment, ko se Milena kot klop Žašerca, ne, kot klop
3: prilepi na motor od tega tenorja, skratka od kavaca, ki beži od nje, skočki, k drugi ženski. In ko on že beži z tem motorjem, ona dobesedno zagrabi in padejo, vrže v gramos. Vse to vidimo brez kakšnih dvojnikov in tako naprej. Ne samo, da se zgodi ta fizični padec, ne, ampak se dobesedno čustveni, ne, zgodi. Ne. Ona je v tem prahu zmečkana do konca in nekaj ostane. Vednost, da te sreče, ki jo tako želi, vsaj en košček, ne, ne bo in pač ostane samo to, da se na koncu še razstreli. To je recimo izjemen prizor, ne, ki se mi zdi, da Milena svojim pogumom, svojo iskrenostjo, svojim neblefiranjem, svojo odkritostjo in tudi grem preko vsega, kar me ovira pri, kar bi me mogoče oviralo pri prikazovanju nekega stanja, mogoče nikjer ni bila tako iskrena kot tukaj.
4: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem se končuje oddaja Gremo v kino. Oblikovali smo jo Alma Čelik, Lidija Hartman, Aleksander Gulja, Mirta Berlan in Tina Poglajen. Želimo vam veliko dobrih filmov in vam pošiljamo lep pozdrav do prihodnjega tedna.
5: Radio Slovenija. Nočni program.

nazaj se preliva i kriva.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je znova pozval svojo državo, naj se reši iz trenutnega položaja, ki ni ne vojna in ne mir. Kot je poudaril, so vsi upleteni podpisali memorandum o soglasju med Iranom in Združenimi državami Amerike, ker verjamejo, da z vojno ne morejo ničesar doseči. Prav tako pa v Iranu ne bodo sklonili glav in popuščali nasprotni strani, je zatrdil. Nove ameriške carine na vrsto kanadskega blaga, ki so začele veljati včeraj po propadu pogovorov med Washingtonom in Otavo, je posledica napačnih kalkulacij, njihov cilj pa je razdvajanje, je ocenil kanadski premier Mark Carney. Kot je dejal, je ameriška stran v pogovorih zahtevala preveč in ponudila premalo. Napovedal je enakomerne povračilne carine, ki naj bi začele veljati 8. septembra. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado, da je zavrnila dogovor, o katerem naj bi se dogovorili ta teden. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok. Gre za eno največjih poravnav v povezavi z zakonom o varstvu zasebnosti otrok na spletu. Ta spletnim stranem prepoveduje zbiranje osebnih podatkov otrok mlajših od 13 let brez soglasja staršev. Slovenske košarkarice do 16 let so postale evropske podprvakinje. V finalu prvenstva v Romuniji so jih 87-40 premagale Španke. Reprezentantka Veronika Ferjančič je bila izbrana v najboljšo peterko prvenstva. Slovenski košarkari pa so v Celju na še eni pripravljalni tekmi pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo izgubili proti Črni gori s 85-78. Slovenija je v prvem delu kvalifikacij trikrat zmagala in prav tolikrat zgubila. V drugem delu jo čaka še 6 tekem. Vremenska napoved. Delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj. Dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.